90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Horizont. Четири часа новини. Американският държавен секретар Марко Рубио се срещна с лидера на Катар, шейх Мохамед бин Абдурахман Алтани. Алтани е и външен министър на страната, считана за един от близките съюзници на Съединените щати в района на Персийския залив, която е и ключов посредник за Вашингтон, докато се очаква отговорът на Техеран по мирно предложение.

0: предложение. Според американския държавен департамент, цитиран от Reuters, Рубио е изразил подкрепата на САЩ за отбраната на Катар и са били координирани усилията за сигурност в Близкия изток. Днес иранският парламент ще проведе за първи път пленарна сесия чрез видеоконферентна връзка от съображения за сигурност, съобщиха ирански медии, цитирани от ДПА. Причина за решението е настоящата ситуация, е заявил говорител на парламента, цитиран от новинарския сайт Табнак, известен с близките си връзки в корпуса на гвардейците на Ислямската революция и консервативни политически формации. Фокусът ще бъде върху скорошния ръст на цените по време на войната, който се е превърнал в основен проблем за населението, е отбелязал говорителят. Последната пленарна сесия се състоя в средата на февруари, малко преди началото на войната в края на месеца. След като няколко високопоставени ирански представители бяха убити при въздушни удари, парламентът отмени всичките си публични сесии заради опасения за безопасността. През това време само няколко парламентарни комисии се събираха за консултации, припомнят ДПА. Във Великобритания депутатът от лейбористката партия Катрин Уест заяви, че ако министър от кабинета не оспори незабавно Кир Стармър като лидер на партията, тя сама ще се опита да предизвика надпревара за поста. Изявлението на Катрин Уест последва катастрофалните изборни резултати за лейбористката партия в местните избори в Англия и в парламентарните избори в Шотландия и Уелс. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: В ексклузивно интервю за BBC Катрин Уест каза, че предпочитаният от нея вариант би бил кабинетът да се реорганизира и да предложи най-добрия си комуникатор, който да замени Кир Стармър, като по този начин се избегне избор на лидер. Тя обаче предупреди кабинета, че ако не получи отговор от кандидат за лидер до понеделник, ще поиска от депутатите от лейбористката партия да я подкрепят, за да предизвика надпревара за нов лидер. За да се случи това, 20% от депутатите от лейбористката партия, или 81 души, ще трябва да я подкрепят. Уест, която е бивш заместник министър на външните работи, каза, че в момента има 10 депутати, готови да подкрепят кандидатурата и за лидер, но е уверена, че достатъчно хора могат да се явят, за да предизвикат надпревара. Ник Томас Саймънс, който отговаря в правителството за отношенията с Европейския съюз, заяви в същото предаване на BBC, че ще информира колегите си с предложението на Катрин Уест, но предупреди, че през последните 10 години всички са видели какво се случва, когато една управляваща партия просто започне често да сменя лидери. Според него, това само генерира нестабилност и пречи на фокуса върху постигането на резултати. До момента около...
2: Поставеният за обществено обсъждане законопроект променя съществуващата регулаторна рамка за дейността на специалисти по хранене и диетолози. Предложените разпоредби определят кой и при какви условия може да се нарече диетолог. Целта е да се реши проблем, който пряко засяга гражданите при засиленото предоставяне на хранителни съвети чрез интернет, социалните мрежи и по-широките уелнес услуги, посочиха от Здравното министерство. Увеличават се и глобите за нарушения, като те достигат до 10 000 евро. В деня на храненето, Здравното министерство призовава обществеността да открие силата на храненето за подобряване на здравето и благополучието чрез авторитетни и научно документирани източници, заяви здравният министър Неофитос Хараламбидис. Кипър прилага национална стратегия за подобряване качеството на живот на населението чрез здравословно хранене и физическа активност, както и политики за превенция на затластяването, защита на децата от рекламата на нездравословни храни, укрепване на здравната грамотност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират, най-късно в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад, минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в София около 9. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, на места и купесто дъждовна и в източните планински райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще от северозапад предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: С богата културна програма и тържествена проверка за Ряг, град Бяла Черква отбелязва днес 150-та годишнина на Априлското въстание. Белочерковци отдават почет на своите 101 герои от въстанието. Върху 96 от къщите са поставени паметни плочи на четниците, поведени от Бачо Киро за сраженията при Дряновския манастир. Честването е под патронажа на президента Илияна Йотова. Тя ще се включи в тържествената проверка за Ряд тази вечер от 21 часа в Бяла Черква пред монумента на Бачо Киро. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: В историческия музей на Бяла Черква ще бъдат открити две изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на войводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността Черничака, откъдето преди 150 години е тръгнала белочерковската чета на Бачо Киро. Бяла Черква е като град-музей, който пази жива паметта за априлското въстание, разказва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на историческия музей в града.
2: Бяла Черква записва името си в българската история точно с участието си в априлското въстание и с името на Бачо Киро. Паметта за априлското въстание първо е вградена в камъка на паметниците и паметните плочи, но и дълбоко в съзнанието на хората.
3: Малко са хората като Бачо Киро, а пък за невероятната му всеотдайност и готовност да умре, колко са българите.
4: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла Черква.
5: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
1: Казват белочерковци от Бяла Черква Здравка Маслянкова.
0: Седмото поред издание на фолклорния събор в сърцето на Гралово ще бъде посветен на 150 годишнината от Априлското въстание. Организаторите поясняват, че празникът ще се състои на 10, 11 и 12 юли на пораните Крецяногорския манастир Светите Козма и Дамян над Брезнишкото село Гигинци. Официалното му откриване ще бъде направено от гвардейския представителен духов оркестър. Програмата включва научен форум, посветен на опазването на нематериалното културно наследство с акцент върху местното творчество, фолклорна част и изложение на производители. Патрон на проявата е областна администрация Перник. Първото издание на Църногорския събор се проведе през 2018 година с благословията на българския патриарх Неофит, а последното му издание беше през лятото на 2024 година. Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след раздялата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет и на заявките на мнозинството. Ще бъдат обсъдени и рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Днес маршрутът на колоездачите, участващи в Джиро д'Италия, включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. С още предварителна информация слушаме Владислав Стоянов.
6: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. В града под тепетата, паралелно с колоездачния празник, върви фестивал на виното и гурмето. Преди старта, градско шествие от артисти и музиканти ще премине през центъра, а след старта в античния театър започва поп-рок и джаз концерт. В следобедните часове е предвиден градски колоездачен маратон с игри и награди. Колоната трябва да тръгне от центъра по булевард Цар Борис III Обединител до кръговото кръстовище на Панаира, оттам по булевард България и Пазарджишко шосе. До Пазарджик колоната трябва да премине към 13.50 по край парка Остров Свобода и продължава по стария път към Костенец. Там някъде след 14.50 следва отклонение към Рила през Долна баня и изкачване към Боровец. Достигането до върха е предвидено за след 15.40. Спускането е през Самоков и по познатия път към София, като слизането в Панчарево се очаква да е след 16.40. София се подготвя за посрещането с масов колоездачен парад, който ще бъде поведен от кмета Васил Терзиев. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цариградско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлоги Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар Освободител. За новините Владислав Стоянов.

0: прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 10 минути и залязва в 20 часа и 37 минути. Продължителност на деня 14 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 51 минути и залязва в 13 часа и 16 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след падна от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще от северо-запад предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Добро утро на 10 май. Ранов неделя. Денят ви започва с звукорежисьора Ралица Неделчева. Музиката ще избира Стиляна Алексеева, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Започваме с темите, които защитават правата на хората с онкологични заболявания и на хората с увреждания. Пациентски организации сезираха Комисията за защита от дискриминация заради отказа на Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса биомаркерната диагностика за онкологично болни пациенти да бъде заплащана от Здравната каса, като се включи в Националния рамков договор.
1: Моля ви да се представите.
2: Ангелина Бонева съм, част съм от управителния съвет на Сдружение за развитие на българското здравоопазване и на Център за защита правата в здравоопазването, колега журналист и издател.
1: Какъв е казуса, за който искате да сезирате медиите?
2: Ние сезираме Комисията по дискриминация предвид факта, че Лекарския съюз вече трета година отказва биомаркерната диагностика да влезе като регулярно изследване за онкоболните пациенти и съответно Здравната каса да

0: широко покрива, както се случва навсякъде в нормалния свят, включително в страните, които са извън Европейския съюз, например съседна Сърбия. Най-важното изследване, което ние няма как сами да си назначим като пациенти, е така наречената биомаркерна диагностика, която изследва дали ракът ни мутира, т.е. променя структурата си и, например, от рак на гърдата става и рак на черния дроб. Става нещо, което е изключително сериозно и съответно се прилага правилната терапия, която може да помогне и да щади пациента, т.е. може да удължи живота му и по този начин лекарите работят по-спокойно и те знаят как да ни лекуват. Т.е. това е взаимовръзка. Лекарът знае как да те лекува и коя е правилната терапия, защото биомаркерната диагностика показва коя терапия ще има ефект и следователно я прилага. При стопирането на този вид диагностика, цитирам дословно, Лекарският съюз нарече това каприз и услуга, което е абсолютно недопустимо във времето, в което живеем и всички знаем, че ракът се подмладява. Това е престъпление. Това е минимум дискриминация при положение, че когато един човек вече е болен от рак, той страда от това заболяване, той преминава през изключително тежко лечение, да бъдат игнорирани способностите на лекарите, които са се ангажирали с нас да ни лекуват.
1: Защо Лекарският съюз определя това като каприз?
0: Каприз и услуга. Защото преди биомаркерната диагностика да стане част от самата диагноза, която се поставя в лечението и определя последващото лечение, което специалистите, нали, трябва да се съобразят, се покриваше, както и досега, чрез кампаниите на фармацевтичните компании. Тоест, ако ти имаш дивия късмет, дадена фармацевтична компания да спонсорира дадения си продукт чрез теб, имаш шанс. Но нали разбирате колко е нелепо? Например, в моя случай няма такава кампания. Колко аз трябва да чакам?
1: И кого?
0: До кога? И защо? Следователно, аз съм направила моята биомаркерна диагностика в чужбина, поради невъзможност тя да бъде направена в България. Платила съм я. Излезнал е резултат, който колкото е добър, толкова е и лош. Т.е. за мен терапия няма. Това добра новина ли е? Зависи от моята психика. Това означава, че каквато и терапия да ми бъде предложена, тя е на практика опасна за мен. Кое е по-доброто? Да взема, да приема, че нещо може да се направи и дали изобщо може. Това всъщност дава яснота на моя онколог и на екипа, който ме лекува, да знаят какво не трябва да правя. Аз ще се доверя на тяхната преценка, разбира се. Аз не съм лекар. Но по този начин Лекарския съюз, който взима членския си внос от същите тези лекари, които нас ни лекуват, стопира тяхната дейност. Аз не мога да обясня нито болната логика и решение на това писмено становище, защото ние го имаме това писмено становище преди 3 години, Лекарския съюз с председателството на доктор Маджаров входираха през Обществения съвет за правата на пациентите към Министерство на здравеопазването това становище, в което те твърдят, че това е услуга и каприз. Така че аз не мога да коментирам с какъв цинизъм ти можеш да твърдиш подобно нещо при положение, че си лекар. Нали, оставам компетенцията му, моето лично мнение няма да казвам какво е, защото според мен тези хора не заслужават една стотинка, но въпреки събора си на Лекарския съюз, въпреки избора на доктор Бранзалов, той продължава да подкрепя това решение. Тяхното становище като гилдия преминава през последващото ниво здравна каса и здравната каса с някакво малумно становище прецениха, че биомаркерната диагностика ще бъде медицинско изделие. Медицинското изделие не може по никакъв начин да бъде биомаркерна диагностика. Ние обяснихме, извадихме доводи, извадихме доказателства, становище по този въпрос, че това няма как да се случи, че това ще забави излишно и опасно последващото лечение на българските пациенти болни от рак. Тези, които в момента са болни, тези, които ще се разболеят. Процедурата естествено се провлачи и виждате, че към днешна дата реално биомаркерна диагностика за българските пациенти с онкологични заболявания

0: Не, няма. Приканваме абсолютно всеки български гражданин, който е платил за тази биомаркерна диагностика, да се присъедини към този казус.
1: Ангелина Бонева, чухме нейната лична история. А сега давам думата на Боряна Ботева.
2: Това е една битка, която ние водим от доста време насам и тъй като няма никакво решение, затова решихме да пуснем жалба до комисия по дискриминацията, като Ангелина Бонева, тя е пациент с онкологично заболяване и съответно има жалба от името на пациента и сигнал от името на Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Очакваме всъщност при следващо разглеждане на бюджета на Здравната каса биомаркерите да влязат за заплащане вече. Надяваме се. И се надяваме Комисия за защита от дискриминация всъщност да отсъди в подкрепа на нашето твърдение, че има дискриминация, тъй като наистина такава е налична, защото в момента Здравната каса заплаща само за рак на гърдата, HER2 маркер. За останалите онкологични заболявания не заплаща, което си е абсолютна дискриминация за хората с другите диагнози. И това е причината, поради която ние решихме да заведем дело, да го наречем дело, да подадем сигнал в Комисията по дискриминация.
1: Доктор Марчела Колева, онколог. Доктор Колева, за дискриминация говорят хората, които са преживели рак. Искат да бъдат...
3: Тези, които в момента са на... са на пангара, да се казва.
1: Тези, които в момента са болни от рак.
3: Да, да, всъщност дискриминацията е на всяко едно ниво. Първо при диагнозата, при поставянето на диагнозата, съвсем малка част от имунохистохимията, която ни е необходима, за да започнем да стартираме лечението, се заплаща на 100%. Биомаркерите ни трябват, за да можем да поставим, не само да изберем най-подходящо лечение, а са ни необходими, за да поставим точната диагноза. Да разберем какъв е тумора, на какво е чувствителен и какво бихме могли да предложим на конкретния човек. Не по принцип. Лечение по принцип е имало в 19 век. Ние сме доста по-напред. А по отношение на скъпите биомаркери, тъй като биомаркерната диагностика се поставя върху тъканта, която е извадена от тялото на човек, каква е причината заболяването да се развие и съответно да блокираме точно тази причина. Това е вече персонализираното лечение. В нашата страна се покриват до някъде, говорих с нашите патолози, а до някъде само имунохистохимията за гърда, за рак на гърдата, като се покрива частично изследването на естрогенния рецептор, прогестероновия рецептор и HER2, но само с имунохистохимия. А за да стане ясно по отношение на рака на гърдата за HER2 диагностиката, която е от 2000-та година насам се провежда такава, ако на отцветяването на, с боичките, HER2 е 2+, защото там отговора е 1, 2 или 3+, ако отцветяването е 2+, което значи несигурен резултат за това дали има съответния рецептор или не, пациентите са насочени да се направи вече генетично тестване. Това генетично тестване те поемат сами. Говорим от 2000-та година, сега сме 26. Имаше кампания, но това са кампанийни ситуации, в които част от фармацевтичните компании поемаха това допълнително генетично тестване, но и тази програма отпадна. Така че реално състоянието в момента с имунохистохимията за нашите пациенти е проблема на давещите си, изцяло само техен. По отношение на генетичните панели, миналата година започна една кампания, да, ще ги включи в клинична процедура 51 или нещо такова беше. Не съм се интересувала много от процедурата по проста причина, че там самите тестове бяха определени като медицински изделия. Едно е да имаш медицинско изделие, каквато е да речем иглата и спринцовката. Друго е да имаш тест, в който се влагат един куп материали. Има страхотна експертиза от страна на генетиците и след това интерпретирането на този тест от страна на целия мултидисциплинарен екип. Така че това е положението в момента с биомаркерното тестване в страната. Защо е толкова важно? Защото ако отворите, а то общо до

0: достъпен на сайта на Национална здравноосигурителна каса срещу всяко едно лекарство, за да може да бъде предписано, което изисква биомаркерно тестване. Пише какви са биомаркерите, които са задължителни, за да можем да го предложим това лекарство. И не само това, за голяма част от тях пише на какъв уред, т.е. с какви реактиви трябва да бъде изследван биохимичния маркер. И това никой не го покрива. Освен пациента и неговото семейство. Има го като изискване от държавата, не е подсигурено. Години наред.
1: За това е борбата. Тази борба е адвокат Силвия Величкова. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Ще се преборите ли?
2: Сигурни сме, че да, защото правото и аргументите са на наша страна, на страната на пациентите, да. Това е така, защото безспорно е налице дискриминация. Това поведение от страна на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз представлява нарушение на забраната за дискриминация на член 10, на член 11 от Закона за защита от дискриминация. Поставя в неравнопоставено положение група пациенти с онкологични заболявания спрямо други здравноосигурени лица, което всъщност изпълва дефиницията за дискриминация. Отговорните за това органи са именно Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, защото те са тези, които по закон са компетентни да подпишат национален рамков договор и да създадат съдържанието на амбулаторна процедура, по която да може да се заплаща точно тази толкова необходимост. Има биомаркерна диагностика, която е гарантирана в основния пакет, достъпна е за едни пациенти, а за друга група, за огромната група лица с онкологични заболявания не е достъпна.
1: Борбата е за всички.
2: Точно така, за всички пациенти с онкологични заболявания, за това да бъде защитено правото им на равнопоставен достъп до здравни грижи.

0: Цветанов неделя.
1: Посещаваме минутите и на хората с увреждания. Те се събраха тази седмица през сградата на столичната община с настояване да се приемат мерки за достъпна среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата бе Международния ден за протест на хората с увреждания.
2: Самия аз трудно се предвижвам и знам кой ме на тях, защото виждам инфраструктурата как е направена. И съм тук, за да ги подкрепа наистина, защото разбирам колко им е трудно. И трябва, между другото, обществото не трябва да чака институциите да направят нещо, защото самото общество трябва да промени отношението си към тях.
3: Мислите ли, че това ще се случи?
2: Ще се случи?
4: Да.
2: Сокроци са облаго и са малко шамари. Ще се случи, но обществото има неглижиращо отношение към хората с увреждане. Това е проблем.
3: И недостъпна среда.
2: Най-вече недостъпна заради нашето отношение към тези хора.
3: Вие как се справяте?
2: Не ме питайте. Не ми е трудно, защото съм здрав, но просто по-трудно се движа, но се оправям. Аз винаги намирам начин да се оправя. Няма как да не се оправя. Когато имам цел, ама повечето от тези хора са съставени тотално. На тях са им отрязани крилата и за мечти, което е по-лошо. Опитайте се да скачите на най-болидна количка и да скачите в трамвай в София сама. За да стигнете до мечтата си, примерно да отидете на концерт. Няма да ви се получи. И мечтата им е отрязани крилете вече. Затова съм тук.
3: Думи на актьора Христо Мутафчиев. Георги Колев. Недостъпна среда в София.
5: Да, недостъпна е архитектурна и транспортна среда. Липса на достатъчен брой микробуси специализирани и най-вече липса на таксита в таксиметровите компании, адаптирани за хора с колички.
3: Васко Кръпката. Подкрепа на хората с увреждане.
6: Вижте, изборите минават, управляващите се сменят, проблемите остават. Обикновените хора, хората от улицата трябва да са активни, защото началниците на държавата трябва да знаят, че не са вечни и трябва да ги подсещаме за проблемите. И аз съм готов да помогна, защото с музикантите можем да помагаме с музика и с присъствие.
5: Има една страхотна песен «Нека бъде светлина». Такъв смислен текст, който много отговаря и за нас. Нашите хора живеят в тъмнина, не могат да излизат. И този текст просто не можахме да донесеме колона, която да... Тодор Батков, познавате го, но вие нямате камера.
7: Здравейте, Тодор Батков съм аз.
5: Той е борец за Родопа планина и за Смоленска област. Сигурно сте чували, че прохода Родозем Ксанти благодарение на него се осъществи.
7: Благодарение на усилията на родопчани, да, водени от мене. Аз доста активно помагам на Съюза на инвалидите в Смолен. Там нещата не са по-добре от останалата част на страната. Особено с оглед на това, че сме планински район. Там достъп е още по-затруднен. А област Смолен е единствената област в България, на която изцяло е колела. Там нямаме нито влак, нито летище, нито...
3: Вече няма да и път.
7: Вече нямаме и път след свършището, да, на Пампорово, но това не е толкова фатално. Важно е да обърнем внимание на хората с увреждане и най-вече да се осигури нормален достъп. Защото особено държавните и общински администрации в Смолен насякъде са стълби и хората седат отвън.
3: Светлю Чернев, представител на малките български хора. Кажете за достъпната, недостъпна среда.
8: Достъпната, недостъпна среда е привилегия да я ползваш, защото на друго място няма такава.
9: Как се подписва Акт
8: 16?
3: Какви са вашите искания?
8: Нашите искания са да има сигурност и достъпна среда. Защото говоря на ти добре познаваш моето семейство.

0: да получаваш.
1: И да допустимо да тръгнеш на разходка с малкия си и да станеш заложник на софийските асансьори в метрото, защото те просто не работят. Нали, тръгваш на разходка и просто увисваш. Нали, къде трябва да го четем, че не работи асансьора? На БНР емисията или по телевизията? Да може да се планира, че се вика една приятна разходка.
2: И това се говори от години и все е така.
1: И все е така. Просто е недопустимо.
2: Тук обещания, празни приказки ли са?
1: Уф, кой ти кажа? Значи от три страници приказки аз нищо не разбрах до момента. Хората искат сега, искат приказки. Вчера бях свидетел на една майка за те с количка. Ами хубаво, аз спрях да я направя път, защото познавам проблема. И тя обикаля тротуара, за да намери най-подходящото място. В центъра на София правят се ремонт на плочки на тротуари и никой не взема под внимание, че трябва да има наклони на края на тротуара. Или така наречената невидима пешеходна пътека. Тоест края на тротуара се води пешеходна пътека. По закон.
2: Виждате ли Светлю Чернев да се случи промяна?
1: Промяната, аз съм на принципа, че трябва да се случва от двете страни. И е редно, когато почнем да правим нещо, да попитаме хората. Същата работа беше и на патриарха. Ми извинявай, няма къде да паркират хората с увреждане, защото няма паркоместа. Гледаш луксузни автомобили спрели на паркомястото за инвалиди. Контрола, къде е, кой ги наблюдава, кои са тия хора. Пред нашата социална услуга има паркомясто за инвалиди. Еми аз като звъня на градска мобилност, звъня през хора, за да дойде да се осигури да се свърши, нали, да се направи контрол. Има коли, дето не се местят там с дни. Видиш, защото има ли стикери, не можем да ги бутнем. Еми не така. Плачевна е ситуацията. А искам тия хора да ги вкараме в социални услуги, в социална интеграция, в заетост. Как да стане? Тук има с мен едно момче, той е студент, и ми казва, когато е пълен автобуса, аз съм по средата и не мога да дишам, защото просто няма, никой не спазва примерно местата за инвалиди, къде са да се седне. Всеки си цъка на телефона, защото видиш ли, трябва да не погледнем човека в очите, да му помогнем. Нали, тук става въпрос за мултидисциплинарна работа, дори за морал. Много, много са нещата. Долу в метрото има телевизори, нали, които дават някакви реклами. Ами нека да почнат да пускат послания, да дават пример как се возят тия хора, как се возим там. Много работа има, а не приказки. Защото деца вика, знаем как да работим, просто трябва да искаме да го направим. Защото човек, когато иска, знаеш, че нещата стават. Така че много работа има се. И не трябва да се върши утре или в други ден. Нали, когато ще да станат някакви стратегии, отдели и т.н. Хората не ги интересуват. Просто знаят хората, че има една голяма администрация, която трябва да върши работа.
2: От администрацията на София се срещнаха с хората с увреждания. Двама заместник кметове, един директор на дирекция. Обясниха им, че работят за достъпната среда на хората с увреждания в София. Нещата се случвали обаче бавно. Хората с увреждания питат до кога.

0: Горанов неделя.
1: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Димитър Хаджиилиев, който ще бъде с нас до края на предаването в 9 часа. И след това ще продължи работа на звукорежисьорския пулт. А ние към село Дрен се насочваме. Там ни води народната песен и една млада изпълнителка, която запява от дете. А днес премиерно ще звучи нейното изпълнение в ефира на програма Хоризонт. Първо нейно интервю за предаването Рано в неделя за Ева Валентинова.
2: Една изключително талантлива млада певица от Пиринска Македония, премиерно в ефира на Хоризонти.
3: Аз се казвам Биляна Борисова и съм на 18 години. От село Дрен.
2: Село Дрен?
3: Ние по пеене.
2: Това е добре, че имаш и вокален педагог, с който изработваш репертуар. Народните песни, откъде ги учиш? Тя ли те насърчава и ти показва материал или ти носиш свои желания в часовете?
3: Да, тя доста добре подбира песните за мен и аз няма нужда да се чудя, защото тя избира най-доброто.
2: Кое е най-сложното при изработката на една песен? Орнаментиката, текста, диалекта или какво?
3: По-скоро текстове, защото аз много бавно запомням текстовете, обаче другото ми е лесно, би казал.
2: А и диалекта е сложен, защото един млад човек, който говори в съвремието, е трудно да разпознае старите български думи.
3: Да, така е.
2: От кои области на България обичаш да пееш, освен македонските песни?
3: Най-добре ми е лежи македонските песни.
2: Това е важно, че вече си избрала, така да се каже, своята линия. Каквото се прави напред? Каквото се пее? Автентична музика, солови песни, хорови, ансамблови изяви или пък нещо друго? Какво ще избереш?
3: Бих предпочела и понякога с хор, с...
2: С ансамблово звучение.
3: Да, да, и това е хубаво. В София сме ходили в Банско на конкурси и в много градове.
2: Пътуват из България.
3: Да.
2: Дано скоро пожелавам и световни международни сцени. Защо не? Песента заслужава да звучи където има публика и се надяваме народната музика да продължи благодарение на вас, младите хора. Виждаш ли път като професионална певица напред?
3: Ами да, иначе виждам. Да. Мисля да се насоча в тази област.
2: София, Пловдив или чужбина?
3: Не мисля да остана тук.
2: В България?
3: Да.
2: А любими народни песни като имена, можеш ли да ми споделиш това, което ти е много на сърце в момента?
3: Имам една на сърце, която и до ден днешен си я пея, още откакто влязах в хуманитарната гимназия. Много Мерак имам бабо. Тя ми е една от най-любимите песни.
2: А ти откъде я знаеш?
3: Моята учителка ми я
2: преподели.
3: Да, преподаде ми я. Точно жената, която пее тази песен, Анета Мицевска, мисля, че се казва,
2: да.
3: Тя ми е доста любима певица.
2: Анета Мицевска, ти обичаш и по-непопулярните, по-нетрадиционните изпълнители, които обаче имат репертуар богат и история в миналото.
3: Те също са много красиви песни. Това е ежедневие.
2: Наистина?
3: Да, се слуша, да.
2: И в семейството ли?
3: И в семейството много обичаме фолклора и всякакви народни песни.
2: От всички области, предполагам, звучат в Дрен на всички празници.
3: На всички.
2: Повод и без повод.
3: Точно така.
2: А в семейството, освен майка ти, която те насърчава, има ли други певци, макар и любители, танцори, музиканти?
3: Ами не, няма. Тя като малка се е занимавала с това, обаче е прекъснала, не е успяла да осъществи своята мечта. Само майка ми, да. Други не се занимават.
2: Да кажем, че ти си единствения бисер и предполагам всички се гордеят с теб.
3: Да, много, много.
2: Подкрепа намираш?
3: Много подкрепят.
2: Това е много ценно, наистина да продължаваш и въпреки, че си сама да получаваш подкрепата от фамилията, да имаш един стълб зад себе си.
3: Това е най-важното.
2: Честно казано, в музиката, в професионалната сцена не е изобщо лесно да се работи в днешно време, но предполагам, че ще намериш своя път. Няма да се откажеш.
3: Не, не мисля да се отказвам.

0: премиера на филм за хората с нарушен слух. За него ще ни разкаже Мария Атанасова, ръководител на група Жестим. Добро утро, рано в неделя.
1: Добро утро. Радвам се, че се интересувате от този филм, защото в него се разказва за съдбата на млади, глухи хора, които не чуват музиката, а всъщност я изразяват с тялото си същество. Групата е създадена преди 30 години. Бяха малки деца от училището за деца с увреден слух и след 30

0: си имат свой начин, по който я възприемат. Крайният резултат е толкова хубав, че хората остават с впечатление, че самите те пеят. Много наши изявени български творци в областта на музиката ни подадоха ръка и ние пеем техни песни, а те заедно с нас на една сцена пеят със собствения си глас, а ние с ръце, мимика, жестове и движенчески импровизации, за да можем да пресъздадем емоцията на пеенето, емоцията на гласа на певеца и емоцията на самата песен. Заедно и с хореографията, която изработваме едновременно с текстовите изпълнения.
1: Да кажем за филма, той разказва за тази 30-годишна история на групата Жестин.
0: Така, значи, филмът се нарича Жест и Мария. То е дело на концепт студио, които по собствено желание се решили да оценят и да дадат гласност за това, което правят тези млади глухи хора. И финансовата подкрепа на Столична община финансират създаването на този филм, чиято премиера ще бъде на 10 май вечерта от 18 часа в кино Одеон. Чудесно е вече да споделя, че билетите са продадени, интересът е голям и много хора ще съпреживеят това, което правят на сцената глухите младежи. Оказва се, че ще трябва да правим още прожекции на филма, защото залата не може да побере желаещите.
1: Да ви върна, Мария Атанасова, преди 30 години. Подозирахте ли, че ви чака такъв голям успех?
0: В никакъв случай. Групата я направих тогава, защото работих в това училище и просто за вътрешна извънкласна дейност, за занимание на децата, забелязвайки от тях тяхното желание да играят, да танцуват, да се занимават с нещо по-различно от това само да се учат уроците. Лека-лека започнах да поставям малки детски песни,

0: Какво можем да желаем? А лично аз бях наградена с медал Симеон Велики, печат и по-късно и звезда. Така че от нашата работа е имало смисъл и за това и продължаваме и в бъдеще.
1: Да кажем имената на тези артисти, Мария.
0: С удоволствие. Започна от единственият мъж, който е така представител сред всичките жени и с децата.
1: Децата имат ли интерес?
0: Имат интерес, научават нашите песни, пеят с нас. Большинството от децата им се чуващи, което е чудесно. Но това не им пречи да учат жестовия език и да помагат на майките си.
1: Планирате ли концерт, Мария Атанасова?
0: Ами ние минахме един голям концерт, планираме турне сега в различни градове и прожекции на този филм. Искаме да го покажем на повече хора, защото нашата основна цел е да докажем на обществото, че за таланта прегради няма. Че това, че сме глухи, че не чуваме музиката, не е причина те да се затворят в себе си и да не участват в културния живот, в нашето общество. Напротив, има си начини, има си професионални знаци, чрез които изкуството на глухите се е дължало на факта, че не ги познавах. Изобщо непознанието е голяма пречка за разбирателството между хората и за тяхното и взаимно общуване, и взаимна обич. Така че трябва да се опознаваме. А как по-лесно може да стане това от сцената? Разбира се, заповядайте винаги на концертите на група Жестим и ще видите какво могат глухите хора.
1: Мария

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 10 май неделя новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Държавният глава Иляна Йотова ще участва в честването на 150-та годишнина на априлското въстание в град Бяла Черква. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на Бяла Черква за град. В 21 часа на площад 11 май президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националния военен университет Васил Левски. Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента. 20 трудови борси в страната организира през този месец Агенцията по заетостта. Анализът на Агенцията по заетостта за месец март показва, че от 21 000 новорегистрирани

безработни, 13 000 са освободени от частния сектор, като вече е установена тенденция най-много персонал да се съкращава от секторите услуги и индустрия. А от януари до март близо 37 000 безработни са намерили ново работно място, като при две трети от тях това е станало с посредничеството на бюрата по труда. В месеца на просветата и културата за 14-та поредна година Благоевград обединява всички свои училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието ще се проведе на 14 май на площад Македония, където учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информация за приема през новата учебна година. Всяко дете и родител ще има възможност отблизо да се запознае с дейността на училищата и да направи информиран избор за бъдещето обучение. Инициативата се организира от община Благоевград и Центъра за личностно и творчество развитие на децата на Благоевград. Тази година Югозападният университет Нов Итрилски в Благоевград отбелязва 50 години от основаването си. Честванията ще започна с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин на 11 май от 18 часа в Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. В периода 12-13 май ще се проведе на национална научна конференция по педагогика, а на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуства ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник за преподаватели, служители, студенти и гости, който ще се проведе на 19 май в спортния комплекс на Висшето училище. На юбилея ще бъде посветено ежегодното факелно бягане в парк Бачиново. То ще бъде на 23 юни. Седмото поред издание на фолклорния събор в сърцето на Грао

Добро утро, приятели! Неделя е. Денят от седмицата, в който времето сякаш тече една идея по-бавно, а сутринта носи различно усещане за спокойствие, за дом, за малки радости, които в делниците често пропускаме. Навън денят тепърва се събужда, улиците още са притихнали, а ние отваряме прозореца към новия ден с хубава музика, интересни срещи и теми, които си заслужава да бъдат чути. До 9 часа ще бъдем заедно с предаването на Отворен прозорец. Предаване, в което винаги има място за човешките истории, за културата, за традициите и за хората, които с труда и таланта си правят света около нас по-красив и смислен. Тази сутрин ще си говорим за книгите и за хората, които пазят любовта към четенето жива. Ще се срещнем и с майстори занаятчии, които съхраняват българския дух чрез ръцете и уменията си. Ще има и музика, и настроение, и усещането за близост, което прави неделната сутрин по-уютна. Така че, където и да сте в този ранен час, у дома с чаша кафе, на път или просто в търсене на спокойна компания, останете с нас. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Дитка Николицова и Мила Иванова, която ще избира музиката за вас. Нека заедно посрещнем неделята с добро настроение. Започва предаването на Отворен прозорец. Още веднъж добро утро!

0: Radio Blagoevgrad.
1: Naše tu radio.
2: 8 градуса сочи живакът на термометъра към този час на деня в Благоевград, в Кюстендил 9, 7 в град Перник. Какво ще бъде времето в неделя? Повече слънчеви часове в Западна и Централна България. През деня в неделя времето в България ще бъде сравнително спокойно, с повече слънчеви часове на Централна и Западна България. В следобедните часове над Източна България и планинските райони от Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. След обяд от запад ще започне постепенно увеличаване на високата облачност. Вятърът ще остане слаб от северозапад, а до вечерта в много райони времето ще стихне. Временно ще стихне. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, което ще създаде приятно пролетно усещане. Времето в планините, преди обяд над планинските райони, облачността ще бъде разкъсана, но след обед ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Родопите се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Температурите ще достигнат около 15 градуса на 1200 метра и около 10 градуса на 2000 метра височина. По Черноморието облачността ще остане често значителна. На места ще има краткотрайни валежи, главно в следобедните часове. Вятърът ще бъде слаб преди обяд от северозапад, а по-късно през деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода остава сравнително ниска. Около 13-14 градуса, вълнението на морето ще бъде слабо, около 2 бала. Времето на Балканите постепенно ще се стабилизира и ще се затопля. Валежи от дъжд се очакват над крайните северозападни райони от полуострова. В 6 часа и 17 минути вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Деляме време сега и за пътната обстановка, като спокойна за Благоевградска област я определи оперативният дежурен в областно пътно управление. Пътищата са сухи и проходими, без ограничения, за щастие няма регистрирани пътни инциденти. Но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 13 май тази година. За област Благоевград, движението в участъка от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение, срокът е до 11 май тази година.

деня слънцето ще изгрее над България в 6 часа и 13 минути и ще залезе в 20 часа и 36 минути. Продължителността на деня ще бъде 14 часа 23 минути, а продължителността на нощта 9 часа и 37 минути.

0: 50. Радио Благоевград. Нашето радио.
1: 6 часа и 40 минути, време за неделната проповед на отец Светослав Кичуков.
2: Възлюбени в Господа, братя и сестри, днешната света неделя Православната църква ни припомня разговора на Господ и Исус Христос с самарянката. По Христово време самаряните са живели на юг от Галилея и на север от Юдея, в палестинската ивица от Средиземно море до река Йордан. Самаряните не са израелтяни, а смес между асирийски преселници и завареното от тях не многочислено израелско население. Самаряните са признавали само Моисеевото петокнижие без останалата част от Ветхия завет. Това разкъсване на Божието ветхозаветно слово въвеждало самаряните в идолопоклонство. Още повече, че преселниците от Асирия идват заедно със своите идоли и демони. Голямо е било самарянското извращение на ветхозаветната израелска вяра, и голяма е била и враждата им с юдеите, които пък ревностно опазили вярата си. Господ Иисус Христос преминава през Самария на път за Галилея и се спира при кладенец близо до град Сихар. На кладенеца идва една самарянка да си налее вода. Господ й казва: «Дай ми да пия». Самарянката се очудва, че един юдеин говори с нея и даже я моли за вода, тъй като знае за непримиримата вражда между самаряни и юдеи. Христос отново се обръща към самарянката: «Да би знаела дара Божий и кой е оня, който ти казва: „Дай ми да пия“, ти сама би изпросила от него и той би ти дал вода жива». Под жива вода Господ разбира себе си и своето учение. Така той сочи на хората, че трябва да оставят враждите помежду си и да се обърнат към него, към истинния път за спасение. Господ ни показва, че трябва да обичаме и своите врагове, че трябва да правим добро и на тези, които ни мислят злото. Но без живата вода на Христовото благовестие човеците не могат да правят добро. Те се заблуждават и от заварни, погрешни, верски и исторически наслоения, и от собствената си греховна природа, и от какво ли още не. Христос е този, който единствен може да даде истина и любов на грешниците, да укрепи духа им и да ги научи на истинското богопоклонение и служение на Бога. В хода на разговора си с самарянката Господ и дава да разбере, че Той е Месията, който трябва да дойде, че благовестието Божие, спасението Христово за света, не е привилегия само за юдеите, за едно избрано малцинство, а то е за всички хора, колкото и грешни да са те.

Братя и сестри, в Христовата беседа с Самарянката, както и въобще в Евангелието Христово, се разкрива небесната бездна на истината и поучителната благодат. И нека запомним от тази беседа това, което можем да понесем в душата си – любовта към Бога и ближния и вярата в Него, за да Му служим с дух и истина. Амин.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Поглеждаме към културния афиш за деня. Днес от 11 часа за най-малките жители на Благоевград в Младежкия дом, Общинския куклен театър, ще представи пиесата «Малката самовила». От 11 часа в Младежкия дом, Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В този час отделяме време и за някои от събитията, свързани с днешния ден. Днес е Световният ден за борба с заболяването лупус, обявен е по време на 7-я международен конгрес. Конгрес по системен лупус и свързаните с него състояния през 2004 година в Нью-Йорк, САЩ. Лупусът е системно автоимунно заболяване, което се среща при един на всеки около 2000 души. Отбелязването на деня има за цел повишаване на обществената информираност за това непредвидимо и понякога фатално заболяване, за нуждата от навременно и точно диагностициране, както и подкрепа на страдащите от лупус и техните семейства. 10 май е Световният ден на физическата активност. Отбелязва се от 2003 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея, за да насърчи физическата активност и здравословния начин на живот сред всички групи от населението. Мотото на деня тази година е движението, това е здраве. Днес е Международният ден на аргановото дърво, провъзгласен с резолюция на Общото събрание на ООН през март 2021. Ценният дървесен вид расте в биосферен резерват в Мароко. Дървеният материал, листата и плодовете на аргановото дърво се използват за огрев и фураж, докато от ядките на плодовете се извлича цената на тежък физически труд, масло с доказани ползи, козметиката и като хранителна добавка. Днес е денят на майката, който се отбелязва през втората неделя на месец май в над 50 страни по целия свят, между които Австралия, Австрия, Белгия, Германия, Дания, Гърция, както и Кипър, Китай, Куба, Съединените щати, Словакия, Турция, Финландия, Хърватска и други. У нас днес почитаме светия апостол Симон Зилот, възстановяване на българската патриаршия. След падането на България под османско иго, независимостта на българската православна църква е премахната и диоцезът и преминава под юрисдикцията на Цариградската патриаршия. На 10 март 1870 г. султан Абдул-Азиз подписва ферман за учредяването

крайният срок за изпращане на творби за участие в литературния конкурс «Слово за Петрич». Инициативата се реализира съвместно от Община Петрич, Историческия музей, Народно читалище «Братя Милодинови» и литературния клуб «Евтим Евтимов». Конкурсът е насочен към ученици от 5 до 12 клас, разделени в две възрастови групи – прогимназиален и гимназиален етап. Те могат да участват с до две авторски непубликувани творби в категориите поезия.

0: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Между Пловдив и София днес ще се проведе третият етап от Джиро ди Италия. Заради маршрута на колоездачите поетапно ще се ограничава трафикът. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква ще отбележи 150-та годишнина от априлското въстание. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина и каза, че може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. На испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Останете с подробностите. Днес в третия и последен етап от Джиро д'Италия у нас маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Още за промените в движението от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. Колоната трябва да тръгне от центъра по булевард Цар Борис III Обединител до кръговото кръстовище на Панаира, оттам по булевард България и Пазарджишко шосе. До Пазарджик колоната трябва да премине към 13.50 по край парка Остров Свобода и продължава по стария път към Костенец. Там някъде след 14.50 следва отклонение към Рила през Долна Баня и изкачване към Боровец. Достигането до върха е предвидено за след 15.40. Спускането е през Самоков и по познатия път към София, като слизането в Панчарево се очаква да е след 16.40. София се подготвя за посрещането с масов колоездачен парад, който ще бъде поведен от кмета Васил Терзиев. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът

0: Отдайност и готовност да умре, колко са българите.
1: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла Черква.
2: Да тръгнеш с 101 човека да се бариш империя, това е нещо нечувано.
3: Казват белочерковци от Бяла Черква Здравка Маслянкова.
4: Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след разделата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени и рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Вестите от чужбина. Президентът на Русия Владимир Путин може да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му, словашкият премиер Роберт Фицо, с когото е. То беше обявено във връзка с честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. В изказване в Брюксел за Деня на Европа, Коща заяви, че Съюзът е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир. Това ще стане в подходящ момент, каза Коща, като подчерта, че Евросъюзът няма да действа самостоятелно и евентуални бъдещи действия не биха подкопали сходни мирни инициативи на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Малко преди това Коща проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски. Ливан съобщи за 39 загинали в поредния ден на интензивни израелски удари. По данни на Министерството на здравеопазването, при една от атаките в Южен Ливан са убити 7 души, сред които и малко момиче. Франс Прес отбелязва, че атаката е извършена по време на действащото премирие между Израел и проиранската групировка Хизбула. Великобритания съобщи, че ще изпрати бойния кораб Драган в Близкия изток, за да защитава корабоплаването в Ормузкия проток. Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди сигурността в района с премиера на Катар, а иранският парламент ще заседава днес онлайн от съображения за сигурност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Военният кораб Драган на Кралския флот ще бъде преместен в рамките на планирана инициатива, водена от Обединеното кралство и Франция за гарантиране на сигурността на протока, след като се прекратят военните действия между Иран и американско-израелските сили. Мисията ще включва плахите и сигурността в Близкия изток на среща с премиера на Катар, шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани. Двамата са разговаряли и за американската подкрепа за отбраната на Катар. Днес иранският парламент ще проведе за първи път пленарна сесия чрез видеоконферентна връзка от съображения за сигурност. Фокусът ще бъде върху скорошния ръст на цените по време на войната, който се е превърнал в основен проблем за населението. Последната пленарна сесия се състоя в средата на февруари, малко преди началото на войната. За новините Елизабет Гогова.
4: В Великобритания депутатът от лейбористката партия Катрин Уест заяви, че ако министър от кабинета не успори незабавно Кир Стармър като лидер на партията, тя сама ще се опита да предизвика надпревара за поста. Изявлението на Уест последва катастрофалните изборни резултати за лейбористката партия в местните избори в Англия и в парламентарните в Шотландия и Уелс. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: В ексклузивно интервю за BBC Катрин Уест каза, че предпочитаният от нея вариант би бил кабинетът да се реорганизира и да предложи най-добрия си комуникатор, който да замени Кир Стармър, като по този начин се избегне избор на лидер. Тя обаче предупреди кабинета, че ако не получи отговор от кандидат за лидер до понеделник, ще поиска от депутатите от лейбористката партия да я подкрепят, за да предизвика надпревара за нов лидер. За да се случи това, 20% от депутатите от лейбористката партия, или 81 души, ще трябва да я подкрепят. Уест, която е бивш заместник министър на външните работи, каза, че в момента има 10 депутати, готови да подкрепят кандидатурата и за лидер, но е уверена, че достатъчно хора могат да се явят, за да предизвикат надпревара. Ник Томас Саймънс, който отговаря в правителството за отношенията с Европейския съюз, заяви в същото предаване на BBC,

0: От Лондон, Веселин Паунов.
1: Коалиционният партньор в правителството на Северна Македония, ВЛЕН, проведе обединителен конгрес, на който от коалиция от пет албански партии се конституира в единен политически субект. Новата партия ще бъде ръководена от двама съпредседатели – бившия вице-премьер, сега кмет на община Чаир Изет Меджити и кмета на Тетово Билал Касами, а генерален секретар ще бъде министърът по европейските въпроси Беким Сали. Партията ще има пет подсекретариата и се определя като дясноцентристка. Повече от час продължи откритата част на конгреса, на която присъстваха и премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски и премиерът на Косово Албин Курти. На конгреса бяха приети пет резолюции, включително за 40% представителство на жените в процесите на вземане на решения в партията, за младежта и за децентрализацията. Около 9 часа българско време на испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Испанското правителство ще изолира всички райони, свързани с движението им след слизането на Канарските острови. Всички пътници на кораба се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи Европейската агенция за обществено здраве. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Властите в Испания се подготвят за безпрецедентна по своя мащаб международна операция. След дни подготовка и напрежение на Канарските острови, засегнатият от хантавирус круизен кораб се приближава към испанския бряг. Всички участващи в операцията ще носят предпазни маски за лице. Мараласка допълни, че докато корабът е в района, навигацията на всеки плавателен съд ще бъде забранена в рамките на една миля. Всяка група пътници, които слизат, ще го направят, когато полетът им до родината е готов на летището на Рифе. Вече са планирани полети за репатриране до Франция, Германия, Белгия, Ирландия и Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Съдия от Върховния съд на Бразилия спря опитите със закон да бъде намалена 27-годишната присъда на бившия президент Жир Болсонаро. До произнасянето на върховните съдии, магистратът забрани прилагането на текст, одобрен от Сената, който съкращава наказанието на крайно десния политик до малко над 2 години. Редакторът Георги Налбантов допълва.
3: Съдебни документи, цитирани от Reuters, показват, че съдията докладчик не позволява текстът да бъде приложен веднага, докато и останалите му 10 колеги от Върховния съд не се произнесат за евентуалната противоконституционност. Искането за тълкуване беше направено от две бразилски политически партии и една медийна асоциация. Те оспориха по-отделно през седмицата законопроекта, който би освободил Болсонаро още през 2028 година. Настоящият президент Луис Инасио Лула да Силва също по-рано наложи вето, но то беше преодоляно от законодателите. Текстът беше одобрен в края на миналата година от двете камари на

0: го вкара в края Петър Станич. Сините си гарантираха 27-та титла на България още миналата седмица. Тимът на Хулио Веласкес е достижим на върха в класирането с 76 точки. Лудогорец вече е втори с 63, пред ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 62. Останалите резултати от вчера: втора четворка, 33-ти кръг, Черноморе, Ботев, Пловдив 2-0. Група за разпределение на местата от 9-то до 16-то, 34-ти кръг, Монтана, Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа: Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Съндърланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулъм Борнемут 0-1, Манчестър Сити Брентфорд 3-0. А в първия матч от полуфиналите за класиране във Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Борусия Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3-1 и Волсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Елче Лавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1, Атлетико Мадрид Селта 0-1, Реал Сосиедад Бетис 2-2. Италия 36-ти кръг, Калери Удинезе 0-2, Лацио Интер 0-3, Лечи Ювентус 0-1. Уругвайца Гиермо Томас да Силва спечели втори етап от коездачната обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място са за Флориан Щарк от Германия и за Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Балкан Ботевград победи Черноморе с 91 на 89 точки след едно продължение в първия матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство. Играе се до 3 победи.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 9 градуса в Кюстендил до 16 градуса в Оряхово. В столицата температурата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. След падна от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна купеста и купестодъждовна. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен.
1: Дейности на виадукт при километър 36 Коренишки дол. Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и със съобразена скорост. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Между Пловдив и София днес ще се проведе третият етап от Джиро д'Италия. Заради маршрута на колоездачите поетапно ще се ограничава трафикът. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина и каза, че може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. При строги мерки за изолация на испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Очаквай.
9: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя.

0: 10 до 12 из Грейзора с мен Валентин Дишев.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: на Отворен прозорец.
1: Вече сме във втория част на предаването на Отворен прозорец. Навън денят вече се събужда. Слънцето все по-смело наднича през прозореца, а неделното утро носи спокойното и светло усещане, което можем да усетим само в почивен ден. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Дитка Николицова. Музиката, която слушате, е избора на Мила Иванова, а поредното и предложение е песента «История без край» на Филип Донков.

ще ви предложа срещи с хора, които пазят духа, знанието и българските традиции. В навечерието на Деня на библиотекария разговарям с Камелия Ангелова, главен библиотекар в регионална библиотека Димитър Талев, Благоевград, за любовта към книгите, за мисията на библиотеките днес и за това как се печелят младите читатели във времето на дигиталния свят. Ще ви срещна с един човек, който пази жив един рядък и красив български занаят. Станко Киров от бургаското градче Българово, който 32 години се занимава с кушничарство.

майсторство останало в ръцете на едва няколко души в България. Как се съхранява традицията днес? Трудно ли оцелява занаятът и какво е нужно, за да превърнеш върбовата пръчка в истинско изкуство? Ще чуете в интервюто ми с Станко Киров, посветил живота си на занаята с български корени.

0: Radio Vladovarga.
1: Na se tu radi.
2: Следващите минути ще си поговорим за нещо толкова обикновено, а всъщност безценно за нашето здраве – ябълките и рибата. Ще ви разкажа любопитни и полезни факти за това как тези дарове на природата помагат на организма, защо са важни за сърцето, паметта и добрия тонус и как понякога именно малките навици правят голямата разлика в живота ни. Една интересна и полезна среща с вкуса, здравето и грижата за човека. Ябълката е сред най-достъпните и обичани плодове, но зад скромния и вид се крие впечатляващ набор от ползи за човешкото здраве. Редовната й консумация подпомага сърцето, храносмилането, имунната система и дори контрола на теглото. Ябълките са богати на разтворими фибри, особено пектин, който спомага за понижаването на лошия холестерол. Антиоксидантите в кората, като кверцетин и флавоноиди, намаляват възпалението и подпомагат еластичността на кръвоносните съдове. Редовната консумация се свързва с по-нисък риск от сърдечни заболявания. По-добро храносмилане и здрава чревна флора. Фибрите в ябълките действат като пробиотик, храна за полезните бактерии в червата. Това подобрява перисталтиката, намалява поддуването и подпомага баланса на микробиома, който е ключов за цялостното здраве. Контрол на кръвната захар и апетита. Въпреки естествените захари, ябълките имат нисък гликемичен индекс. Комбинацията от фибри и вода създава усещане за ситост и помага за по-стабилни нива на кръвната захар. Ценен съюзник при контрол на апетита и теглото. Силен антиоксидантен ефект. Витамин С и полифенолите в ябълките неутрализират свободните радикали. Това подпомага имунната защита, забавя клетъчното стареене и намалява риска от хронични възпалителни процеси. Подкрепа за мозъка. Някои проучвания свързват редовната консумация на ябълки с по-добра когнитивна функция. Антиоксидантите могат да имат защитен ефект върху нервните клетки и паметта с напредване на възрастта. Как да извлечем максимума? Консумирайте ябълките с кората, там са концентрирани много от полезните вещества. Избирайте пресни сезонни плодове, комбинирайте с ябълки или кисело мляко за по-дълготрайна ситост. Една ябълка на ден не е просто поговорка, а навик с реални ползи. Достъпни, вкусни и лесни за пренасяне, ябълките са естествена суперхрана, която заслужава място във всекидневното меню. И още, диетолозите препоръчват 7 вида риба за здрави кости. Според специалистите, те съдържат високи дози витамин D и други полезни хранителни вещества. Мазната риба е един от най-добрите естествени източници на витамин D, вещество необходимо за здрави кости, мускули и имунна система. Въпреки че тялото може да го произвежда чрез излагане на слънчева светлина, изследванията показват, че дефицитът му остава често срещан проблем, така че е важно да се набави от храната. Експертите препоръчват консумацията на мазни риби няколко пъти седмично. Дъговата пастърва се счита за лидер по съдържание на витамин D. Една порция осигурява над 80% от дневната нужда. Проучванията също така установяват, че е богата на омега-3 мастни киселини, витамин B12 и селен. Сьомгата е също толкова полезна. В зависимост от вида, тя осигурява 70% от дневната стойност на витамин D. Консервираната сьомга, често консумирана с меките кости, осигурява допълнителен прием на калций. Рибата

Ечо също попада в списъка, съдържа значителни количества витамин D и витамин B12. Проучванията обаче предупреждават, че поради високите нива на живак, този вид риба не се препоръчва за бременни жени и деца. Сред лесно достъпните варианти се откроява скумрията. Тя е богата не само на витамин D, но и на здравословни мазнини, които подпомагат функцията на мозъка и нервната система. Сардините са друга здравословна храна. Консумацията им цели, включително костите, осигурява на организма не само витамин D, но и калций. Херингът допълва списъка, достъпен и питателен вариант. Тя съдържа витамин D и омега-3.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това

0: повече информация на сайта на БНР.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7:46 минути. С приказка ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели.
1: Аз обичам радио Благоевград.
2: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Говорещото дърво. Един пътник се спрял да си почине под сянката на голямо дърво. Легнал и заспал. А когато се е наканил да продължи, открил, че кесията му е няма.
3: Кесията ми е няма! Виж ти, кесията ми е няма!
2: Наблизо се виждало някакво село.
3: Хора, кесията ми е няма!
2: Стекли се хора от цялото село и почнали да разсъждават.
3: Кесията ми е няма, кесийката ми е няма!
4: Тая кражба е станала на наша земя.
3: И на наша земя е станала, верно.
4: И кума и цяло село ще отговаря за нея.
3: Ами кой друг? Кой друг?
4: Да.
0: И докато се разправили, някой вече се погрижил да съобщи всичко това на съдията. Той извикал при себе си потърпевшия и почнал да го разпитва.
4: Защо викаш и нарушаваш тишината и реда?
3: Велики съднико, докато спях по тъй онова дърво, откраднаха кесията ми.
2: Като разбрал каква е работата, съдията заповядал да отсекат един клон от дървото и да го занесат в съда за разпит.
3: Ама защо така? Защо дървото? Кесията ми откраднаха.
0: Докато хората отсекат и докарат клона, съдията наредил да изкопаят в двора на съда яма, а вътре да влезе един от стражарите, на когото заповядал.
4: Щом чуеш въпросите ми, отговаряй. Велики съднико, помогни ми само да погледна хората и аз ще позная крадеца.
0: Отгоре покрили добре ямата, а когато донесли клона, съдията го забил отгоре и се престорил, че го разпитва. Стражар е отговарял точно както му било заповядано. Мико ми селото се разнесла мълбата.
5: Я гледай. Това дърво можело да говори.
4: Това можело да говори.
5: Той обеща да покаже крадеца. Тая работа не е добра.
4: Не.
2: Като чул това, мошенника, който откраднал кесията, много се разтревожил.
4: Всичко е загубено. По-добре ще бъде да си призная.
0: И като взел парите, той се отправил към съдията да го моли за прошка.
2: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Държавният глава Иляна Йотова ще участва в честването на 150 годишнината на априлското въстание в град Бяла Черква. В 21 часа тази вечер на площад 11 май президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националния военен университет Васил Левски. Събитието е част от честванията на годишнината на априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента. Полицията в Перник разследва случай на счупени стъкла на автобус от градския транспорт. В него са пътували трима души, плюс шофьора и кондуктора. При инцидента, станал в квартал Исток, няма пострадали, а при извършената проверка на място полицейските служители са установили, че стъклата не са счупени, а са напукани. Работи се по различни версии, включително и стрелба. Преглеждат се охранителните камери. Руският президент Владимир Путин заяви, че по негово мнение се върви към привършване на конфликта в Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски пък каза, че е готов да се срещне с Путин за преговори с трета страна. Това се случва на фона на тридневно примирие, постигнато с посредничеството на Вашингтон, докато в Москва се проведе скромен парад по случай Деня на победата. В Украина пък вчера честваха Деня на Европа. Президентът Володимир Зеленски заяви, че страната активно се подготвя за присъединяване към Европейския съюз. Междувременно Русия и Украина са обвиниха взаимно в нарушаване на договореното примирие с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, което трябваше да продължи 3 дни, предаде агенция Франс Прес. За 14-та година Благоевград обединява всички училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието ще се проведе на 14 май на площад Македония, където учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информация за приема през новата учебна година. Всяко дете и всеки родител ще има възможност отблизо да се запознае с дейността на училищата и да направи избор за бъдещото обучение. Инициативата се организира от община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Тази година Югозападният университет на Офи Трилски отбелязва 50 години от основаването си. Честванията ще започна с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин на 11 май от 18 часа в Драматичния театър Никола Вапцаров, Благоевград. На 12 и 13 май ще се проведе национална научна конференция по педагогика, а на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуствата ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник на 19-ти. На юбилея ще бъде посветено и ежегодното факелно бягане в парк Бачиново, което ще се проведе на 23 юни. Седното издание на фолклорния събор «Сърцето на Граово» ще бъде посветен на 150 годишнината от априлското въстание. Празникът ще се проведе на 10, 11 и 12 юли на поляните къй Църногорския манастир Свети Свети Козма и Дамян над Брезнишкото село Гигинци. Официалното му откриване ще бъде направено от гвардейския представителен духов оркестър. Програмата ще включва научен форум, посветен на опазването на нематериалното културно наследство с акцент върху местното творчество, фолклорна част и изложение на производители. Днес маршрутът на колоездачите, участващи в Джиро д'Италия, включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. Третият и последен етап на българската пауза Левски спечели 27-ма титла на България. Сините получиха купата и златните медали лично от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Вдигнатата от капитана Георги Костадинов титла предизвика мащабна вълна от емоции, а част от феновете не издържа и нахлуха на терена. А Марек приема Черноморец Бургас в 32-я кръг на втора лига. Матчът е в понеделник от 18 часа на стадион Бунчук. Домакинска победа би означавала, че дупнишкият отбор практически запазва мястото си в професионалния футбол. До края на шампионата остават гостуване на Хебър и двубой у дома Сетар. Прогнозата за времето днес в Източна България, след обед и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а максималните температури тази неделя ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Навлизаме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград в неделното утро на 10 май. Аз съм Лала Караткова и във второ студио работя с звукорежисьора Дитка Николицова и Мила Иванова, която избира музиката за вас. В предаването на Отворен прозорец в този час ще ви предложа среща с хора, които пазят духа, знанието и българските традиции. В навечерието на Деня на библиотекария разговарям с Камелия Ангелова, главен библиотекар в регионална библиотека Димитър Талев, Благоевград, за любовта към книгите, за мисията на библиотеките днес и за това как се печелят младите читатели във времето на дигиталния свят. Ще ви срещна и с Станко Киров от бургаското село Българово, един от малкото останали кошничари у нас, един човек, който пази този уникален занаят с български корени и традицията жива. Сега продължаваме с песен от студиото.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: На 11 май отбелязваме Деня на библиотекаря, празник на хората, които пазят знанието живо и всеки ден отварят вратите към света на книгите, културата и духовността. Във време, в което информацията е навсякъде около нас, библиотеките продължават да бъдат не просто място за книги, а пространство за срещи, идеи, образование и вдъхновение. По този повод, ден преди професионалния празник, в предаването на Отворен прозорец, ще си говорим за мисията на библиотекария днес, за любовта към четенето и за това как библиотеките успяват да останат живо и важно място за хората от всички възрасти. Ще разговарям в следващите минути с Камелия Ангелова. Тя е главен библиотекар и завеждащ отдел комплектуване и каталогизация в регионалната библиотека Димитър Талев, Благоевград. Здравейте, госпожо Ангелова, и честит празник!
5: Да, благодаря ви!

0: Нека да започнем от самия празник. Какво означава за хората, които работят в библиотеката, Деня на библиотекаря? Това само професионален празник ли е или и повод да си припомним колко важна остава ролята на книгите и духовността днес?
1: Ами, разбира се, че не е само ден на професионалния празник. Библиотекарите всеки ден вършат тази мисия, своята мисия изпълняват, просто тогава се чувства едно по-приповдигнато настроение в деня на самия празник.
0: Често казваме, че библиотеката е храм на знанието, но как изглежда съвременната библиотека през 2026 година? Как се променя тя и как успява да бъде близка до новото поколение читатели?
1: Ами, всички знаеме, че в днешното общество на информационни технологии библиотекарите се сблъскват с трудности да привличат читатели, но ние никога не се отказваме и полагаме много усилия. Ние трябва да напътстваме, да подпомагаме търсещите знания, да съхраняваме световното богатство и това са нашите задължения. Ако книгите са, както ги наричаме, прозорец към света, значи библиотекарите държат в ръцете си ключа към стаята с най-големите, с хиляди прозорци. Днес ние имаме ключова роля пред нас като информационни навигатори, културни медиатори, технологични обучители, които свързват обществото със знанието в една все по-развиваща се дигитална среда. Вече не работиме само с книги. Ние управляваме електронни ресурси, бази данни, поддържаме дигитални архиви, онлайн каталози, откъдето нашите потребители могат стига да знаят как да получат информация без да идват до библиотеката, когато се налага.
0: Да.
1: Така че да търсиме своето място в съвременното общество.
0: Какви хора, госпожо Ангелова, прекрачват най-често прага на библиотеката днес? Има ли завръщане към четенето при младите или битката с телефоните и социалните мрежи става все по-трудна?
1: Ами, на пръв поглед, може би хората си мислят, че вече библиотеката не се посещава, тъй като има електронни книги, много информация от телефони, от компютри, но не е така. Даже последните години нашите потребители са се увеличили. Много и от студентите, и от младите хора, въпреки че те боравят много по-добре от по-възрастните с съвременната техника, предпочитат да четат книги, книжното тяло да държат в ръцете си. А не на последно място, пък много родители още от малки водят децата в библиотеката, дори децата още не знаят да четат. И нас това много ни радва, тъй като, знаете, от семейството тръгва всичко.
0: Да.
1: И от малки те, като свикнат да посещават библиотеката, да се надяваме и че като възрастни ще бъдат наши ползватели и читатели.
0: Регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград отдавна, знаем всички, не е само място за вземане на книги. Организирате срещи, изложби, литературни вечери, инициативи за деца. Колко важно е библиотеката да бъде и културен център на града според вас?
1: Много важно е. Това е изключително важно, защото библиотеката по този начин се превръща в общностен център, където хората

0: има много предизвикателства. Mm-hmm. Да привличаме все повече читатели. Казах ви как, каква е нашата роля, каква е нашата работа. Професията на библиотекара е една от най-духовните професии. Другия проблем е дигитализацията. Ние се стараем да дигитализираме старите, ценните издания, защото знаем, че цялото общество, целият свят върви в тази насока, но пък знаем, че и много бързо старяват технологиите.
1: Mm-hmm.
0: Нали, това изисква обучение за самите нас, библиотекарите, а също така изисква пък и много инвестиции в ново оборудване, което много бързо старява. А за да сме в крачка с световните тенденции, трябва да полагаме много старания.
1: И на финала, ако трябва с едно послание да поканите слушателите ни да посетят библиотеката, какво бихте им казали? Защо човек винаги има нужда от книгите, независимо на колко години е?
0: Ами, човек има нужда от книги, защото те развиват и нашата емоционална интелигентност. Дават ни една наслада за духа, освен че са нали, едно приятно докосване до различни светове, развиват и нашата емоционална интелигентност. Правят ни по-добри, по-начетени. Книгата, според мен, облагородява човека. Така че каня нашите читатели, а и всички, които не са, да

култура и вдъхновение. Това беше разговорът ми с Камелия Ангелова, главен библиотекар и завеждащ отдел комплектуване и каталогизация в регионалния библиотека Димитър Талев, Благоевград, за предаването на Отворен прозорец. Благодаря ви, госпожо Ангелова.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Радио за всеки. Радио
4: Нашето радио.
5: Свят, в който всичко се произвежда бързо и на машина, все по-ценни стават хората, които пазят старите занаяти живи. Днес ще ви срещна с такъв един човек, Станко Киров от бургаското градче Българово, който е вписан в регистъра на живите човешки съкровища на Министерството на културата. Вече 32 години той се занимава с кушничарство, рядък и почти изчезващ занаят, който днес се практикува от едва няколко души в България. От ракита Станко Киров създава не просто кошници, а истински произведения от ръцете си – мебели, пана и красиви изделия, в които има търпение, талант и много любов към традицията. Как се оцелява в този толкова рядък занаят? Какво е да работиш с ръцете си повече от 3 десетилетия? За началото и защо човек остава верен на това, което обича? Чуйте

0: Това е варбара кита.
1: Колко време трябва да мине, за да се изсуши? Какъв е пътя на варбата, докато стигне до кошницата?
0: До кошницата е следния. Има хора, които се занимават с отглеждането на този сорт варба, култивирано отглеждане. Също така тази варба има и в диво растящо състояние, но в диво растящо състояние е по-трудно да събере по-голямо количество и същевременно качеството не е също, когато е култивирано отглеждане. Та доскоро имаше много хора, които отглеждаха, доскоро до преди 10 години, които отглеждаха тази върба, но поради това, че кошничарството все по-малко се практикува и тези хора намаляха много. И сега, ако ви кажа, че само един човек в България отглежда тази пръчка, и на мен ми би сторило несериозно, че е така, но наистина. А майсторите, които професионално се занимаваме с този занят, сме повече от 5-6 човек.
1: До страната.
0: Цяла България.
1: Да, и вие как намирате материала? Откъде?
0: Ами този човек, който го отглежда, е в село Ханкрум, това е Шуменския край. На времето Шуменския край беше столицата и на отглеждането на пръчка и на кошничарството. А сега е замрял и там.
1: И вие ходите там, взимате ракитата, сушите я?
0: Той е съди тази върба. Когато стане късна есен или на ранна пролет, късна есен, когато отпадат листата, той бере тази вора, подрязва я, пръчките се варят във вряла вода, за да станат този червеникав цвят. И след това се бели кората. И когато изсъхнат, той сортира в такива снопови по височина и ние от него я купуваме в сухо положение. След това, за да почнем да работим, ние наново я мокрим, възстановяваме влажността и работим.
1: Не е лесно да се направи.
0: Самото производство на пръчка е малко черен труд. И не е много така привлекателен. Трудно се намират хора, които, примерно, да белят пръчките, да ги обработят до това положение. Всяка година се е по-трудно. Самият човек, който отглежда пръчките, ми казва, че по-трудно намира хора, с които да обере пръчката и да доведе до това състояние, в което да я продаде.
1: И след това вие започвате да плетете?
0: Да, аз я взимам тази пръчка, както я виждате. Тя се цепи, съжалявам, че не мога на камера да ви го покажа, но тя се цепи на три части. С ето тези неща, които се казват цепачи. И след като се разцепи на три части, има една машина, през която се прекарва, сърцевината отпада и остава само тази лентичка.
1: Значи то е доста сложно.
0: Аз сега всичко, което ме питате,

0: конкретно?
1: Ами, имаше голям отзив. Те бяха по един месец в Барселона на изложба, в Флоренция на изложба, в Бургас бяха един месец.
2: Много е красиво паното.
1: Темата беше пътят и всички колеги от другите държави казаха, че не е много оригинална самата, но тя трябва да се види цялата арт инсталация.
2: Вие изработвате, виждам, много хубави столчета от, така, от ракита. Кое е най-много... Най-много ви допада да правите? Кошници ли, столчета ли, ето тези панали? Кое така ви е любимо?

0: Поради една или друга причина обикновено времето не ми достига, трябва да се изпълняваме поръчките, за да ги направим. Но ще дойде и това време, аз съм убеден.
1: А има ли случай, когато ви се опърне работата, когато не се получава?
0: Да, много често е в тези неща да го направиш наново, да го развалиш наново, да го преплетеш. Ще ви дам един пример. Поръчиха ми един огромен полилей. И един от детайлите, в който правих на този полилей, имах възможност да го направя по два различни начина. Аз направих първо единия начин, който, за да го направя този детайл, ми отнема минимум 2 дена. И реших, въпреки всичко, че не ми харесват така по този начин, исках да опитам и втория. Развали го и се оказа, че наистина втория начин ми хареса повече, но това не моля разколеба за още 2 дена работа да развала това, което някои ми казваха, това първото е идеално. Обаче аз не казах, развалям го и го правя по втория начин.
1: Какво е за вас кушничарството като занаят, ако трябва с две думи да го опишете?
0: Кушничарство е един от най-древните занаяти. Едни знания, които са трупвали хилядолетия. Тези знания няма да изчезнат. Проблема е при нас, че хората, които имат желание да се занимават с този занаят, много намаляват и почти няма такива вече. Така или иначе, тези знания ще се останат, дали ще ги видят някъде в друга държава, но в България хората, които искат да се занимават с кошничарство, много намаляха. Като говорим кошничарство, аз няколко пъти споменах, това е просто някакво име, с което тъжествяваме даден занаят. Нека да погледнат кошничарството от тази призма, че с тези пръчки, които се правят и кошници, могат да се правят много, много красиви неща. И това би провокирало човек да прояви интерес към занаята. Защото някой кочуи на първо слушание, така да каже, кошничарство е ни кошници, не е само кошници. Този занаят има необятни възможности.
1: Историите на хора като Станко Киров ни напомнят колко ценни са българските занаяти и колко важно е да има кой да ги пази и предава.

Стигнахме до края на днешното неделно издание на предаването на Отворен прозорец. 3 часа, в които бяхме заедно. С музика, разговори и истории за хора, които пазят знанието, традициите и човешката топлота. Надявам се, че сме успели да направим утрото ви малко по-спокойно, по-усмихнато и по-светло. А неделята продължава. Ден за семейството, за почивка, за срещи с любими хора или просто за малко повече време с самите нас. Пожелавам ви да я изживеете красиво и спокойно, с повече усмивки и по-малко бързане. Благодаря ви, че бяхте с мен тази сутрин и че отново отворихме заедно прозореца към новия ден. От мен Лалка Радкова, звукорежисьора Дитка Николицова и Мила Иванова, която избираше музиката за вас, пожелание за хубава, слънчева неделя и много настроение. Бъдете здрави!

0: 9 часа, новините. Днес, в третия етап от Джиро д'Италия у нас, маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За ограниченията в движението чуйте повече от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цариградско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлоги Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар Освободител. За новините Владислав Стоянов.
0: Още събития в страната. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква ще отбележи 150-та годишнина от априлското въстание. Върху 96 от къщите са поставени паметни плочи на четниците, поведени от Бачо Киро за сраженията при Дряновския манастир през 1876 година. Честването е под патронажа на президента Иляна Йотова. Тя ще участва в проверката заря от 21 часа пред монумента на Бачо Киро. Ръководствата на партиите в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България

0: и подчерта, че не става дума за нов COVID. Руският президент Владимир Путин каза, че може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. По думите на Путин, словашкият премиер Роберт Фицо, който вчера разговаря с него в Кремъл, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин заяви още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
1: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай за европейските страни.
0: Каза Владимир Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. Иран заплаши да атакува американски обекти, ако бъдат нападнати негови танкери. Ислямската република и Съединените щати продължиха размяната на удари около Ормузкия проток през последните дни. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Британското министерство на отбраната съобщи, че военният кораб Dragon на кралския флот ще бъде преместен в рамките на планирана инициатива, водена от Обединеното кралство и Франция, за гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, след като се прекратят военните действия срещу Иран. Мисията ще включва коалиция от държави. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков и държавният секретар Марко Рубио се срещнаха с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани. Те са обсъдили подкрепата на Съединените щати за отбраната на Катар и значението на продължаващата тясна координация за възпиране на заплахите и насърчаване на стабилността и сигурността в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
0: В неделя 150 днес ще говорим за пари, за властта и управлението. Какво се случва с публичните финанси и дали бюджетът е адекватен на момента? Дискусия в студиото с финансистите Юлиан Войнов и доцент Радостин Вазов от Стопанския факултет на Софийския университет. Как ще работи Народното събрание? Позициите си ще представят Явор Гечев от Прогресивна България, Атанас Атанасов от Демократична България и Богдан Богданов от Продължаваме промяната. От ГЕРБ решиха да не участват в дебата, а представителите на ДПС не откликнаха на опитите за контакт. За равносметката на служебния кабинет, разговор с Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров. Началото е в 9.30, водеще Диана Янкулова. Слушайте ни по програма Хоризонт. Можете да следите предаването и на БНР Нюс БГ. Спортните новини с Христо Денев.
3: Добър ден! Петима българи ще участват днес на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йоан Иванов и Йордан Александров на успоредка и Никол Стоименова на града. Финалите в Двореца на културата и спорта започват в 14 часа. Продължават мачовете от 34-я кръг в елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 14 часа и 15 минути Спартак Варна Славия, от 16.45 Ботевраца Септември и от 19.15 Добруджа Берое. Ще бъде игран един мач от 32-я кръг на втора лига. От 18 часа и 30 минути Етър срещу Хебър. В големите европейски първенства също предстоят мачовете от отделните кръгове. В най-интересния от тях днес Барселона посреща Реал Мадрид от 22 часа. Ако Барселона не загуби този двубой, ще си гарантира титлата на Испания. Резултатите от късните мачове в Европа. Англия 36-ти кръг, Манчестър Сити, Брентфорд 3-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Волфсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Атлетико Мадрид, Целта 0-1, Реал Сосиедад, Бетис 2-2. Италия 36-ти кръг, Лацио Интер 0-3, Лечи Ювентус 0-1. Рилски спортист е домакин на Локомотив Пловдив от 20 часа в първия матч от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. В другата двойка вчера Балкан Ботевград победи Черноморе с 91-89 точки след едно продължение. Играе се до 3 победи. Шумен посреща шампиона Локомотив Горна Оряховица от 15 часа в Арена Шумен в първия матч от финалната серия в мъжкото ни хандбално първенство. Играе се до 2 победи. Илиан Радулов ще играе на финал на тенис турнира в Сабадел, Испания, срещу представителя на домакините Ориел Рока Батая. А Димитър Кузманов започва в квалификациите на надпреварата в Загреб срещу Денис Евсеев от Казахстан.
0: За времето днес Виктория Клещанова.

0: Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево е в повечето райони от страната, по-значителна е облачността над Североизточна България. Температурите сега са между 12 и 17 градуса, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала до 7 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца. Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Североизточна България, а след обяд и над планинските и югоизточните райони. На отделни места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в столицата около 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по пътя Добрич-Варна в района на Аксаково се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. От главна дирекция Гранична полиция съобщиха, че трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове. На границата с Румъния при Русе-Гюргиево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. Пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и със съобразена скорост. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Савина Спасова.

0: Хоризонт.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
2: Радио Благоевград.
1: 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
7: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
8: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Крум Богдански. В днешното предаване искам да ви представя една българска джаз формация с голям потенциал. Mind Trips и по-точно последният им албум Май. Това е третият албум в дългата история на групата след изданията Sin от 2006 и Vanity от 2008. Релизът включва общо 10 авторски

и композиции. Майн Трипс в състав: Александър Георгиев – китара, Александра Раева – вокали, Борян Маслев – бас, Владимир Митин – тромпет, Панайот Ангелов – перкусии, Стефан Цеков – барабани и Ясмин Исинов – клавир. Формацията е един от малкото български представители на качественото чил-аут и нью-джаз звучене. Едни от най-добрите български музиканти и инструменталисти се завръщат след няколко години пауза, за да представят своето сходно усещане за музика с чисто нов албум. Нека да стартираме с заглавната композиция от този албум – Май – Breathe.

Всичко е леко, когато е толкова ясно. Любовта, щастието и взаимността са категорично заявени и красиво претворени в албума Май на Mind Trips. Отново са заедно музикантите, които преди 19 години за първи път излизат на клубната сцена. За години са се разделили в творческия път, но обичта им един към друг е останала непроменена. И днес те искрено се радват на музиката и на своето приятелство. Множеството преживявания в годините назад споделят помежду си и с публиката в нови песни. Албумът Май ги събира, за да са заедно близо до нас. Продължаваме с още две композиции от този албум, Never Give Up и We Talk About You.

На сета на Гласът на България китаристът Александър Георгиев кани Алекс Раева на репетиция на групата, работеща като инструментален състав. Отново се събират съмишленици и приятели. Тогава преживявах много

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Повече от година музикантите подготвят песните с наслада.

семейството ми, с децата ми. За всичко това съм ужасно благодарен, че го имам. Наистина обичам живота и съм щастлив, изпълнен е с удовлетворение, Ясмин. Алекс е щастлива да споделя. Опитът и натрупванията през годините са допълнителни екстри, но досега го нямаше това виждане за света, да си благодарен за това, което имаш, което ти се дава от Бог. Без това няма как да станат нещата. Трябва да сме благодарни за всичко, което имаме, за възможността да изливаме душите си. Работата с приятели променя живота. Музиката на Mind Trips ме пренася в друг свят, казва за нейната магия Бурян. От B-Plap Reviews сравняват песента Revive с Кадифе. Толкова гладко тече музиката, а гласът на певицата привнася страхотно настроение. Да я чуем, а след това и Май.

Музиката на Mind Trip става толкова любима заради характера на нейните създатели. Те ценят всичко, което имат и от него сътворяват най-доброто. Обичам живота, защото съм благодарен, че имам възможността да съм тук, да мога да правя музиката, която искам, да имам семейство.

Това е музика за пътуване, за бягство, за пренасяне в друго състояние или измерение, далеч от ежедневната рутина. Затваряш очи и музиката те понася на най-неочакваните места отвъд времето и пространството. Тази музика успокоява и те кара да фантазираш. И може би това е ключът към аудиторията, когато музиката резонира в тях и звучи в ушите и сърцата им. Последната композиция от този блестящ албум на Mind Trips, Call Me. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Ръководството на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след раздялата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени също така и рисковете пред бюджета, както и нарастването на инфлацията. Потребителската кошница поскъпва и достига 58 евро през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Най-сериозно увеличение има при зеленчуците. Морковите поскъпват с над 23%, краставиците с близо 18%. С по-високи цени са ябълките и пилешкото, поевтиняват лукът и зелените чушки. На по-ниски цени също така се оризат и портокалите. От комисията отчитат още, че разликата в цените на продуктите в различните градове остава сериозна. Сиренето и кашкавалът са най-ефтини, например, в Добрич и най-скъпи в Пловдив. Каймата е най-ефтина в Благоевград, а най-скъпа в Силистра. Всички пътници на круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на хантавирус, се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи Европейската агенция за обществено здраве. Институцията направи това изявление преди очакваното днес акостиране на кораба край испанския остров Тенерифе. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията обяви, че пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт, а не с редовни полети. По данни на Световната здравна организация, 8 души са се разболели на борда, като 3 от тях са починали, нидерландска двойка и германски гражданин. За 6 от случаите вече е потвърдено, че са се заразили с вируса, докато други 2 пасажери се водят подозрителни. Появата на тези случаи на хантавирус сред пътниците предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви за Нова телевизия ръководителят на департамента имунология в БАН, професор Андрей Чурбаров. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. Специалистът е категоричен, че масова епидемия е малко вероятна. Българският патриарх възглавява в катедралата Свети Александър Невски литургията по повод 73 години от възстановяването на българската патриаршия. 10 май се отбелязва всяка година като празник на Българската православна църква, защото на този ден през 1953 година тържествено е възстановена Българската патриаршия. За 14-та година Благоевград обединява всички училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието ще се проведе на 14 май на площад Македония, където учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информация за приема през новата учебна година. Всяко дете и всеки родител ще има възможност отблизо да се запознае с дейността на училищата и да направи избор за бъдещо обучение. Инициативата се организира от Община Благоевград и от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Прогнозата за времето днес в Източна България, след обед и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а максималните температури днес ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Дойде време за поредната ни среща с историята. С разказите за нея, разказите чрез нея, нейните разкази. Поредната възможност да се слушаме в онова, което е било, за да разберем по-добре това, което е, това, което може да бъде. А днес и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Дитка Николицова, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев. Заедно за вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

В края на тази седмица задължително е, мисля си, да се върнем към нейното начало. Да се върнем към 4 май, към отгласа на тази дата в българската история и, разбира се, към личност.

0: пространства. И самия Гоце Делчев казва следното нещо, което цитира Явор в своята биография, посветена на Гоце Делчев. Той беше говорил: аз не мразя османците като народ, аз воювам против османската тирания като господарствена система. И по-нататък също Гоце Делчев се изявява като личност с много широко мислене. Не толкова тясно свързано да възприема другия като враг, а като идеолог, който се посветил на това да промени живота на българите в една демократична, една модерна система, каквато Османската империя не предлага, независимо от гарантираните реформи и предлаганите реформи. Всъщност идеята му за автономия на Македония и за освобождение на Македония е свързана с това. Македония и Одринско, както се присъединява в организационната борба, да бъдат част от модерните общества, да бъдат европейски тип политическа система. Едни прословути думи на Гоце Делчев ще цитирам отново, защото те са особено актуални и изключително авангардни и за епохата си, а и днес. Той казва следното нещо. Аз разбирам света, говореше той, както обяснява Пейо Яворов, единствено като поле за културно съревнование на народите. Нещо, според мен, е революционно за началото на 20 век, в разгара на освободителната борба, че и днес.
1: Доктор Виляна Карадакова и преди това доктор Кирил Алексиев за Гоце Делчев.

0: Радио Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: На 10 май 1933 година нацистите организират първото публично изгаряне на книги. Тогава и от тогава се появява и фразата «Книгите не горят». А сега? Сега ще ви върна към архивен запис от фондовете на Българското национално радио. Архивен запис с гласа и разказа на Мерсия Макдермот. През 1962 година тя пише първата книга на английски по обща история на България, която обхваща събитията в периода 1392-1885 година. Следва през 1970 издадена и на български език Апостола на свободата. Книга, посветена на Васил Левски, а през 1978 година се появява и книгата и «Свобода или смърт. Живота» на Гоце Делчев. Слушаме Мерсия Макдермот.
3: След Левски реших да пиша за Гоце Делчев, защото има приемственост от Левски в вътрешната македоно-одринска организация. Гоце Делчев и неговите другари всъщност съм взели идеите на Левски и дори бих казала, че човек, който иска да разбере цялата гениалност, цялото величие на Левски като революционер, като идеолог, като организатор, трябва да изучава историята на македонската организация. Защото там виждаме идеите на Левски в пълен разцвет. Левски е работил като апостола за съвсем кратко време, не повече от 2-3 години. Той не е успял да направи всичко, което е искал, но в Македония след смъртта му много хора, които познават неговите идеи, създават вътрешната организация, която става една истинска държава в държавата. Пак тук виждам много интересни моменти, много поучителни моменти за сегашните борци за свободата. След Гоце пак естествено според мен е да пиша за Яни Сандански. Яни Сандански най-вярно продължава линията на Левски на Гоце Делчев. И у него има някои нови моменти.
2: Мерсия Макдермот, 7 април 1927, 28 март 2023 година.

0: А музеите ни наистина пазят безценно наследство. И за това ни припомня доктор Елена Александрова, разказвайки за...
1: драматична фигура в национално-освободителните борби на българите в Македония и Одринска Тракия. И наистина за мен е така голяма чест, че в Регионалния исторически музей в Благоевград съхраняваме автентични свидетелства, документални свидетелства, излезли изпод парото на този легендарен деец. За Гоце Делчев може наистина да се говори много и неговата значимост в процесите, които са се развивали в Македония в края на 19-ти и началото на 20-ти век до 1903 година на вечерято на Илинденско-Преображенското въстание, когато той загива при село Баница Серско, наистина е оценена и от съвременниците тогава, защото Гоце Делчев е един от хората, за които почти няма

Атина и осигурява прехвърлянето на оръжие от там за Македония. Съхраняваме още и една телеграма на Гоце Делчев от 1902 година. Трябва да кажа, че тези писма са изцяло и изключително със съдържание, което се касае и се отнася до подготовката на въстанието в Македония. Въпросите са свързани с организацията на пограничните пунктове, с набавяне на средства и купуване на оръжие, изпращането на оръжие по куриери, организиране на канали по куриери. В някои от писмата си Гоце Делчев така изразява чувство на несигурност и на недоверие към някои от революционните дейци. Той посочва някъде поименно тези хора. Въобще въпросите, които той третира, изцяло са свързани с подготовка на въстание и на населението в Македония за борба. Нямаме запазени от него писма и документи с личен характер. Единствено в едно от писмата има една такава бегла податка, в която той споменава брат си и споменава пунктовия началник и организацията да следи за доброто му обучение, по-малкия си брат Милан. Освен тези писма, се съхраняват и доста печатни материали, свързани с Гоце Делчев. Един от ценните документи, печатни, които сме излагали в изложби, могат да се видят и от посетители в музея. Това е първата биография на Гоце Делчев, която е написана непосредствено след смъртта му през 1904 година от Пейо Яворов. Първото издание от 1904 се съхранява при нас, както и някои посетнешни други биографии на Гоце Делчев. От 1953 година е биографията му от Крум Христов. Всъщност Крум Христов е и човекът, който впоследствие подарява този огромен архивен фонд на музея в Благоевград. Това се случва през 1984 година.

0: ο Τζάκο.
1: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Ето края на разказа на доктор Елена Александрова за свидетелствата за Гоце Делчев, съхранявани в Регионалния исторически музей в Благоевград.
1: Писмата са написани на тогавашния български език с тогавашния правопис прямо тогавашната правописна норма на княжество България. Няма никакви податки за някакъв диалектизъм в тези писма. Още повече самия Гоце Делчев е бил възпитаник на Висшето военно училище в София, така че той въобще не е имал никакви притеснения, никакви проблеми да пише и да говори на този официален книжовен български език. Смятам, че тогава в онези години, а пък и сега в едни непринудени разговори помежду си, ние не изтъкваме какви сме, ние си знаем какви сме. Реално това не е въпрос, който той е смятал, че някога ще изкочи на дневен ред, така мисля аз, и че трябва той тогава да се аргументира, защото 100 години по-късно, нали, неговите следовници и бъдещите поколения ще поставят под въпрос или ще оспорват неговата така етническа ориентация и етническа принадлежност. Веднага ще дам така още една аргументация, която е, мисля, че е очевидна в случая. 1897 година Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация създава своето задгранично представителство и първият задграничен представител е Гоце Делчев заедно с Георги Петров. Но това задгранично представителство се създава в София, нито в Белград, нито в Атина. Показателно е ориентацията на вътрешните дейци, на къде е била насочена, защото реално те са можели да направят такова представителство и да бъдат във връзка с официалните власти или в сръбската, или в гръцката столица, но те го правят в българската столица. Не е случайна ориентацията. По отношение на революционната дейност на Гоце Делчев, реално тя започва от 1886 година, когато приключва неговата книжовна и учителска дейност. Последното учителско място е в Банско, след което той моли екзарха да го отзове и се отдава изцяло на революционна дейност, като започва да организира първоначално пограничните пунктове и в село Събляр и Сандилско организира и една от най-големите бомболярни, които има в Македоно-Одринска революционна организация. През 1896 същата година е автор, заедно с Георги Петров, и на първите правилник и устав на организацията. От следващата година пък, както вече споменах, е задграничен представител. И това, което основно остава в паметта на поколенията, е организацията и организирането от него, по негова идея, на Четнически институт, на тази огромна нелегална армия на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, която се превръща в основния фактор и основната сила и действаща сила в Македония в последствие на десетилетия по-нататък.
0: Доктор Елена Александрова, ще продължим срещу

Ще си в историята на този 10 май. 10 май, който през 1876 година бележи и едни от последните сражения в историята на априлското въстание. Говорим за 10 май по стар стил. Тогава стои войвода с 11 души четници, води тежък бой с обкръжилите го потери, измъква се от обкръжението вечерта и се насочва към село Кечидере, оттам към прохода Вратник на 12 май. В отблъста Съд Мачешка чешма, четата обкръжена и заловена от хората на Осман Билюкбаши. След неравен ръкопашен бой стои войвода е съсечен, главата му набучена на кол и откарана заедно с другите въстаници в Сливен. Ще бъдем отново заедно след новините в 11.

0: Кирим, двете страни си размениха удари около Ормузкия проток през последните дни. Великобритания съобщи, че ще изпрати бойния кораб Драган в Близкия изток, за да защитава корабоплаването в протока. Корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран предупреди, че ще атакува американски обекти в региона и вражески кораби, ако ирански танкери бъдат подложени на обстрел. А изявлението идва ден след американски удари срещу два ирански танкера в района на Оманския залив. В петък от Вашингтон заявиха, че очакват отговора на Иран на последното американско предложение за мирно споразумение. Данни на специализирана платформа показват, че катарски танкер с течнен природен газ пътува през Ормузкия проток на път за Пакистан. Според източници, ходът е бил одобрен от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които са посредници във войната. Продължава разследването на полицията в Перник на случая с счупените стъкла на автобус от градския транспорт, докато в него са пътували трима пътници, шофьорът и кондукторът. При инцидента, станал в квартал Исток в петък вечерта, няма пострадали. След проверката на място, полицейските служители са установили, че стъклата не са счупени, а са напукани. Работи се по различни версии, включително и стрелба. Полицията в Перник провери и записите от камерите, като вече има и заподозрени, това предаде Нова телевизия, а разследването сочи, че става въпрос за непълнолетни младежи, които са били в района по време на този инцидент. В Рилския манастир утре за поредна година ще бъде връчена наградата Свети Иван Рилски. Тя е ежегодно отличие, връчвана от Министерството на образованието и науката на директори на училища за високи постижения и принос в образованието. Традиционно наградата се връчва на 11 май, денят на светите равноапостоли Кирил и Методи. През май миналата година наградата беше връчена на четирима училищни директори, единият от които беше на училище в Разлог. Тази година Югозападният университет Неофит Рилски отбелязва 50 години от основаването си. Честванията ще започнат с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин утре на 11 май от 18 часа в драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. На 12 и 13 май ще се проведе национална научна конференция по педагогика, а на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуствата ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник на 19-ти. На юбилея ще бъде посветено и ежегодното факелно бягане в парк Бачиново, което ще се състои на 23 юни. Прогнозата за времето днес в Източна България след обед и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури през днешния ден са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /.
2: Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: из Грей Зора.
1: Хрониката ни напомня, че на 7 май 1945 година генерал Алфред Йодъл подписва в Ренс, Франция, безусловната капитулация на Германия, с което страната приключва участието си във войната. Документът влиза в сила на следващия ден. През 1945 година на 7 май България във Втората световна война. Първа българска армия в Австрия се установява в село Фьокерсмаркт в областта Каринтия, където в Клагенфурт същия ден командващият Първа българска армия генерал Владимир Стойчев се среща с генерал Уилям Кейтли, командващ Трета английска армия, с когото е подписано споразумение за очертаване на демаркационна линия между българските и английските войски в Източна Австрия. На 6 май 1864 година

на Васил Левски става учител във Войнягово. През 1924 година на същата дата е подписан майския манифест на ВМРО в Виена. На 5 май 1876 година при потушаването на априлското въстание в Батак са убити според различни оценки между 1400 и 5000 души. Убийството е извършено от османски башибозук от съседните помашки села под прякото командване на Ахмед ага Барутанлията, след което той е осъден и изпратен на заточение в Диарбекир, но по-късно е помилван от султан Абдулхамид II.

8 и 9 май са датите, на които по традиция от категорично разделената Европа се отбелязва края на Втората световна 9-та година, началото на германското нападение на Полша, последвано 2 дни по-късно от обявяването на война на Германия от Великобритания и Франция. Датите на започване на войната в Тихоокеанския театър на бойните действия включват началото на Втората китайско-японска война на 7 юли 1937 година и дори японската интервенция в Манчжурия на 19 септември 1931 година. Някои автори, като британският историк Алан Тейлър, смятат, че китайско-японската война и войната в Европа протичат успоредно до 1941, когато се сливат в една обща световна война. Алтернативни начални дати на Втората световна война, използвани понякога, включват италианско 1931. Договорът за уреждане на статута и бъдещето на Германия е подписан едва през 1990 година, като позволява обединението на Западна и Източна Германия и урежда повечето следвоенни въпроси. Официален мирен договор между Съветския съюз и Япония никога не е сключван или подписван. Къде е България в тези процеси и в техни

включиха в една и до друга степен в решаването на световните проблеми. Тези проблеми не само, че не бяха решени, но те бяха до голяма степен и задълбочени. Не става дума само за налагането на комунистическия режим в страните от Централна и Източна Европа, в страните от бившия съветски блок. Ако говорим за България, тъй като това най-така пряко ни засяга, но същото важи до голяма степен и за Унгария, и за Полша, и за други държави. Първата последица беше смяната на една тоталитарна система с друга, и то не по-малко жестока. Достатъчно е да си припомним какво става веднага след 9 септември, пък и на самата сакрална дата от гледна точка на българските комунисти. Масовите избивания на хора без съд и присъда, така наречен народен съд, който е в противоречие с цялата юридическа и разумна човешка логика. Хвърлянето на страната в тотална зависимост от една външна сила, каквато е Съветския съюз, окупацията, която е осъществена от Съветската армия веднага след войната. Но не само това. Ние загубихме до голяма степен своята надежда за национално обединение. Тази война всъщност циментира резултатите на Ньойския грабеж. И това го казвам не само защото така мисля по този начин и всеки според мен нормално мислещ българин трябва да разсъждава така, но ние бяхме наказани и всъщност за нас важи може би определението без вина виновни. На практика България не участва във Втората световна война. Тя през цялото време заемаше позиция на неутралитет, а дори със Съветския съюз поддържаше и дипломатически отношения. Ние не сме окупирали чужди земи. Земите, които ни бяха предоставени и то с не много ясен статут от Германия, на практика бяха български земи, населени с българи. Те продължават да бъдат населени с българи и до днес. Достатъчно е човек да види кинокадрите от това време, за да види огромния ентусиазъм за хората от Македония, когато посрещат българската армия. Да, акционните комитети в Македония. Всичко това говори за българската природа на населението, на основното население в Македония. А какво стана в резултат на Втората световна война? Тя беше предоставена на един не по-малък диктатор, какъвто е Тито. И достатъчно е да припомним Кървавата Коледа и въобще режима на репресии. Това само по себе си би трябвало да ни изпълни с горчивина, когато говорим за 9 май. Освен това, ние бяхме принудени да се включим във войната. 35 000 българи загинаха в тежки боеве с нацистските сили. Ние разбихме или най-малкото имаме сериозен принос в разгромяването на елитната дивизия Принц Ойген. Но в крайна сметка на Парижката мирна конференция България не беше призната за съвоюваща страна. И на практика беше натикана в лагера на победените. Плащахме репарации, бяха ни отказани елементарни така претенции да имаме в чисто морален смисъл дори за това, което понесоха българите в нашите сънародници в Гърция, в бивша Югославия. Така че Втората световна война наистина тя унищожи нацистката чума. В това, разбира се, не е огромен световен исторически принос. Но западните демокрации направиха един компромис с един не по-малък диктатор, какъвто е Сталин, с една не по-малко бракобесна система и на практика я закрепиха за още десетилетия на лета. Ние бяхме хвърлени с едно взрасване на писалката в лагера на съветската котовляние, без никой изобщо да ни пита съгласни ли сме или не. Така че за мен, без да отричам историческите...

0: без абсолютно никакво основание, за да може само да ни окупира, и това е съвършено ясно от всички документи. Мога отново да насоча любознателните ваши слушатели към книгата на Георги Бозлоганов «България, военният трофей на Сталин», и към редица други статии от, и на различни наши колеги, към книгите на академик Георги Марков. В една или друга степен там се вижда, че България просто няма никакъв избор и че това, което свърши Съветския съюз, беше просто една хладнокръвно и цинично планирана операция за окупация на България, а не за носене на свобода. От кого ни освободи Съветския съюз? От себе си, от собствения ни суверенитет. Все пак тя нещата толкова години след войната вече да се назовават с истинските им имена. В никакъв случай не съм привърженик на нацизма, на фашизма, на всички тези мракобесни идеологии, но това не значи, че в тоталитарния комунизъм, особено в неговия сталинистки вариант, ги няма същите явления. То в изключително грозна степен. Съдбата на кримските българи, пак филм на Чакъров и книги на тая тема, или на таврийските българи. Кримските българи по заповед на Берия за броени часове бяха депортирани от Крим, пратени на 6 различни посоки, в Сибир, в Казахстан. На практика една българска общност беше разгромена. Тя нямаше никаква вина, освен това, че тези хора са българи и по презумпция, щом България е в уста, реално погледнато, те са потенциални фашисти. Това е просто някакво безумие. Нали? Това всички ние много добре трябва да го знаем и да го помним. Не да бъдем отмъстителни, не да натякваме на някого, но си мисля, че да се приглася на оценките, било съветски или западни, не е честно и пред историята, и пред самите нас. Пак ще кажа, ние бяхме наказани, без да имаме реално погледнато вина за това, което се е случило с други държави.
1: Краят на този коментар на професор Павел Павлов за Втората световна война, участието и последствията за България от нея, ще ви предложим след малко.

след се е крайно време в България да се проведе някакъв откровен разговор. Не само между историци, писатели, между политици, и да се види какво е нашето място в войната, до каква степен ние можем да бъдем упреквани за поведението си, и най-вече да се види, че ние сме жертва. Не е хубаво да се жертва, не е хубаво да се самосъжаляваш, и не бива да се самосъжаляваме, разбира се, но голяма част от бедите, които ни се случиха след войната и които ни се случват и до днес, до голяма степен всичко беше наследено в една или друга форма от предишния режим. От друга страна и за предишния режим и за управлението на Живков, ако щете, също трябва да има дискусия. Не бива да се разсъждава с етикети, полярно просто да се види, имало е опити България да води по-независим курс, да осъществява икономически реформи. Те са били спъвани обаче най-често от съветското ръководство. Не е въпросът и да бъдем фили или фоби, но в крайна сметка ние не можем вечно само да отстъпваме, да се самоупрекваме, да се самонаказваме, да се самозомбираме като някакви виновници за нещо, което ние на практика нямаме вина. Желанието на българския елит и на българския народ в 39-та година и следващите години беше за мир и за неутралитет. Всичко, което дори и Богдан Филов и хора, които бяха разстреляни абсолютно незаконно от тъй наречения Народен съд, през цялото време осъществяваха тази политика. Разбирах

0: Решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

Вече сме в самия край на днешните ни срещи с историята. Днес, 10 май, датата на която през 1876 година Георги Обретенов и Иларион Драгостинов, две от лицата на априлското въстание, се срещат със смъртта като герой. На същата дата, през 1951 година, умира Никола Мушанов, министър-председател на България в три правителства, участвал като министър в правителства в второто, третото и четвъртото десетилетие на миналия век, участник като министър и в правителството на Константин Муравиев, 2-9 септември 1944 година, правителството, което прави последен опит

избегне настъплението на Съветския съюз срещу България. 10 май е важна дата и през 1953 година. Свиканият София Трети църковно-народен събор 8-10 май 1953 възстановява патриаршеския статут на Българската православна църква и на 10 май избира негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Кирил, наместник-председател на Светия Синод и председател на събора, за патриарх български и митрополит софийски. Това е и краят на днешната ни среща. Пожеланието, разбира се, е неизменно, но винаги искрено. Пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с топлина, по възможност с усмивки и с усещане за път, посока и смисъл.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Финален етап в България на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Състезанието започва от Пловдив и ще завърши в София. Има ограничения на движението. Утре Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната, обяви пред БНР депутатът Явор Гечев. Круизният кораб, засегнат от огнище на ханта вирус, пристигна на остров Тенерифе. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украйна. Все още няма решение на Иран по последното американско предложение, което би сложило край на войната. Следват и подробностите. Днес в третия и последен етап от Джиро д'Италия у нас маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Още за промените в движението от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. Колоната трябва да тръгне от центъра по булевард Цар Борис III Обединител до кръговото кръстовище на Панаира, оттам по булевард България и Пазарджишко шосе. До Пазарджик колоната трябва да премине към 13.50 по край парка Остров Свобода и продължава по стария път към Костенец. Там някъде след 14.50 следва отклонение към Рила през Долна Баня и изкачване към Боровец. Достигането до върха е предвидено за след 15.40. Спускането е през Самоков и по познатия път към София, като слизането в Панчарево се очаква да е след 16.40. София се подготвя за посрещането с масов колоездачен парад, който ще бъде поведен от кмета Васил Терзиев. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цареград.

0: Градско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски, Евлогий Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар Освободител. За новините Владислав Стоянов.
1: 800 полицаи са ангажирани в София с опазването на реда при провеждането на Джиро д'Италия. Осигурена е въздушна линейка. Ограниченията в движението по Цариградско шосе и в центъра на столицата е предвидено да продължат най-късно до 21 часа тази вечер, съобщиха от СДВР. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Според главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия при СДВР, движението тази вечер в София ще бъде пуснато по-рано от предвиденото, като около 18-18.30 са оптимистичните прогнози. Първоначално то ще се пуска поетапно.
3: По Самоковско шосе от Долни Горни Окол до булевард Копенхаген, след което ще се пусне по Цариградско шосе най-късно до 21 часа, тъй като организаторите трябва да разглобят и да съберат съоръженията, които са около паметника на Цар Освободител. Най-късно до утре сутринта до 6 следва да бъде пуснат Цар Освободител.
2: Тъй като по маршрута на обиколката няколко населени места са с една входно-изходна артерия, това е улица Самоковско шосе, от дирекция аварийна помощ и превенция при Столична община е осигурена въздушна линейка за обслужване на населението при необходимост.
3: Забранено е издигането на въздухоплавателни средства с изключение на тези, които са пуснати уведомления до нас.
2: За новините Мария Костова.
1: За актуалните ограничения в движението заради колоездачната обиколка може да се информирате и от новата онлайн програма на БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg, както и в мобилното приложение. Утре парламентарното мнозинство от Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната. В интервю за БНР депутатът Явор Гечев обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.
4: Внасяме два законопроекта. Да, аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае, са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в Европа.
1: Обясни Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, не се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването ни Неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
5: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
1: Богдан Богданов определи заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. В предаването Неделя 150 Атанас Атанасов от Демократична България също изрази очаквания новата власт да пресече спекулата през контрол на цените в големите вериги и с активна работа на регулаторите.
6: Не е въпроса да се тръгне по сергиите на пазарите. Става въпрос за големите вериги, начина по който се определят цените и така нататък. Правителството трябва да има инициативата и идеите за това как да се противопостави държавата на тези спекулативни цени. И ще се опитаме и ние да бъдем полезни с това, което сме предложили.
1: Коментира Атанас Атанасов. Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първото съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, ДСБ и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване и разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев посочи.
7: Защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел. И първите индикации за това вече са факти. И Борисов и Певски, от големи критикари на Радев, един им казваше мистер Кеш, Другия всеки ден му напомнеше

Работеш. В момента Герго подкрепиха. Нашата задача обаче е друга. Да съблюдаваме, се спазват, да се случват правилните неща за страната. Трябва да покажем на хората, че не просто демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези,

0: екипе. Пътниците ще слязат на групи, използвайки лодки Зодиак, веднага щом самолетите за репатрииране са готови. На брега ще ги чакат медицински специалисти, за да ги ескортират до автобуси на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили за транспорт до летището, което е на около 10 минути път от пристанището. Министърът на здравеопазването Моника Гарсия уточни, че първите евакуирани ще бъдат 14-те испанци. След това ще бъдат изведени граждани на Германия, Белгия, Гърция, както и част от екипажа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Един човек загина и трима бяха ранени при руски атаки в украинския район Запорожие. 15 души пострадаха при руски нападения с дронове в районите на Харков и Херсон. Русия съобщи, че са възобновени полетите от 13 летища в южната част на страната, които бяха временно прекратени заради украински атаки. По-рано руският президент Владимир Путин каза, че може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. По думите на Путин, Словашкият премиер Роберт Фицо, който вчера разговаря с него в Кремъл, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин заяви още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
2: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
1: Каза Владимир Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. Относително спокойствие преобладава около Ормузкия проток, след като през последните дни Съединените щати и Иран си размениха удари. Все още няма решение от страна на Техеран по последното американско предложение, което би сложило край на войната преди преговорите по по-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Иранската армия предупреди, че от днес плавателни съдове на страните, които спазват американските санкции, наложени на Иран, ще имат затруднения при преминаването на Ормузкия проток. Иранските законодатели заявиха, че изготвят законопроект, с който ще официализират иранското управление на протока, включително и с клаузи, които забраняват преминаването на кораби на вражески държави. По-рано Техеран заплаши с удари по американски обекти при нападения срещу негови танкери. Данни на специализирана платформа показват, че катарски танкер с втечнен природен газ пътува към Ормузкия проток на път за Пакистан. Според източници, ходът е бил одобрен от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които са посредници във войната. Великобритания съобщи, че ще изпрати бойния кораб Драган в Близкия изток, за да защитава корабоплаването в протока, след като се прекратят военните действия срещу Иран. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио
4: в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на бойводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността Черничака, откъдето преди 150 години е тръгнала белочерковската чета на Бачо Киро. Бяла черква е като град-музей, който пази жива паметта за прилското въстание, казва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на историческия музей в града.
5: Бяла черква записва името си в българската история точно с участието си в априлското въстание и с името на Бачо Киро. Паметта за априлското въстание първо е вградена в камъка на паметниците и паметните плочи, но и дълбоко в съзнанието на хората.
6: Малко са хората като Бачо Киро, а пък за невероятната му всеотдайност и готовност да умре, колко са българите.
7: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла черква.
8: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
4: Казват белочерковци от Бяла черква. Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
9: Добър ден! Колоездачната обиколка на Италия продължава с третия етап, последен на територията на България. Подробности от пратеника ни Владислав Стоянов. Добър ден!
10: Добър ден! Етапът стартира след по-малко от час от площад Централен в Пловдив. Колоната ще измине 175 км през Пазарджик, Костенец, следва изкачване до Боровец, 1350 метра надморска височина и

0: през Самоков, спускане към София по Самоковско и след това по Цариградско шосе. Финалът по график е между 17 и 17.25 пред старата сграда на Народното събрание. С розовата фланелка на временен лидер в генералното класиране ще стартира уругваецът Гилермо Силва, а състезанието продължава без един от претендентите за предно класиране, британецът Адам Йейтс, пострадал при вчерашното падане. Още подробности за обиколката на Италия на наша територия очаквайте в предаването «Пътувай с хоризонт» след бюлетина. За новините Владислав Стоянов.
1: Ювентус победи с 1 на 0 като гост Лече в матч от 36-я кръг на италианското футболно първенство. Победния гол вкара Душан Влахович още в 11-та секунда. Това е най-ранният гол от началото на първенството. С този успех Ювентус изкачи на третото място в класирането с 68 точки, с една повече от Милан, който по-късно днес играе срещу Аталанта. В Испания Реал Сосиедад и Бетис направиха 2 на 2 в двубой от 35-я кръг. Бетис запази петото си място в класирането, което дава право на участие в Шампионската лига през следващия сезон, като има 4 точки повече от Селта. Реал Сосиедад е 8-ми. А тази вечер от 22 часа Барселона посреща Реал Мадрид и ако не загуби, ще спечели титлата на Испания. Матчът от чешкото футболно първенство между отборите на Славия Прага и Спарта Прага беше прекратен, след като фенове на домакините штурмуваха терена в последните минути и нападнаха сектора на гостуващите привърженици. Това стана при резултат 3 на 2 за Славия, което щеше да донесе титлата на клуба. Сега тимът може да понесе служебна загуба с 0 на 3, а в същото време да съхрани шансовете на Спарта за титлата след изоставане от 5 точки 3 кръга преди края. Оклахома Сити победи Лос Анджелис Лейкърс с 131 на 108 точки и поведе с 3 на 0 успеха в полуфиналите на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за успеха беше Аджай Мичел, а за Лейкърс се отличиха Руи Хачимура с 21 и Леброн Джеймс 19 точки. В другия матч тази нощ в Източната конференция Кливланд надигра Детройт с 116 на 109, като в основата на успеха бе Донован Мичел с 35 точки и 10 борби. Детройт продължава да води в серията до 4 победи с 2 на 1.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е времето в много райони от страната. Над Североизточна България облачността остава значителна. Над планинските райони вече започна да се развива купеста облачност, но все още е без валежи. Температурите сега са предимно между 17 и 23 градуса, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 7 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца. След обяд в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Североизточна България, а над планинските и югоизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна. На отделни места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 23 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 11-12. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски ще останат по Черноморието, а в столицата около 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Възстановено е движението по пътя Добрич-Варна в района на Аксаково. То беше двупосочно в една лента за няколко часа заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Днес от 13 часа за провеждане на колоездачната обиколка

0: Италия, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Софийска област, както и град София, като маршрута ще премине през град Пловдив, Пазарджик, Костенец, Боровец, Самоков, град София. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, като движението ще се възстановява след преминаване на последния съпровождащ автомобил. Водачите на моторни превозни средства е необходимо да се движат с повишено внимание, да спазват временната организация и указанията на контролните органи. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Финален етап в България на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Състезанието започва от Пловдив и ще завърши в София. Има ограничения на движението. Утре Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната, обяви пред БНР депутатът Явор Гечев. Круизният кораб, засегнат от огнище на хамта вирус, пристигна на испанския остров Тенерифе. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина. Все още няма решение на Иран по последното американско предложение, което би сложило край на войната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до

при Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта си.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Неделя е време да започне предаването Неделя от дома. Добър ден от мен, Латинка Павлова. За музиката днес се е погрижила Мила Иванова. Очакват ви и два часа с добро настроение и приятни теми. Останете с нас!

ги служи. Слушате предаването Неделя у дома. Ето и какво ви очаква до 15 часа. Днес отбелязваме Световния ден на физическата активност. В рубриката По детски чисто питаме децата дали спортуват. Ще попитаме и жителите на Благоевград отделят ли време за спорт. Ще ви срещна и с инструкторът по аеробика Светлана Кирова. А в навечерието на 11 май ще разговаряме с библиотекар от Благоевград за професията на библиотекарят. Центърът за кариерно ориентиране и обединения детски комплекс в Кюстендил пък обявиха началото на традиционния детски конкурс за рисунка на тема «Аз искам да стана». Как може да се включите, ще научим от Красимир Милчев от Центъра за кариерно ориентиране. Ще ви разкажем и за първият речник на младежката работа, който вече е факт. Той е създаден от младежите от Младежкия център в Кюстендил. Това са темите. Останете с нас!

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Неделя у дома, да се четаем полезното с приятното.
1: Днешния ден отбелязваме като Световен ден на физическата активност. Нещо, за което често говорим, но като че ли остава само на думи. Движението и спортът трябва да бъдат заложени още от най-ранна детска възраст. Причините – здраве и тонус. Спортуват ли малките ни приятели от рубриката «По детски чисто»? Нека чуем.
2: Спортуването помага за тялото, например гимнастиката, а други неща помагат за самозащита, например тайкондото е корейско бойно изкуство за самозащита, защото аз съм ходила там, много съм се учила, но само нитко съм се отхазвала.
3: Че можеш така да станеш по-силен и така да можеш да се защитаваш, ако някой, например, ти направи нещо.
4: Ти спортуваш ли нещо?
2: Гимнастика.
4: Защо спортуваш гимнастика? Какво ти дава тя?
2: Силно тяло.
4: Какви други спортове познаваш?
2: Волейбол, плуване, баскетбол.
4: Само момичетата ли могат да тренират гимнастика?
2: И момчетата могат.
4: А само момчетата ли могат да тренират бойни изкуства?
2: И момичетата.
4: Има ли спорт, който само за момичета и който е само за момчета?
2: Например, балета е само за момичета. Футбола е само за момчета.
4: Ти виждал ли си жени футболисти?
2: Не съм виждал. Понякога съм виждал.

0: колко колана, не черен колан.
1: А има ли спорт, който вече като пораснеш не можеш да го спортуваш?
0: Но има един спорт, който много като пораснеш, не за възрастния, за тинейджери, например, танците, балета.
1: Възрастните, ако правят може такива неща, какво ще им се случат?
0: Може някой, кой да ги удари с топката, някой може да без да иска да се завърти на балет и да се блъснат.
1: Спорта до години ли е?
0: Да.
1: Защо? Защо възрастните не могат да спортуват като станат големи?
0: Ми като пораснат могат, обаче като станат баби и дядовци не могат.
1: А ходенето спорт ли е? Да ходиш пеша? Спорт ли е?
0: Не, но може да спортуваш като ходиш много бързо на течащата линия.
2: Предлагам ви сега песен, а вие може да потанцувате, защото танцът също е спорт.

0: Световния ден на физическата активност се отбелязва всяка година на 10 май под мотото «Движението – това е здраве». Инициативата, стартирана от Световната здравна организация през 2002 година, цели да популяризира движението за превенция на заболявания, причинени от заседнал начин на живот. Колко време отделяме на спорт, попитахме Благоев Грачани.
1: Много рядко.
2: Какво?
1: Тичам.
2: Какво спортуваш?
3: Тичам.
2: А защо хората, за разлика от теб, се по-рядко спортуват?
3: Какви мързи?
4: Танците ми дават много положителни емоции. Също така ми помага да се поддържам тялото. Психически се отпускам и така. Карат ме да се усмихвам много.
2: Трябва ли хората да спортуват и какво носи това?
1: В принцип трябва да спортуват. Ама когато имат време. Какво носи спорта? Здраве.
3: Самочувствие.
4: Повдига тонуса и ни кара се чувстваме добре. И външно, и вътрешно.
3: Увереност.
5: Държане на тонус за форма и просто ми е приятно самите действия.
2: Как се чувстваш след като си направил тренировка?
0: По данни от проучвания, около 30% от учениците са физически активни всеки ден, но заседналият начин на живот пред компютъра се увеличава през почивните дни. Затова ви предлагаме следните приятни занимания, които хем ще ви раздвижат, хем ще успеете да прекарате време и с любимите си хора. А именно, карането на колело или на тротинетка, но не електрическа. Или една игра на баскетбол, или защо не е волейбол. Освен да се раздвижите, ще се посмеете заедно и ще си създадете чудесни спомени. А ако сте самички, то отново ви предлагам да замените коремните преси с танци и започнете сега.
6: Say something. Say something.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Прогресивна България внася утре в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната. Това съобщи депутатът Явор Гечев пред Българското национално радио и обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.
1: Внасяме два законопроекта. Аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае, са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в еврото.
0: Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. А от Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обединяват против идеята за таван на цените. Това каза Богдан Богданов.
2: Абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: Богдан Богданов от Продължаваме промяната определи заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. А Атанас Атанасов от Демократична България изрази очакване новата власт да пресече спекулата през контрола на цените в големите вериги и с активна работа на регулаторите.
3: Не е въпроса да се тръгне по сергиите на пазарите. Става въпрос за големите вериги, начина по който се определят цените и така нататък. Правителството трябва да има инициативата и идеите за това как да се противопостави държавата на тези спекулативни цени. И ще се опитаме и ние да бъдем полезни с това, което сме предложили.
0: Атанас Атанасов от Демократична България. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов предупреди в ефира на Българската национална телевизия за сериозен финансов проблем в държавата. По техни предварителни данни, ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%. Петър Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големите търговски вериги заради неуместно високите наценки без аналог в Западна Европа, като акцентът първоначално ще падне върху пазарните механизми, преди да се стига до налагане на тавани. Потребителската кошница поскъпва и достига 58 евро през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно увеличение има при зеленчуците. Морковите поскъпват с над 23%, краставиците с близо 18%. С по-високи цени са също така ябълките и пилешкото. Поевтиняват луката и зелените чушки, на по-ниски цени са оризът и портокалите. От комисията отчитат още, че разликата в цените на продуктите в различните градове остава сериозна. Каймата, например, е най-евтина в Благоевград, а най-скъпа в Силистра. Сиренето и кашкавалът са най-евтини в Добрича, най-скъпи в Пловдив. Областният управител на Благоевград Николай Коколев участва в среща между представители на бизнеса и местната власт от България и Турция, която се проведе в Гоце Делчев в рамките на проект за развитие на търговските мрежи по програмата «Бизнес диалог между Европа и Турция». Областният управител Николай Коколев заяви, че сътрудничеството между бизнеса и образованието е ключово за устойчивите връзки между държавите. По време на форума бяха представени и данни за икономическите отношения между България и Турция. По информация на организаторите,

Турция сред водещите търговски партньори на България извън Европейския съюз, като стокообменът достига близо 9 милиарда евро, а турските инвестиции в страната възлизат на над 1,5 милиарда евро към края на миналата година. В срещата участваха още представители на общините Сатовча, Гърмен и Хаджидимово, както и делегация от Анкара. Прогнозата за времето. След обедните часове днес в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд.

напрежението. Ще ви срещна с инструктор по аеробика, за да ни поизпоти малко, а след това ще направим кратка почивка на тялото и ще направим гимнастика за мозъка. Бъдете с нас!

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Световния ден на движението ви срещам с Светлана, инструктор по аеробика. Аеробиката е вид кардиотренировка, която се популяризира през 70-те и 80-те години на 20 век, благодарение на Джейн Фонда и видеотренировките, които тя прави. Много популярен спорт, особено сред

0: по-лека.
1: Динамичността може би е различна на музиката.
0: Да, динамичността е различна на музиката.
1: Казахте, че има няколко вида тренировки. Нека да кажем няколко от тях. По какво се различават?
0: Колкото инструктори има на света, общо взето толкова видове тренировки има. Защото всеки един човек пречупва през своята призма и през своето тяло и през своите възможности, мироглед, всяка една тренировка. Има някакви тренировки, които са, нали, базови, но аз съм наистина на мнение, че всеки един човек твори върху тях. Аз лично правя 4 тренировки, 4 различни тренировки.
1: А за кого е подходящ този вид спорт?
0: Ами аз бих казала, че това е спорт, който е подходящ за всички възрасти и за всички хора. Специално в моята група идват както деца от 10 годишна възраст, така и най-голямата ни дама е на 66 години, мисля, че. Тъй, че общо взето, освен натоварването на тялото, упражненията и чисто здравословният и физически аспект на груповите тренировки, на аеробиката, другото нещо, което, заради което хората решават да отидат в залата по аеробика, е социалният контакт. Това, че те зареждат изключително много с положително настроение, с положителна енергия, от това, че срещат съмишленици, от това, че един час забравят за ежедневните си грижи и за това, че танцуват и че правят нещо с тялото си.
1: Казахте дами, а мъже осмеляват ли се да влезнат в залата по аеробик?
0: В моят опит до сега се е случвало да идват мъже на тренировка, но както и да прозвучи, може би леко феминистично, мъжете не устояват, често не могат да устоят на темпото, което е зададено в тренировката. Жените са много по-издръжливи, много по-дисциплинирани, много по-изпълнителни от мъжете. И общо взето мъжете не издържат и се отказват.
1: А след колко време може да се наблюдава ефекта от тренировките?
0: Без да искам да лъжа никой, защото това е често задаван въпрос. Най-ранните ефекти от каквито и да било тренировки, без значение аеробика, колоездене, фитнес или каквото да било, най-ранните ефекти идват след 6-тият месец. Защото първият месец е времето, в което тялото само и единствено свиква с това, че се движи. След втория месец започват да се изчистват упражненията като методика на изпълнение и тялото започва да свиква. И всъщност вече едва след това започва същинската работа. Така че ефектите преди 6-тият месец са за мен лично немислими.
1: Светлана, защо е важно да спортуваме?
0: Ползите от аеробиката, спорта, като цяло от спорта, нали, те са безумно много неща са изписани, изговорени. Аз мога да ви кажа от моята призма. Едно от нещата, които може би е най-атрактивно за повечето хора, е, че се съхранява младостта. На мен много пъти са ми казвали, че изглеждам по-млада от действителната възраст, на която съм. А и, нали, много хора, които спортуват, успяват да съхранят младостта си. Съответно, здравето си, цялото тяло се чувства по съвсем различен начин, тонусът е съвсем различен, сънят е по-здрав, превенцията на много болести е свързана с движението. Това човек да възприема себе си по-пълноценно също е свързано с движението. Това да има по-добро сексуално здраве също е свързано с движението. Това да бъде по-щастлив, защото по време на движение в мозъка се произвеждат

0: все по-малко и всъщност това са места, където човек може да срещне нови приятели, да се запознае с нови хора.
1: Надявам се след всички тези празници, изпълнени с много храна, да сме накарали хората да се замислят да влезнат в залата.
0: Аз също бих ги подкрепила дори за хората, които никога в живота си не са спортували и които никога не са влизали в зала. Искам да им кажа, че това е един наистина нов свят и наистина нещо, което не е късно човек да го започне, когато и да било, и е нещо, което може да донесе само единствено позитиви.
1: Прекрасен финал за нашия разговор. Благодаря ти за това интервю.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: И така, след като се поизпотихме, раздвижихме се, е време за кратка почивка. Предлагам ви чаша вода и един приятен разговор с библиотекаря в навечерието на празникът 11 май. Празник на братята Кирил и Методи и професионален празник на библиотекарите.
2: Както в познатото стихотворение, така се получи общо взето и в моя случай. Миньор е моят татко, миньорчета съм и аз. Значи моята майка е библиотекар в читалищна библиотека повече от 20 години. Аз от малко съм израснала в библиотека. И въпреки, че доскоро работих в друга сфера, в областта на туризма, търговията, дори образованието ми е в тази насока, вече съм библиотекар, но се чувствам много на място в момента. Искам да благодаря на всички, които ме приеха така добре за труда, който ми съдействат, да навляза по-бързо в работата, на целият библиотечен колектив, на ръководството на читалището. Просто това е моята професия, моето призвание, така го чувствам. Наистина, първият път, когато отидох, спомням се, аз бях първи клас тогава и в първи момент ми се стори малко страшно, защото правеха едно специфично преброяване на книгите, което сега вече разбирам какво всъщност означава. Но тогава ми се видя много странно, защото всичките книги бяха извадени по едни маси, всичките бяха с едни етикети, общо взето каквото и да хванех. Ми се струваше много не на място, но иначе любимата ми приказка тогава беше за трите прасенца. По принцип, четенето на книги е предпоставка за успех. То подпомага мисленето и разбира се, ни дава основа за формиране на мнение. Именно за това, каквото и да прочетеш, според мен винаги ще ти бъде от полза. В момента лично аз чета съвременни автори, като повечето млади хора. Другото, което много често чета, са детски приказки, тъй като имам дъщеричка. Искам, разбира се, и нея да я приобща към книгата, да свикне от малка. И другото, разбира се, което чета и по задължение, за да сме максимално полезни на нашите читатели, почти всичко ново, което получаваме като запълване на библиотечния фонд, се старая каквото мога, нали не всичко, но каквото мога да го изчитам, за да може, когато дадения читател търси определена литература, по-лесно да мога да го насоча. Имам нужда да се квалифицирам повече. Дъщеричка идвала, даже имам и рисунки от нея, които съм се сложила, за да ми бъде по-уютно и по-приятно. По принцип, още през средновековието книгите са писани на ръка и са били много скъпи и много ценни. Докато днес нещата са ни много по-улеснени, имаме всичко, но като че ли може да се желая повече от нашите читатели да посещават библиотеката. Имаме читатели абсолютно във всички възрастови групи, според зависи от филиала. Както знаете, Централна библиотека работим повече с студентите, докато в филиалните библиотеки се работи повече с деца. Ние като библиотекари се опитваме да развиваме различни дейности, свързани с книгите. Зависи от празника, правим изложби с тематични книги. Опитваме се още от малки да създаваме в децата навик да четат книги. Насърчаваме много четенето с тях. Опитваме се да им покажем, че библиотеката не е само място, където могат да си вземат книжката и да си отидат вкъщи. Искаме да видят, че там можем да комуникираме, можем да правим много различни неща. Аз се опитвах да...

14 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първото съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, Демократи за силна България и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване

0: разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев посочи.
1: Защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел. И първите индикации за това вече са факти. Борисов и Певски от големи критикари на Радев. Един му казваше мистер Кеш, другия всеки ден му напълнеше за боташ. В момента ГЕРБ го подкрепиха. Нашата задача обаче е друга. Да съблюдаваме, се спазват, да се случват правилните неща за страната. Трябва да покажем на хората, че не просто демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
0: Чухте съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев, а на фона на поскъпването на потребителската кошница у нас управляващите са с заявка от мерки, които предвиждат овладяването на високите цени. От Прогресивна България потвърдиха, че ще внесат свой пакет антикризисни предложения в Народното събрание още утре. Яур Гечев от Прогресивна България заяви, че залагат на опита от западните държави. Ще вдигнат двойно по-високо санкциите по закона за защита на потребителите. И още, че не предвиждат намаляване на ДДС на продуктите от малката потребителска кошница. От Продължаваме промяната и Възраждане за автобуса шофьорът е излязъл от кабината и е потвърдил пред пътниците, че според него не става въпрос за удар с камък. Въпреки сериозните материални щети, при нападението няма пострадали хора. В Рилския манастир утре за поредна година ще бъде връчена наградата Свети Иван Рилски. Тя е ежегодно отличие, връчвано от Министерството на образованието и науката на директори на училища за високи постижения и принос в образованието. Традиционно наградата се връчва на 11 май, денят на светите равноапостоли Кирил и Методий. През май миналата година наградата беше връчена на 4 училищни директори. За 14-та поредна година Благоевград обединява всички училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието ще се проведе на 14 май на площад Македония, където учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информация за приема през новата учебна година. Всяко дете и родител ще има възможност отблизо да се запознае с дейността на училищата и да направи избор за бъдещото обучение. Инициативата се организира от община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони. На места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Времето утре е предимно слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. И на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури в понеделник от 22 до 27 градуса. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Минути след 14 часа продължаваме с интересни теми в предаването «Неделя у дома». Ще поканим децата от Кюстендил да се включат в един интересен конкурс за детска рисунка. И още. Среща с млади хора, но от Перник. Те създадоха първият речник на младежката работа.

0: your man. If you want to love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another...
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Центърът за кариерно ориентиране и обединен детски комплекс в Кюстендил обявиха началото на традиционния детски конкурс за рисунка на тема «Аз искам да стана». Как и кой може да се включи в този конкурс, ще научим сега от Красимир Милчев. Добър ден!
2: Добър ден! Здравейте! За конкурса е разделен на три възрастови групи, като включва общо ученици от първи до седми клас. Съответно, учениците от първи до втори класа в първа възрастова, втора възрастова група от трети до четвърти и големите ученици от пети до седми от трета възрастова група.
1: Какво се изисква от децата? Какво трябва да нарисуват?
2: Конкурсът е на тема «Аз искам да стана», т.е. те трябва да нарисуват професията, за която са мечтали, как виждат себе си в бъдеще. Като изисквания са размерът на картона, върху който рисуват, да е 35 на 50 см, да използват боички, акварелни, темперни, пастели, графики и други. Тук нямат голямо ограничение, имат пълна свобода относно материала, с който да рисуват. И на гърба на всяка рисунка трябва в долния десен ъгъл да има информация относно имената на детето, от кое училище, кой клас, за да може съответно да изпратим след това грамота и награда.
1: Какви са сроковете, до кога трябва да бъдат изпратени рисунките и къде?
2: Рисунките трябва да бъдат изпратени до 19 май на адреса на Обединен детски комплекс, град Кюстендил. А награждаването ще се случи на 28 след това.
1: Господин Милчев, за първи път ли обявявате този конкурс за детска рисунка? За първи път ли се провежда в Кюстендил?
2: Не, конкурса е наша традиция. Провежда се още преди да започна аз работа, което ще рече повече от 5 години. Радваме се на голяма популярност. Децата от цялата община рисува. Също така получаваме и от други градове в областта. Имаме участници от Дупница, от Бобовдъл, изпращани рисунки.
1: Какво целите с този конкурс? Какво искате да провокирате в децата?
2: Нашата работа като кариерни консултанти е съответно да запознаем малките ученици с професията. Те да могат още от ранна възраст да бъдат насочени към пазара на труда, да могат да разберат това, което им е интересно и да разберат повече за желаната от тях професия. Тъй като и двамата знаем, че в медиите, в социалните мрежи се изтъкват определени признаци на дадени професии, на някои само хубавите, на някои повече лошите страни. И хубаво е учениците да бъдат запознати именно с целият аспект на дадена професия.
1: Казахте, че това е конкурс с традиции, т.е. може да направим една равносметка. Кои са желаните професии сред децата спрямо техните рисунки през годините? Може ли да отличим така някоя професия, която те предпочитат, рисувайки я?
2: Това ще е много трудно, тъй като децата имат много разнородни интереси. Получаваме различни рисунки, имаме както за бъдещи дизайнери, за пожарникари, програмисти, най-различни са. Просто не мога да определя дали има някои предпочитания, което децата кунят повече.
1: Пожелаваме успех на всички участници.

0: Благодаря много за разяснението във връзка с конкурса за детска рисунка на тема Аз искам да стана на Красимир Милчев. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.

0: и да намираме своите съмишленици и да бъдем разбрани всъщност какво искаме да постигнем и какво искаме да променим и да се случи.
1: Къде са различията? Можете ли да дадете някакви конкретни примери, за да не звучим прекалено абстрактно? Все пак, нали, всички говорим български език, но конкретно в работата с институции и млади хора, къде са различията?
0: Ами, институциите често използват доста тежка терминология, която е абсолютно недостъпна за един млад човек. Младежка организация или неформална група иска да реализира, пък получи един формуляр, който не разбира 90% от написаното и съответно може би умишлено в някои случаи, а пък може би не. Е доста по-трудно да се бори за финансиране на идеята, пък при един равен език и равен достъп нещата стават възможни за всички.
1: Без да се омаловажава тежестта на институцията, буквата на закона, но пък и да не се затормозяват наистина младите предприемчиви хора, които искат да направят нещо за своята общност, за града си с проект или инициатива.
0: Абсолютно.
1: А доколкото знам, не е създаден на бюро този документ, този речник, този инструмент. Минал е през работни срещи, млади хора, специалисти, консултации, нали така?
0: Този речник, да, процесът на създаване започна още миналата година с

0: поколение. Отново срещата беше на всички нива, т.е. да можеш да са абсолютно разбираеми както и за институциите, така и за младежите. Т.е. търсеше се баланса. Mm-hmm. И във втората среща се даваха определения на думите, коригираха се такива, които вече имат определения и се стараехме да са най-приложимо описани и разбираеми за всички нива. На третата среща да се докоснат и така много по-значимо може би и за хората, които са работили, да видят труда си материализиран. Така че със сигурност има и от двете.
1: А колко думи и понятия? Аз и този въпрос искам да задам в момента, в финалният вариант са включени и намират място в речник. Или е трудно да ги, да ги преброим?
0: Ми в момента има около 100 думи, ключови термина, които обясняват ключовите ежедневно използвани понятия в младежката работа.
1: Ако приемем, че младите хора не се припознават в този административен, може би тромав, секторен език, как институциите пък приемат вашия труд? Речника, имате ли фидбек от тях?
0: Те са супер така, и те впечатлени и улеснени от това също да разбират по-добре, защото не можем да не признаем, че всички в институциите имат доста отговорности и това улеснява дори и техния процес и тяхната работа.
1: Благодаря ви за този разговор. Виктория Димитрова, чухте, уважаеми слушатели, младежки работник в Международния младежки център в Перник.

Това бе всичко от предаването Неделя у дома на 10 май. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип ви пожелаваме един приятен неделен ден и не забравяйте да се движите.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Колоездачната обиколка на Италия днес продължава с третия етап, последен на територията на България. Началото бе дадено в Пловдив малко след 13 часа. Подробностите ще научим от нашия пратеник Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента колоездачната колона е в района на Костенец и предстои изкачване в Рила през Долна баня към Боровец. По график, върхът трябва да бъде достигнат след 15.35. Следва преминаване през Самоков и спускане към София, като на изхода на Панчарево първите трябва да бъдат около 16.40. Маршрутът продължава по Самоковско шосе и по Цариградско шосе. Финалът пред старата сграда на Народното събрание е планиран между 17 и 17.25. Часовете са условни и зависят от скоростта на колоездачите. Всички отсечки по трасето са затворени за движение. По-късно следва награждаване на етапните победители пред храм паметника Александър Невски. Районът около него също остава затворен за движение, както и районът пред националния стадион. За новините Владислав Стоянов.
1: Еуфория, пастрошествие и розов фонтан пред община Пловдив посрещнаха колоездачите от Джиро Италия в града, където бе дадено началото на третия, последен за България етап. Подробностите от Яница.
3: Ще дойдат.
4: Куклени артисти на кокили се включиха в шествието, което предхождаше пристигането на състезателите в Пловдив. Те бяха облечени като кукли в розово и бяло, както и герои от уличния спектакъл на кукления театър в Пловдив пешеходна зона и караха колелета. Петър Влайков, директор на кукления театър.
5: Шестваме. Ние сме любители колоездачи, така че това си е празник не само за града, но и за нас личен.
4: Шествието беше предвождано от гайди и народни танци. След като състезателите от Джиро д'Италия пристигнаха в Пловдив, тръгна и градското велошествие с участници от всички възрасти. Тоест на граден фонд раздават се 20 нови колелета.
6: Частваме, защото е много важно

0: това за по-зелен град, да не се движим толкова с коли.
1: Принципно се живеем в Белащица, но записахме се за велошествие. Обичаме да караме, предимно планинско обаче. Дойдохме за атмосферата и така за настроението.
2: А сцената на Античния театър, където като съпътстващо събитие на колоездачното състезание има концерт на фондацията, се изпълни с десетки шарени чадъри заради слънцето. Фонтана пред община Пловдив също е осветен в розово. За новините Яница Марова от Радио Пловдив.
3: Стотици се включиха в велосипедното шествие София Караджиро, което се проведе по финалните метри от маршрута, по който ще преминат по-късно днес колоездачите от международното състезание Джиро д'Италия. Репортаж на Виктория Тодорова.
4: Стотици велосипедисти се включиха в масовото каране на колело по булевард Цариградско шосе от Орлов мост до метростанция Цариградско шосе и обратно.
5: Ние така иначе си караме колела. Все пак това е много голямо велошествие, което се организира и искаме да го подкрепим и да участваме. Много ни се иска да станем като в Австрия, в Германия и в Италия, да имаме хубави велоалеи. Шофьорите се съобразяват с колоездачите.
6: И аз също искам да имаме възможност да имаме велоалеи като в Австрия специално. В смисъл отново поддържано колезенето е форма на транспорт, която е супер полезна, движи кръвта, отделя хормон на щастието. Полезенето е най-хубавия спорт.
4: Кметът на София Васил Терзиев поведе любителската велосипедна обиколка, която пречества третия финал от колоездачното състезание Джиро д'Италия.
7: Виждате, има настроение, има организация. Изключително съм щастлив, че това успяхме да го докараме от една идея да се случи на практика и се надявам да има дългосрочни ползи не само за туризъм, но и за любовта към колелото и нашата отговорност, разбира се, да има още по-голяма тежест да направим София все по-удобна за тези, които искат да се придвижват с колело, а не с кола.
4: Състезанието Джиро д'Италия представлява огромна реклама не само за София, но и за цяла България, която ще има дългогодишен ефект, добави Терзиев.
7: От всичките тези, които са гледали Джирото, които са успели да видят колко красива е нашата страна, колко много неща има да се види не само в София, ще изберат да ни посетят.
4: За новините, Виктория Тодорова.
3: Съдът на законодателните

0: Испанското правителство започна евакуацията на пътниците от кораба, засегнат от огнище на Хантавирус. До момента са изведени гражданите на Испания и Франция, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В 9 часа и 40 минути местно време на пристанището в Тенерифе влекач качи първите петима души на борда, за да ги транспортира до автобус, който ги отведе до местното летище. Първите 8 испанци слязоха на родна земя след близо месец на борда на круизния кораб. На сушата те бяха посрещнати от членове на пристанищната здравна служба в бели палатки, за да завършат протокола за здравен скрининг. Зоната е обезопасена с оранжеви бариери и служители на гражданската гвардия в предпазни костюми. Служителите на реда са затворили всички точки за достъп до пристанището, докато се извършва прехвърлянето на хора. След слизането на останалите шестима испански граждани, всички те бяха качени на военен самолет, който ги транспортира до военна болница в Мадрид, където ще бъдат изолирани. Френските граждани, евакуирани от кораба, също са били качени на самолет, който ще ги откара в родината им. В следващите часове ще продължи извеждането на турски, нидерландски и американски граждани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове, въпреки крехкото примирие в Близкия изток. Подробностите от редактора Лилия Димитрова.
2: Дрон е атакувал търговски кораб, пристигащ в катарски води от Абу-Даби. Като е предизвикал малък пожар, но няма пострадали, съобщи Министерството на отбраната на Катар. И Британската агенция за морска сигурност съобщи за товарен кораб, ударен североизточно от Доха от неизвестен снаряд. Катар осъди нападението и го окачестви като сериозна ескалация. И Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове. Въоръжените сили засякоха определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприети действия съгласно установените процедури, се посочва в публикация на Генералния щаб. Обединените арабски емирства също съобщиха, че са прехванали два ирански дрона над своя територия. На този фон ирански медии обявиха, че главнокомандващият на иранската армия Али Абдулахи е разговарял с върховния лидер Мучтаба Хаменей и е получил инструкции как да продължат военните операции в Персийския залив. Мучтаба Хаменей, за когото се твърди, че е бил ранен при ударите в първия ден на войната в Близкия изток, отнела живота на баща му, досега е публикувал единствено писмени изявления. За новините Лилия Димитрова.

0: София, около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще бъде слаб. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През сутрешния ден над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. В третия етап от състезанието Джиро д'Италия маршрутът на колоездачите в момента преминава през Костенец, откъдето ще продължат към Боровец, Самоков, Панчарево и София. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм-паметника Свети Александър Невски. Движението по пътя София-Кулата при 363 км в района на Благоевград при Кончето е двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Култура. БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

Романтиката на 60-те години на миналия век, съчетана с протеста на младите. Възможността да бъдеш себе си, а не част от организираното общество, да получиш глътка свобода извън социалната ангажираност между утопията и реалността. Така бяха поставени представителите на рок-музиката от онова време. Към някои от тези имена в днешното издание на Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград. Animals, Eagles, Creedence Clearwater Revival, квартета Crosby, Stills, Nash & Young Cream и Doobie Brothers.

Творческият път на Animals продължава под влиянието на блуз и соло композиции в нов рок аранжимент. Версии по песни на Рей Чарлз, Сам Кук, Чак Бери, Джон Ли Хукър. Силният и завладяващ емоционален вокал на Ерик Бърдън с негърски фрактури и прекрасните аранжименти на Алан Прайс са основните елементи, които изграждат оригиналния звук и стил на Animals. Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can.

Третият албум на Doobie Brothers, Капитанът и аз, съдържа две композиции – Дългият влак и China Groove, които се задържат за дълго в сингъл класациите. И както често се случва, достигнати от успех, трудно може да бъде продължен. Албумът Наследник се оказва доста неутешителна продукция, с едно единствено изключение – песента Черна вода. Но това не пречи популярността на Doobie Brothers да нараства, и то най-вече заради хармоничния отчетлив ритъмен блуз, предлаган от музикантите.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Владяване на цените в страната, съобщи Явор Гечев пред Българското национално радио и обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите и още.
1: Внасяме два законопроекта. Аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае, са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в Европа.
0: Каза пред Националното радио депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. А от Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против. Анастас Атанасов от Демократична България изрази очакване новата власт да пресече спекулата през контрола на цените в големите вериги и с активна работа на регулаторите. А потребителската кошница поскъпва и достига 58 евро през последната седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно увеличение има при зеленчуците, морковите поскъпват с над 23%, краставиците с близо 18%, с по-високи цени са ябълките и пилешкото, поевтиняват лукът и зелените чушки. На по-низки цени са оризът и портокалите. От комисията отчитат още, че разликата в цените на продуктите в различните градове остава сериозна. Каймата, например, е най-ефтина в Благоевград, а най-скъпа в Силистра. Сиренето и кашкавалът са най-ефтини в Добрич и най-скъпи в Пловдив. Два пътни инцидента с 4 коли и един мотор са станали на входа на Благоевград при квартал Струмско в ранния следобед. Първо в платното в посока Симитли моторист катастрофира, падайки на асфалта. Шофьор на лек автомобил движи се в насрещното платно към Благоевград, спира, за да му окаже помощ. В този момент в колата му се удря друг автомобил, а от силата на удара първата кола се удря в микробус. По първоначална информация няма тежко пострадали. Вече е възстановено движението в района при Кончето, съобщиха преди минути от Агенция пътна инфраструктура. Четирима са задържани за стрелба по автобус в Перник. По превозното средство е гърмяно с въздушен пистолет, а сред задържаните има и непълнолетни. Инцидентът е от петък вечерта, когато в района на квартал Изток са били произведени изстрели срещу автобус от градския транспорт. По време на стрелбата в него, освен шофьора и кондуктора, е имало и трима пътници. Няма пострадали при инцидента, но три от стъклата на автобуса са в пукнатини. Образувано е досъдебно производство. Прогнозата на синоптиците през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Времето утре е предимно слънчево с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на много места с краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури в първия работен ден на седмицата от 22 до 27 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102.5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитал.

Да влизаме във втория част на Чарт Шоу. С още имена оставили трайна диря в аналите на рок-музиката на границата на 60-те и 70-те години. След срещата ни в първия част Doobie Brothers, Cree Me Animals, в следващите минути ще продължим с песни хитове на квартета Crosby, Stills, Nash & Young, Eagles и Creedence Clearwater Revival.

Както Доби Брадърс, така и Криденс Клиуот Ревайвъл идват от Калифорния, за да донесат със себе си в рок-музиката съвършено нов звук. В основата му силно утежнена смес от традиционен рок и ритъм енд блуз. Песента

Очарователни хармонии, великолепни китарни рифове. Само два елемента, но основни, които правят от квартета Crosby, Stills, Nash и Young, една от първите супергрупи на рок-музиката. Началото учителимата поставят през 1968 година. До този момент Stills свири в Buffalo, Springfield, а Graham Nash един от легендарните Hollies. Калифорниецът Crosby пък има стаж в не по-малко известната група Birds. В първите си записи квартета набляга на акустичния звук. Без претенции за хит статус издават два сингъла Marrakesh Express и Сините очи на Джуди с етикета на Atlantic Records. Компанията застава и зад първото международно концертно турне на групата. Това е моментът, в който се включва и Нил Янг. Следва блестящо представяне на фестивала Woodstock 1969 година, за който музикантите записват едноимената песен. Преди нея да си припомним и хит сингъла Carry On.

И към още едно утвърдено име в историята на рок-музиката – Eagles. Бъдещите Орли набират достатъчен професионален опит преди събирането си в фолк-формациите Flying Burrito Brothers и Poco.

в студиото Емус прави първите си записи. Запознава се с Дейвид Кросби и неговия менажер Дейвид Гефен. В местния клуб Трубадур попада на Дон Хенли, чиято поредна група Шилон е в разпад. По това време се запознава и с Бърни Лидън и Ренди Майснер. Съставът е сглобен през лятото на 71-а година. Песента, която чухме, Take It Easy, е първият запис с позиции в класацията на Билборд, записана в новото студио на Гефен Asylum в Лондон. Вторият албум, Desperado, разказва историята на гангстера Долин Далтън и неговата банда. Две песни от него, Долин Далтън и Tequila Sunrise, влизат в неизменния репертуар в по-късните години. Концертите на Eagles са истински стълпотворения от рок-почитатели, но публиката иска и още хитови албуми. И те не закъсняват. В албума «Една от тези нощи», станал платинен, е включена песента «Hotel California».

албума една от тези нощи, освен Хотел Калифорния, за песента Лъжливи очи Eagles получават наградата Грами, а Пътешествието на вълшебника е включено в саундтрака към филма Автостоп в галактиката. В класациите за сингъли влизат още две песни, дело на Майснер, Живот на бърза писта и Доведи го до границата. С тези две заглавия се разделяме в Чарт Шоу до следващата седмица.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първото съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, ДСБ и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване и разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Чуйте.
1: Защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел. И първите индикации за това вече са факти. И Борисов и Певски от големи критикари на Радев. Единият му казваше мистер Кеш, другия всеки ден му напомнеше за Боташ. В момента Герко подкрепиха. Нашата задача обаче е друга. Да съблюдаваме, се спазват, да се случват правилните неща за страната. Трябва да покажем на хората, че не просто

0: Същевременно БСП от десетилетия разполага с огромно помещение, бивш билетен център. В централната градска част вече не е парламентарно представена. След като партията има над 1% на последните парламентарни избори, то столетницата ще може да го запази. Логично е обаче там да се настани и прогресивна България, коментират активисти. Някои от парламентарно представените партии и коалиции са наели помещения по договор с частни собственици. Областният управител на Благоевград Николай Куколев участва в среща между представители на бизнеса и местната власт от България и Турция, която се проведе в град Гоце Делчев в рамките на проект за развитие на търговските мрежи по програмата «Бизнес диалог между Европа и Турция». Подробностите към тази информация допълва Боряна Кърпачева.
1: Форумът беше организиран от Търговско-промишлената палата в Гоце Делчев със съдействието на общината и в партньорство с Търговско-промишлената палата на турския град Сунгурлу по проекта «Развитие на търговските мрежи за общо бъдеще» по програмата «Бизнес диалог между Европа и Турция». Областният управител на Благоевград Николай Куколев заяви, че сътрудничеството между бизнеса и образованието е ключово за устойчивите връзки между държавите. По време на форума бяха представени и данни за икономическите отношения между България и Турция. По информация на организаторите, Турция е сред водещите търговски партньори на България извън Европейския съюз, като стокообменът достига близо 9 милиарда евро, а турските инвестиции в страната възлизат на над 1,5 милиарда евро към края на миналата година. В срещата участваха и представители на общините Сатовча, Гърмен и Хаджидимово, както и делегация от Анкара. За новините Боряна Кърпачева.
0: В Рилския манастир утре за поредна година ще бъде връчена наградата Свети Иван Рилски. Тя е ежегодно отличие, връчвано от Министерството на образованието и науката на директори на училища за високи постижения и принос в образованието. Традиционно наградата се връчва на 11 май, денят на светите равноапостоли Кирил и Методи. А за 14-та поредна година Благоевград обединява всички училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието ще се проведе на 14 май на площад Македония, където учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информация за приема през новата учебна година.

0: на радио Благоевград.
1: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на Радио Благоевград в късния неделен следобед. Започва предаването Неделен Мегдан. Вашето и наше неделно надпяване. Днес звукорежисьор е Еми Маринова, музиката избира Мила Иванова, аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас през целият месец май ще бъдат самодейците от мъжка фулклорна група Комитите и женска фулклорна група Пиринска зора, към читалище Яне Сандански 1928 при град Хаджидимово. Миналата неделя на 3 май ви предложихме първите три песни, които да класирате за песен на седмицата, и сега заедно с Еми Маринова ще ги припомним трите песни. Горо ле горо е първата.

Припомнихме заедно с звукорежисьора днес на предаването Еми Маринова трите песни, които миналата неделя на 3 май мъжката група наградата да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честития награда още веднъж на Асан Ахмед, наш редовен слушател от село Корница. Ще изслушаме до края хорото, след това вървим напред в нашето неделно надпяване.

Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и

0: евтина дограма у нас.
1: Ами сега няма време.
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: И предаването Неделен Мегдан, в което започва нашето неделно надпяване за днес, 10 май, заедно с мъжката група Комитите и женската група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 при град Хаджидимово. Ще ви предложим следващите три песни, между които трябва да изберете песен на седмицата 10 май. Първата песен е «Кога се Яна родила».

И за да започне нашето неделно надпяване, трябва да представим заедно с двете, мъжката и женската група от град Хаджидимово, третата песен. Тя е с заглавие «Пушка пукна».

0: Представихме, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан, заедно с мъжката фулклорна група Комитите и женската фулклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 от град Хаджидимово, трите песни, които днес на 10 май се надпяват за песен на седмицата. Сега, ако искате да участвате в нашето неделно надпяване и да заявите коя от песните ви харесва най-много, набирате телефоните в студиото и гласувате 883315 883316, с код за Благоевград 073. Слушам 15 най-напред. Здравейте, заповядайте.
1: Здравей,
0: Митко, ти ли си?
1: Да.
0: Митко Спириев, да, от град Сандански. За номер 3, пушка пукна. Благодаря ти, да. И приятна вечер желая. Всичко добро.
1: Благодаря.
0: Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Нашият слушател се отказа на 16, но пък на 15 да чуем. Здравейте, заповядайте.
2: Алло?
0: Да, здравейте, отец, вие ли сте?
2: Христос воскресе, да, господи.
0: Воистина воскресе, отец. Слушам ви. Как гласувате днес?
2: За сега. Първата е за мене, отец. За нас и баба Катерина.
0: И баба Катерина ли е за първата? Добре.
2: Да. Втората е...
0: Да.
2: Катерина и Атанаска.
0: За Катето и за Атанаска. А Янко?
2: Третата е за Янко.
0: За третата. Благодаря, отец. Приятна вечер.

0: Здравейте, уважаема госпожо Маринова.
1: Здравейте, Русица Илиева.
0: Обажда
1: Вие ли сте?
0: Обажда се Русица Илиева от Баланово.
1: Благодаря, че се обаждате и днес. Слушам как гласувате. Чуваме ли се?
0: Да. Аз гласувам за първата песен.
1: Първата песен, а Стефан?
0: И Стечо. Стефан. И Стефан Илиев за първата.
1: И двамата сте за първата. Добре, благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Ало, Дани, здравей.
1: Здравей, Тони. Тони Димитрова, Радомир, слушам.
2: Сега всички трима за третата песен.
1: За третата песен гласувате и тримата.
2: Да.
1: Благодаря ти, поздрави от дома.
2: И поздрави дома. Благодаря,
1: благодаря и вие бъдете здрави. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Здравейте си, какво сме на Благоевград. Много
1: здравей,
3: ми е приятно. Тия два часа от 7, от 5 до 7 и с неделен Мегдан.
1: Благодаря.
3: Гласувам за третата песен.
1: Третата, пушка пукна.
3: Да.
1: Благодаря.
3: Пуш, да.
1: И приятно. Приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
4: Здравей, Дани. Цветанка съм.
1: Здравей, Цвете, Цвете. Цветанка Илиева. Слушам, Цвете.
4: За втората песен, а Мария за третата.
1: Ти си за втората, за кукета на Райковия, тя е за по-военната, пушка пукна. Добре, да. Мария и Цветанка Илиеви, благодаря. Приятна вечер и желая поздрави от дома. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Радио Благоевград.
1: Да, Радио Благоевград, здравейте.
5: Обажда се Надежда Будурова от град Сандански за третата песен.
1: Надежда Будурова. Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Привет от Слънчевия пазарик, Тодор Мангушев.
1: Привет, Тодор Мангушев.
6: Тия хора, кажи им, откъде имат тия хубави песнички.
1: Много хубави песни, нали? Стари, забравени, чудесни са.
6: Аз съм за третата.
1: Добре.
6: А Николина за втората. Спокойно предаване.
1: Благодаря.
6: Живи и здрави до сме.
1: Поздрави и на вас и да се чуваме всяка неделя така.
6: Благодаря.
1: Всичко
6: благодаря.
1: Добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Госпожо Маринова, добър вечер.
1: Добра да бъде, Сашо Симеонов. Слушам.
7: Да, е вярно. За третата песен.
1: За пушка пукна. Благодаря ти. Поздрави,
7: на екипа.
1: На Бабинска река, специално на приятелите. Всичко добро желая.
7: Благодаря.
1: Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Дани, здравей. Обажда се Митко Стоилов от Кюстендил.
1: Здравей, Митко Стоилов. Приятно ми е да се чуем и днес.
8: И на мен също, Дани. За втората песен, Дани.
1: За втората. Кукята на Райкови. Благодаря
8: да,
1: ти и да. Приятна вечер желая. Всичко
8: хубава
1: добро.
8: Вечер.
1: Благодаря. Здравейте. Заповядайте в нашия неделен Мегдан.

0: номер 2, кучета на Райкови. Благодаря ти. Приятна вечер ти желая.
1: Другата седмица няма аз съм тука.
0: Добре, няма да те очаквам тогава. Щом няма да имаш радио да ни
1: Лиса,
0: слушаш.
1: Лиса, чакай. Може ли да запишеш и за другата седмица песа номер 2?
0: Не мога да запиша. Трябва да ги чуеш и тогава. Иначе ще кажат, че си записвам от мен.
1: Ние заминаваме на Гърция за това.
0: Чудесно! Бъдете в Гърция, хубаво изкарване и така. И като се върнеш, тогава ще участваш. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Добър ден!
0: Добър да бъде!
2: Обажда се Радка Натина от Доброво.
0: Радка Натина, слушам, Раде.
2: Гласувам за втората песен.
0: Втората песен, село Доброво.
2: Лека вечер!
0: Всичко добро желая, нека чуем песен.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: И нашето неделно надпяване в предаването «Неделен Мегдан» харесват се песните на мъжката и женската фолклорни групи от град Хаджидимово. Да дам слушателите да думата, както се казва, ефира на слушателите, за да класират песен на седмицата. 16 слушаме. Здравейте, заповядайте. Заповядайте, кой е на среща? О, Асан Ахмед, днеска спечели наградата. Чули? Чули по радиото, че днес сте изтегли звукорежисьора?
5: Ами, някой могат да глъхате глава, какво става, не знам.
4: Еми, нищо, давай сега гласувай, иначе спечели награда и те поздравявам за наградата. Слушам те, как гласуваш днес? Коя песен избираш?
5: Кое, манджара, брат?
4: Коя песен избираш днес? Първа, втора или трета? Не ме чува. Тройката. Добре, явно нямаме добра връзка днес с Асан Ахмед от село Корници, затова не може да се разговори с нашето предаване, както винаги прави. Слушам 15. Здравейте, заповядайте.
6: Дани, здравей.
4: Здравей.
6: Сега. Надежда се обажда.
4: Надежда Чуванска.
6: Надежда, да.
4: Слушам, Наде.
6: Сега, за първата песен е Таня.
4: Таня е за първата, записах.
6: Да, за втората съм аз.
4: За втората е Надежда, а Петър?
6: Петър Николов е за третата.
4: За третата. Благодаря. Поздрави от дома.
6: Приятна вечер и
4: всичко,
6: на вас.
4: Всичко добро ви желая. Най-вече здраве. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Добър ден за класацията.
4: Добър да бъде. Кой се обажда?
7: Асен Пандурски.
4: Асен. Слушам, Асен.
7: Пандурски. За третата песен.
4: Пандурски. Благоевград. Благодаря ви и на вас. Хубава вечер пожелавам. Слушаме музика.

Да ви кажа, уважаеми слушатели, на предаването «Неделен Мегдан» по радио Благоевград, че в песните на фолклорните групи от град Хаджидимово мъжката и женската се харесват много и до сега 82-ма от нашите слушатели са се обадили на телефоните в студиото и са заявили коя от трите песни им харесва най-много и искат да бъде песен на седмицата 10 май. Припомням заглавията. Първата е «Кога се Яна родила», втората «Кукята на Райкови» и третата «Пушка пукна». Ако искате да участвате в нашето неделно надпяване, набирате телефоните в студиото и казвате коя от трите песни ви е харесала най-много. 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.

Както знаете, в предаването Неделен Мегдан, винаги последната неделя на месеца, поканвам изпълнителите или групите, както сега се оказва през месец май, да ми бъдат на гости. Така ще направя и този май месец на хубавата дата.

неделя, 10 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Драматичен финал беляза край на Джиро д'Италия. В България победител днешния етап е Пол Манье. Прогресивна България утре внася два законопроекта за борба с високите цени, свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. Иран е изпратил отговор на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Въпреки крехкото примирие, няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове. Президентът на Русия Владимир Путин смята, че войната срещу Украина и конфронтацията с Европа вървят към приключване. Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Ето сега новините в подробности.

0: Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия. В България победител в днешния етап е Пол Манье. С подробности за днешния ден от Джирото сега включваме нашия специален пратеник Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Тридневният спортен празник в България е към своя край, след като Пол Манье спечели третия и последен етап на наша територия от Пловдив до София, втори негов успех след този в Бургас в петък. Соченият за фаворит, италианец Джонатан Милан, остана втори. Тържествен беше денят в столицата, където десетки хиляди посрещачи се бяха събрали по протежение на булевард Цариградско шосе към Орлов мост и към финала пред старата сграда на Народното събрание. За тях още от сутринта бяха организирани различни активности, както музикални програми, така и велошествие в едната половина на Цариградско, в което участваха хиляди ентусиасти. То беше по идея на столична община и фондация София Европейска столица на спорта под наслов София кара Джиро и беше водена от кмета Васил Терзиев. При пристигането колездачите бяха поздравени и с камбанен звън от храм паметника Александър Невски, пред който в момента тече награждаване на етапните победители. Булевардите Цариградско шосе и Цар Освободител, както и прилежащите отсечки на Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, остават затворени за движение. През деня хиляди фенове посрещнаха колездачите и в населените места, през които те преминаха – Пазарчик, Белово, Костенец, Долна Баня и Самоков, а също и на входа на столицата. За новините Владислав Стоянов.
0: Хиляди граждани, гости на столицата, посрещнаха колоездачите от третия финален етап на състезанието Джиро д'Италия, което се проведе в България. Ето какво казаха пред репортера ни Виктория Тодорова зрителите, които наблюдаваха финалния спринт в София.
2: Страхотно е, много е вълнуващо и е страхотно, че толкова много хора са излезнали навън.
3: Минаха супер бързо, за секунди, реално. Беше много готино да ги видиш всички наживо. Все пак някакво такова голямо събитие, което се случва веднъж и е привилегия да можеш да го видиш, нали, наживо. Харесва ми много, защото всичко се случи толкова бързо.
4: Толкова щастливи деца, малки, големи, всички тук в еуфория. Невероятна еуфория. Емоцията е невероятна. На тези години да виждаш такова нещо за последен път, може би в живота си, за първи път в живота.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на законодателните инициативи на Българското национално радио по програма Хоризонт неделя 150, депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, той потвърди, че утре ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
5: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола върху регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
6: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент. Те разкритикуваха кадрови назначения на новото мнозинство и се заканиха да търсят реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На националното съвещание на коалицията, което се проведе днес, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
7: От Демократична България определиха кабинета на Румен Радев

0: спорен.
1: Рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел.
0: Каза съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Той критикува част от кадровите назначения и подчерта. Подкрепата им за нов състав на Висшия съдебен съвет няма да е безрезервна.
2: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на Атаки, никой няма обяснение защо е този началник на кабинета на премиера. Ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа. Ние не минахме през цялата тази битка, за да стигнем до момента, в който две олигархи ще сменят. Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто е така ще дадем гласовете в смяната на Висшия съдебен съвет.
0: Мирчев се усъмни, че бившият главен прокурор Сотир Цацаров стои зад законопроекта за нов Висш съдебен съвет на прогресивна България. Към критиките се присъедини и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.
3: Може ли първото решение на правителството да бъде да се назначиш собствения бодигард за шеф на ДАНС? Това е абсолютен скандал. И на всичкото отгоре, този човек преди 10 години, по информация на нашите партньори от БНД, това е немското разузнаване, му е отнеман достъп до класифицирана информация. Ако по този начин смятат, че може да работиме заедно, да, ние сме готови да преговаряме, но няма да позволим на нас да ни се извиват ръцете.
0: Партньорите от ДСБ и Да България, формиращи коалиция Демократична България, си поставиха за цел да повишат интеграцията помежду си и да разширят влиянието си в малките населени места, за да противодействат на концентрацията на власт.
1: Ние трябва да се превърнем в този парламент в опозицията. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори.
4: Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
0: За новините Мария Филева.
5: Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на Прогресивна България на парламентарните избори с встъпването в длъжност на новото българско правителство, съобщи през службата на Министерския съвет. Тема на разговора са били двустранните отношения. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран е изпратил отговор на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Въпреки крехкото примирие, няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове. Редакторът Лилия Димитрова информира.
6: Иран е предал чрез Пакистан отговора си на последното американско предложение за прекратяване на войната в региона, предаде държавната агенция ИРНА. Отговора на Техиран се фокусира върху прекратяване на войната и осигуряване безопасността на корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, пише още агенцията. По-рано иранският депутат Ибрахим Резеи предупреди Съединените щати да не атакуват плавателни съдове в Персийския залив, защото Иран повече няма да се въздържа от отговор на тези нападения. Въздържанието ни се прекратява. Евентуални атаки срещу наши кораби ще предизвикат решителен и силен отговор, подчерта Резеи. На този фон Катар съобщи, че дрон е атакувал търговски кораб, пристигащ в катарски води от Абу-Даби, като е предизвикал малък пожар, но няма пострадали. Доха осъди нападението и го окачестви като сериозна ескалация, а катарският премиер Мохамед бин Абдул Рахман предупреди Иран, че използването на Ормузкия проток като инструмент за натиск само ще задълбочи кризата в региона. И Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове, а Обединените арабски емирства заявиха, че са прехванали два ирански дрона над своя територия. В същото време ирански медии съобщиха, че главнокомандващия на иранската армия Али Абдулахи е разговарял с върховния лидер Мучтаба Хаменей и е получил инструкции как да продължи

0: Панамският канал е увеличил дневния транзит с до 20% от началото на конфликта в края на февруари. Преди конфликта извършахме 34 дневни транзита, сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40-41 транзита, посочи Виал. Азиатските търговци са тези, които най-активно се борят да си набавят петрол, гориво и сухи насипни стоки, като въглища, които често се транспортират по водния път от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал, като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Близо 150 бойни стълкновения имало през последните 24 часа по протежение на фронтовата линия в Южна и Източна Украина, въпреки че обявеното тридневно примирие изтича едва следващата седмица. Това докладваха рано тази сутрин от украинския генерален щаб в съобщение, цитирано от Reuters. 27 броят на далекобойните безпилотни апарати, изпратени тази нощ от Русия срещу Украина, е бил многократно по-малък от обикновено, но обстрелът с дронове и артилерия по граничните и фронтовите райони е продължил. Местните власти съобщиха за 3 жертви, близо 20 ранени от мирното население в Херсон, Харков, Запорожка и Днепропетровска област. Министерството на отбраната на Русия на свой ред обвини украинските войски в ред нарушение на примирието с дронове и артилерия. Твърди се за 57 украински дрона, свалени над руска територия. Президентът на Русия Владимир Путин смята, че войната срещу Украина и конфронтацията с Европа вървят към приключване. Това той каза късно с нощи на пресконференция, свикана за журналистите в края на празничния за Русия 9 май. За войната, която започна след нахлуването на руските войски в Украина през февруари 2022 година, Путин обвини глобалистското направление на западния елит.
2: Пообещали помощ и начали разкручивать вот.
3: Те обещаха подкрепа за Киев и след това започнаха да захранват противопоставянето с Русия и така и до днес.

0: опитите за асоцииране на Украйна към Европейския съюз. Въпреки това, руският лидер изрази готовност да преговаря с Европа дни след като намерение за диалог с Москва изрази председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Путин лансира и възможен посредник за диалога.
1: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер.
2: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
0: 82-годишният Герхард Шрёдер управлява Германия от 1998 до 2005 година, когато одобри строежа на Северен поток 1. Първият от големите газопроводи, които свързваха страната с Русия. По-късно той заема водещи постове в редица руски енергийни компании и не прекъсна близките си връзки с Москва дори след 2022 година. На предложението на Путин за контакти чрез Шрёдер днес от Берлин отговориха, че Москва не е променила нито едно от максималистките си условия за прекратяване на войната срещу Украйна и че предпочитат първо да видят дали руският лидер ще склони да удължи тридневното примирие. Германия възобновява усилията си да купи от Съединените щати крилати ракети Томахок като гаранция за възпиране на Русия, съобщава Financial Times. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: Изданието цитира неназовани лица, осведомени за стратегията на германското правителство. Инициативата от Берлин идва седмица, след като Пентагонът се отметна от обещанието да разположи американски крилати и хиперзвукови ракети на германска територия. Това обещание бе дадено преди две години от тогавашния президент Джо Байден в отговор на решението на руския лидер Владимир Путин да разположи ракети Искандер в Калининград, в непосредствена близост до Берлин. За да противодейства на сериозното надмощие на Руската федерация, Германия разработва собствено далекобойно оръжие съвместно с други европейски страни. Но реализацията на тези проекти ще отнеме години. Правителството на Фридрих Мерц се опитва да намери по-бързо решение чрез покупки от Вашингтон. Москва превъзхожда Европа и по брой, и по обсек на крилатите и балистични ракети, посочи пред Българското национално радио Густав Гресел от Австрийската национална академия по отбрана.
3: Годишно Русия произвежда между 700 и 1000 балистични ракети. Произвежда и около 3000 крилати ракети годишно. Най-вече Х-101, но също и Х-69, както и ракетите Калибър за флот. Те са съпоставими с американските Томахок. Не са чак толкова прецизни като тях, но са произвеждани масово и имат обсек от над 2000 км. За сравнение в Европа, единствено Франция разполага с кривата ракета с по-голям обсек към 1000 км, но запасите са под 500 бройки, а производството е много бавно.
2: Берлин отправи оферта към Вашингтон за покупка на Томахок още преди близо година, но все още не е получил отговор. Американските запаси от това оръжие намаляха значително в резултат на войната с Иран през последните два месеца. Нидерландия и Япония вече договориха Томахок, но доставките за тях се бавят, отбелязва Financial Times. За новините Добрин Йотов.
0: На Канарските острови продължава извеждането на пътниците от кораба, засегнат от огнище на хантавирус. Вече са евакуирани 26 от общо 147 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с повече информация.
4: Денят започна с високо политическо напрежение в ранните часове. Регионалният премиер на архипелага Фернандо Клавихо отказа да издаде разрешение на кораба да влезе в териториалните води на остров Тенерифе и да пусне котва. Той се позова на хипотетична опасност от плуващ протоколът за здравен скрининг. Зоната е обезопасена с оранжеви бариери и служители на гражданската гвардия в предпазни средства. Всички точки на достъп до пристанището остават затворени. До момента са евакуирани 14 испански граждани, 6 французи и 6 канадци. Очаква се операцията да продължи и в следващите часове. Последният репатриращ полет за пътници е предвиден за понеделник след обед. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
5: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дезикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорт.

0: страната. Средствата са финансирани от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание. Честването е под патронажа на президента Илияна Йотова. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: В историческия музей на Бяла Черква ще бъдат открити две изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на бойводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие

0: Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Преди около час в София завърши третият етап от колездачната обиколка на Италия, който се проведе в България. Сега с подробностите търсим колегата Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Пол Мание спечели третия и последен етап на наша територия, 175 км от Пловдив до София. Втори успех за французина след този в първия етап от Несебър до Бургас. С неговото време завършиха подгласниците италианец

0: с Джонатан Милън и Дилан Хронавеген от Нидерландия. Временен лидер в генералното класиране остава уругвайцът Гилермо Силва с само 4 секунди аванс пред германеца Флориан Штарк и колумбиеца Еган Бернал. Испанецът Диего Севиля спечели премията за катерачи на Боровец, негова пета от началото, а италианецът Мануеле Тароци двете за активност Долна баня и Панчарево. Утре е почивен ден, в който колоездачната колона продължава придвижването към Италия, а във вторник е четвъртият етап от Катанзаро до Козенца в южната част на страната. За новините Владислав Стоянов.
1: България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. В спор за титлата българките отстъпиха пред тима на Унгария с 4 на 12. С бронзовите медали са украинките, които надиграха полякините с 12 на 4. Българските състезатели извоюваха още 3 медала на Световната купа по спортна стрелба във Варна. Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов остана втори на успоредка. Илиан Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех в финала срещу представителя на домакините Орио Баталя с 7 на 6 и 6 на 2. Отборът на Спартак Варна победи с 2 на 1 състава на Славия в срещу 34-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят Ботев и Септември. Резултатът в 75-та минута е 0 на 1. От 19 часа и 15 минути Добруджа приема Берое. Любослав Любомиров бе назначен за главен съдия на дербито на 34-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Лудогорец и Левски. Срещата е в сряда от 20 часа и 15 минути в Разград и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Останалите назначения: Черноморе Локомотив Пловдив Стоян Арсов, Ботев Пловдив Арда Тодор Киров, ЦСКА 1948 Тодор Вуков. Българската професионална футболна лига стартира утре предварителна продажба на билетите за финала за Купата на България между отборите на ЦСКА и Локомотив Пловдив. Двубоят е на 20 май на стадион Васил Левски. В секторите А и В ще се влиза срещу 20 евро, а в Б и Г срещу 12 евро. Футболни резултати от Европа: Англия 36-ти кръг, Бърли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингъм Нюкасъл 1 на 1, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярял 1 на 1, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженуа 0 на 0.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Видин, а по морския бряг са между 16 и 19 градуса. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през сутрешния ден още ще се понижи. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минимални температури между 10 и 15 градуса, а в София около 11 градуса. Утре на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, максимални температури между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Във вторник ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен с западна компонента, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 22 и 27 градуса. В сряда с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. По-късно през деня вятърът ще отслабне, а в четвъртък ще се ориентира от северо-исток. Облачността ще бъде променлива, често значителна. В сряда на места главно в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд, а в четвъртък валежи ще има на повече места в Южна България. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В петък вятърът ще бъде от юг-юго-исток и ще е по-топло. Ще преобладава слънчево време след обяд с развитие на

0: купеста облачност. Краткотрайни следобедни валежи, придружени с гръмотевици, ще има главно в югозападните райони. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за временно интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и градушки в събота в западна, а в неделя и в източната половина от страната. Температурите отново ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като трафика ще бъде двупосочен в платното посока София. А движението в участъка от 66 до 80 км в двете посоки се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществяват двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км. Трафикът е пренасочен по обходния маршрут през пътя София-Кулата. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходима дистанция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия в България. Победител в днешния етап е Пол Манье. Прогресивна България отревнася два законопроекта за борба с

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Продължава срещата ни, уважаеми слушатели, в предаването «Неделен Мегдан». Звукорежисьор Еми Маринова, музиката избира Мила Иванова. Аз съм Даниела Маринова, а заедно с нас са мъжката фолклорна група «Комитите» и женска фолклорна група «Пиринска зора» към читалище Яне Сандански, 1928, от град Хаджидимово. Казвам заедно с нас, тъй като те представят следващите три песни тази неделя на 10 май, между които трябва да изберете песен на седмицата 10 май. Ще припомним песните заедно с Еми Маринова за онези от вас, които сега се включват на вълните на радио Благоевград, за да могат да изберат и те песен на за песен на седмицата от 10 май. Първата песен е с заглавие «Кога се Яна родила».

0: Това са трите песни, уважаеми слушатели на предаването на Неделен Мегдан, между които днес на 10 май избирате песен на седмицата 10 май. Ако искате да участвате в нашето надпяване и вече сте харесали една от трите песни, наберете телефоните в студиото и ми кажете коя е. 883315, 883316, код за Благоевград 073.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата.

0: Преминахме стотицата вече в нашето неделно надпяване. 105 са гласувалите до сега от редовните и нови участници в предаването «Неделен Мегдан», които класирах песен на седмицата 10 май. Да чуя на 15 кой ще класира песен. Здравейте и заповядайте.
1: Здравей, госпожо Маринова.
0: Здравей, Мехмед Франдев. Слушам те. Коя песен? Коя песен избираш?
1: Айде, втората на Египет.
0: Айде, кукета на Райкови, да. Записвам втората. Поздрави от дома и бъдете здрави. Всичко
1: добро, госпожо Маринова.
0: Благодаря. Ако вие сте решили, уважаеми слушатели, да участвате в нашето надпяване, набирайте телефоните и гласувайте за една от трите песни, които ни предлагат мъжката и женската фолклорни групи в град Хаджидимово. Кога се Яна родила е първата, втората е кукета на Райкови и третата пушка пукна. 88-33-15, 88-33-16, Скот за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам.

Съвсем на финала на предаването «Неделен Мегдан» поех с голямо удоволствие ангажимент да изпълня поздрав. Специален поздрав и наистина се вълнувам. Ще си кажете поздрав като поздрав, но казах ви, че е специален, тъй като човекът, когото ще поздравя, ме е подкрепил винаги от далечно Чикаго, от Съединените щати.

В 19 часа новините представя Спаска Зашева. Добър вечер! Утре Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в

0: в страната, съобщи Явор Гечев пред Българското национално радио и обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите и още.
1: Внасяме два законопроекта. Аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае и са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в еврото.
0: Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените, каза пред Националното радио Богдан Богданов.
2: Абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: Богдан Богданов от Продължаваме промяната. Той определи заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. А потребителската кошница поскъпва и достига 58 евро през последната седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Най-сериозно увеличение има при зеленчуците. Морковите поскъпват с над 23%. Краставиците с близо 18%, с по-високи цени са ябълките и пилешкото. Поевтиняват лукът и зелените чушки. На по-ниски цени са оризът и портокалите. От комисията отчитат още, че разликата в цените на продуктите в различните градове остава сериозна. Каймата, например, е най-евтина в България.

разследване по случай на стрелба срещу автобус от градския транспорт. Към настоящият момент по делото е установено, че на 8 май в квартал Изток в Перник са били произведени изстрели по автобус номер 20 от градския транспорт, в резултат на което са били счупени стъклата на превозното средство. По време на инцидента в автобуса са се намирали трима пътници, както и водачът на моторното превозно средство и кондуктор. Няма пострадали лица при инцидента, извършен е оглед на местопроизшествието, разпитват се свидетели, изземват се веществени доказателства и се назначават експертизи, съобщават още от районната прокуратура. Тази година Югозападният университет на Офи Трилски в Благоевград отбелязва 50 години от основаването си. Честванията ще започнат с тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин утре 11 май от 18 часа в Драматичен театър Никола Въпцаров в Благоевград. На 12 и 13 май ще се проведе национална научна конференция по педагогика. А на 14 май студентите от специалност мода към факултета по изкуства ще представят модно ревю. Събитията през месец май ще завършат със спортен празник на 19 май. На юбилея ще бъде посветено ежегодното факелно бягане в парк Бачиново, което е на 23 юни. Спортни новини в емисията в 19. Пол Мания спечели втора етапна победа в Джиро д'Италия, след като пресече първи финалната линия на третия етап в София. Последният етап на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Българските състезатели завоюваха още два сребърни медала от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Първо Даниел Трифонов от Левски Спартак спечели среброто на финала на прескок, а Йоан Иванов също от Левски Спартак донесе трето отличие за домакините, след като се нареди втори на успоредка. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Националът на България за Купа Дейвис Илиан Радулов спечели титлата на сингъл на турнира по тенис на клей в Сабадел, Испания с награден фонд.

по-силни от фактите, значи вашите мечти не само, че нямат граници, но могат да постигнат невъзможното, защото мечтите са двигател на реалността, която избираме. Днес е Международен ден на майката, толкова специален, колкото е всяка майка за своето дете. Майката, която цял живот се стреми да помага за сбъдване мечтите на своите деца. С вас тази вечер са звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В предаването ще ви срещнем с Андрея Кирлиева от Благоевград, която преподава класическа живопис в Флорентинската художествена академия в Италия. Още една среща с Огнян Жерев, ученик в езиковата гимназия, пак в Благоевград, дни преди абитуренски

Сибал той откри първата самостоятелна изложба, която нарече «Цветовете на любовта» в галерия Еме. Интервю с младия творец. Ще си спомним за композитора Кирил Икономов, роден на днешния ден през 1954 година. От 20 до 21 часа е любимият ви поздравителен концерт. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Представяме ви Андрея Кирлиева, която е родена в Деня на влюбените и сега е на 25 години. Когато завършва езиковата гимназия в Благоевград, записва да учи архитектура, но разбира, че това не е нейния път. Докато следва в Нов български университет, сънува, че рисува. И когато за първи път посещава Лувъра в Париж, разбира, че това е пространството, което я вълнува и я кара да се чувства жива. Затова по-късно избира града на Ренесанса, Флоренция, за да учи класическа живопис, специалност.

0: Възможностите са отворени. Може би ще остана там да преподавам като преподавател. Е една от възможностите, с удоволствие, ако ме поканят. Или други планове, които имам, е евентуално да се върна в България и може би тук да отворя ателие или някакво студио, където бих преподавала, или някъде другаде по света. Възможностите са пред мен и не съм решила точно на къде ще се насоча след тази година.
1: Какво преподаваш?
0: Преподавам също класическа живопис на студенти от втората година в академията, като започваме първият семестър с рисуване. След това преминаваме към живопис, като започваме с една техника, наречена гризай. Тоест, използваме само три цвята – черно, бяло и умбра натурална. Това е първото упражнение, с което започваме като едно въведение към живописта и оттам преминаваме към лимитирана палитра, т.е. работиме с само няколко цвята – бяло, охра, английско червено и черно.
1: Ти рисуваше преди да започнеш да преподаваш. Има ли някакво развитие в твоето творчество като интереси, като теми?
0: Да, определено преподаването се отразява и на моята практика в студиото, когато рисувам сама. Много пъти това, което забелязвам, е, че грешките, които правят моите студенти, са грешки, които и аз правя. Така че понякога им казвам, трябва да мислиме по този начин. И след това, когато съм сама в студиото, си казвам, ами аз какво правя? Така че определено се отразява и отваря един нов мироглед и някакси поглед към моята практика като художник.
1: Ти правиш портрети, класически портрети, но доколкото знам, искаше да се научиш да рисуваш емоцията в хората. Това учи ли се? Как става? Научи ли се?
0: Не мисля, че това се учи или има рецепта, по която може да го научим. Мисля, че това е едно мое приключение, към което съм тръгнала по един мой път. И мисля, че тази година, работейки сама в моето студио, е само началото. Така че да, в моето студио експериментирам, опитвам се да улавям емоции. Една от последните картини, над която работих, беше 4 месеца. И всъщност едно от нещата, които наистина исках да уловя, е това настроение. Когато се събудим рано сутрин, след като сме ходили на купон предишната вечер, и всъщност това, което може да видим на картината, е едно момиче, което е легнало и спи на легло, и около нея има всякакви дрехи, обувки, неща, които тя е разхвърляла след купонът. Така че се опитвам да уловя определени емоции, определени моменти дори, които някакси са и свързани с моя живот и моето ежедневие и етапът, в който съм в момента като млад артист.
1: Какви други теми те вълнуват?
0: Мисля, че темата на емоцията е може би водеща в момента в моето изкуство. И не само чрез портрети или фигури, ами също така и чрез пейзажи. А в момента времето се затопля, пролета идва, всичко е зелено. Това, към което съм се насочила всъщност, е и пейзажът. Смятам, че всяко едно място носи собствена емоция и енергия, която също ще се опитам да уловя. А мисля, че абсолютно същото е и с натюрмортите. Всеки един предмет означава нещо за нас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Абитуриентът от езиковата гимназия Огнян Жерев откри първата си самостоятелна изложба в галерия Еме в Благоевград и я нарече Цветовете на любовта.
2: Техники с акрил, техники с маслени бои. Аз лично много харесвам как се оформи тази изложба и целият завършен вид в галерия Еме. Наистина вече виждам картините като едно цяло, като една цяла поредица.
3: Колко време ги рисува?
2: 2 години са рисувани, всяка една картина отнемаше между месец и два, с много труд, много усилия, но и много любов.
3: Личи си любовта е във всяка една от тях. Можеш ли да ми разкажеш по-отделно символа на всяка една от тях?
2: Разбира се. Първата, която виждаме, е бащино огнище. Това също

0: въртява едно сиво ежедневие. Това са котки, скоп в неизвестното съм го нарекал, показва как дори едно сметище може чрез любовта да се трансформира в една красива сцена.
1: Тук има любовна среща.
0: Имаме една среща, раздяла, всеки може да я визира по всякакъв начин, но това е отново цветовете на любовта в действие, показана за бързаното ежедневие на хората, дори символизирана възрастта, смъртта с възрастния човек и как те са сиви, замръзнали, любовта е това, което ги раздвижва. Това са следващите три, те вървят в поредици. Поредиците са по една картина с хора, по една картина с животни и по една картина с предмети и символика. Тоест, тук имаме предмети и символика. Това са несподелени чувства. Символизира едно ненаписано писмо до любимата, до любимия. Показано е бюрото. Виното символизира любовта още повече и свеща, която гори вече от доста време на път да изгасне. Във всяка една от картините съм скрил, така да го кажем, един символ на моята любов. Няма да разкривам повече. Ако някой го търси, ще го намери.
1: Конете са символ на какво?
0: Тук имаме символът на неразделата. Двете юзди, свързани заедно, двата коня в дивото. Те символизират спокойствието, символизират връзката, силната връзка.
1: Един църковен брак.
0: Да, точно така. Аз виждам тази картина много красота, чувство, емоция. Отново във всяка една има скрити елементи. Тук работих главно с маслени бои. Косата е с акрил и мисля, че репрезентира много добре спокойствието и вечната връзка.
1: И тук минаваме в друг цвят.
0: Да, минаваме в червената. Червената гама, да започнем с тази тук мечтани малки моменти. Това всъщност е 13-та и последна картина, която завърших преди около месец. Тя всъщност представлява точно това малък момент. Тя е част от ето тази тук. Точно ето тук се намира тя. Представена по по-различен начин, разбира се. Т.е. тя е като извадка от една от другите картини и показва малките моменти, които не всеки един от нас се спира, за да погледне и да се наслади на тях. Тук имаме лъвовете, любов силна като лъвски рев. Виждам огън, виждам чувство, виждам защита, начина по който лъва предпазва неговата женска и спокойния пейзаж около тях, въпреки че е в горящи цветове.
1: Две халки.
0: Тук имам две халки, чаша вино и механизми от часовник. Заедно събрани, те се превръщат в, както заглавието казва, старата любов ражда не хваща. Отново казвам, във всяка една има елементи, защото аз ги виждам просто. Нали? Човек трябва да се загледа, но аз ги виждам. Чашата вино демонстрира точно това, как любовта с годините става все по-хубава, все по-истинска и халките символизират вечния съюз, разбира се.
1: И тук има любов под водата.
0: Това всъщност е най-първата ми картина от 2024-та, средата към края на 2024-та. Тук всъщност символизирам две души, едно цяло. Намираме едното цяло в ръцете на жената, които са в гърба на мъжа. Те са отдолу под кожата му. И това символизира един израз, който много харесвам, да ти влеза под кожата. Мисля, че точно това показва чувството, силата, обединението на двете души в едно цяло, наистина.
1: И тук вече минаваме в лилавия тон, обаче има рицарски елементи.
0: Точно, да. Така. Тази е най-първата от всички в началото, средата на 2025-та. Тази всъщност е третата ми картина. Тя е и на плаката, нарекох я Търпение. Символизира търпението на жената, когато рицаря се връща от война. Тя е останала вярна на него, той се връща жив, непокътнат и пада на колене пред нея. Една много трогателна и емоционална картина, наистина за мен.
1: Тези двете пак в лилавия тон също са символи на любовта.
0: Много, много благодарен на нея.
1: Селимира, не всеки творец може да бъде учител. Какво виждаш в тези картини на твой ученик?
2: Много се вълнувам в момента. Виждам огромен успех. Виждам потенциал за още успех. Виждам силното желание да изрази себе си, да твори, да влага частици от душата си, от всяко едно умение, което е придобил. Това е зрялост, която не всеки младеж на тази възраст притежава.

0: Това е ценното. А ти какво успя да му предадеш от своя опит, от това, което искаш да остане след теб в един ученик?
1: Когато обучавам, и по-специално, когато Оги обучавах, никога не си задавах какво ще му предам. Той сам подсказваше от какво има нужда. Технология, желание, хъс, интересно виждане, творческо. Всичко това идва стъпка по стъпка.
0: Кое е най-важното в един млад художник? Идеята, техниката или това, което оставя от душата си на платното?
1: Тръгва от силното желание. След това освоява техника, с която да изрази това желание. И може би силна воля, любопитство, любознателност, за да стигне до края. Тази изложба е създавана в рамките на 2 години. Това е дълъг път, който изминава.
0: Какво му пожелаваш от тук нататък?
1: Да запази тази чистота на душата си, да запази любовта, да запази желанието към изкуство. Всичко друго го може. Всичко друго се постига.
0: Ти учиш езикова гимназия, с какво ще продължиш?
2: Вече съм за щастие приет в Белгия, в един от университетите. Доста добър университет всъщност, Хауест, намира се близо до френската граница. И там ще уча 3D анимация с английски език, което ще е вълнуващо за мен, защото смесва изкуството и английски език, двете ми специалности.
0: Твоя род по какъв начин ти помогна да избереш точно този вид изкуство?
2: Това, което мога да кажа, е, че майка ми, баща ми, като цялото ми семейство ме подкрепя. От рода на баща ми имам писатели, имам журналисти, от рода на майка ми имам лекари. Сестрата на майка ми е рисувала, тя има опит в това. И това, което ми помага най-много от тяхна страна е подкрепата. Те винаги са били зад мен, за всяко едно мое решение, дори да е налудничаво на моменти.
0: А кой е дядо ти и баба ти?
2: Дядо ми е доктор Огнян Чилев, уши, нос, гърло. А баба ми е Антуанета Чилева, те са от страната на майка ми.
0: От страна на баща ти?
2: От страна на баща ми. А сестра му е Ирина Жерева, тя беше в BTV. Майка му е в Гърция, тя не е тук. Баща му последно съм го виждал преди около 2 години, защото от тогава не се виждаме просто много често.
0: Максим?
2: Максим, да.
0: Мой колега.
2: Точно така, да.
0: Знаваме се. Искам само да, преди да завършим, да прочетеш тук част от този отказ, който си писал заедно с твоето любимо момиче.
2: Разбира се. Тя много ми помогна в началото, защото, както знаете, най-трудното са началото и завършека. Любовта няма един цвят. Рисувам я такава, каквато я усещам. Силна, нежна, страстна и безусловна. Понякога разтърсваща, тя се разлива, наслагва, изчезва и отново се появява по платното. Нататък съм продължил всеки един абзац, разкрива серията.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 16 април тази година ни е напусна композиторът Кирил Икономов, роден на 10 май 1954 година в село Мусомище, Гоце Делчевско. Днес е първият му небесен рожден ден и сега ви предлагам да си спомним за него, като направих извадка от едно дълго интервю по повод рождения ден на съпругата му Майя Нешкова, където участва и той. Не съм те питала, разкажи малко за твоето родословие, какво пренасиш от рода си в твоя творчески път?
2: От рода си пренасям една нотка на носталгия, пренасям духа на моите родители, пренасям всичко, на което са ме учили, на което са ме възпитавали, духа на родолюбието. Трудно е човек така да се върне и да каже точно какво, но най-важното е, което е останало в мен, е обичта към родния край, обичта към България, обичта и най-вече завета на родителите.
1: Кой завет? Какво ти завещах?
2: Ами, моите родители са ми завещали да творя, да не лъжа, да не мамя, да не крада, да не убивам, да почитам Господа. Да. Ние

0: такъв като мене, луд завръзване от всякъде.
1: Трудно се издържа, верно е, да.
0: Трудно, да. А тя да ме е жива и здрава, така държи въжето здраво и всичко е наред. Слава на Бога, да ме е жива и здрава. Роди ми хубави деца, всичко е нормално.
1: Кирчо, искам да те попитам, с годините променя ли, защото вече си на 70, променят ли се моралните ценности, които споделяш в живота, в творчеството, в семейството?
0: Като казваш на 70, значи вече съм започнал да проумявам.
1: Да.
0: Аз се чувствам тинейджер и сега влизам в пубертета.
1: Сърцето, да, сърцето остава винаги младо, душата по-точно.
0: Винаги, да. Искам да ти кажа, че сега вече всичко, което се гори, се създава, вече се гледа през една друга призма, се гледа през призмата на опита, през призмата на да няма повтаряне в живота, да правиш крачка напред. Това е нещо, което

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Големият пожар в столичния квартал Хаджи Димитър е локализиран, съобщиха от пожарната. На сигнала по-рано тази вечер се отзоваха 5 противопожарни екипа. Засегнато е изоставено хале на улица Градинарска, където са складирани гуми и пластмасови бутилки. Няма данни за пострадали хора. От 2 седмици районът около бившите мини Осогово над Кюстендил продължава да е под засилена охрана заради нарколаборатория, открита на 27 април при операция на ГДБОП и ДАНС. Полицаи, командировани от областната дирекция в Кюстендил и жандармерия, дежурят денонощно, научи Българското национално радио от свои източници.

0: Ивици, още от кореспондента ни Кирил Файлин.
1: Обектите се намират на около 1500 метра над морска височина, а единственият достъп до него преминава през село Гърлено. Движението по пътя не е спирано, дори се движат камиони с фракции за ремонтите на пътна инфраструктура в други райони, коментират местните хора. Дейностите по разследването се извършват при засилени мерки за сигурност.

0: нов Кюстендил се знае добре и се коментира усилено. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Британският премиер Кир Стармер заяви твърда увереност, че ще води своята лейбористка партия и на следващите общи избори, въпреки засилващите се призиви да се оттегли след поражението във вота през седмицата. В интервю за Observer Стармер заяви, че неговото правителство е 10-годишен проект. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Няма да се откажа от работата, за която бях избран през юли 2024-та. Няма да потопя страната в хаос, заяви Кир Стармер в интервюто за вестника. Това стана след като снощи бившият заместник министър на външните работи Катрин Уест поиска от кабинета да излъчи заместник на Стармер до понеделник или в противен случай тя ще потърси подкрепа сред депутатите, за да предизвика надпревара за лидерския пост. За да стане това обаче, съгласно партийните правила, на нея ще е необходима подкрепата на 20% или 81 от депутатите от Лейбористската партия. Премиерът по принцип е планирал реч в понеделник, в която да разясни визията си за промяна в страната след катастрофалните резултати, но идеята на Катрин Уест да предизвика конкурс за поста изглежда е на път да се осъществи, защото днес министърът на здравеопазването Уест Ритинг обяви, че е готов да се бори за лидерството, макар и само в случай, че настъпи криза за лидерския пост в партията. Бившият вице-премиер Анджела Рейнър днес също говори за необходимостта от промяна, а тя е смятана като друг сериозен претендент за нов лидер на лейбористите. Друг потенциален кандидат е кметът на Манчестър Анди Бърнам, но неговият случай е по-особен, защото за да има право да влезе в надпреварата, той първо трябва да влезе в парламента. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Израел е изградил таен военен пост на иракска територия, откъдето е осъществявал поддръжка за операциите си срещу Иран, пише Wall Street Journal. Подробности от публикацията от редактора Добрин Йотов.
3: Израелската база е била установена в отдалечен кът от пустинята в западен Ирак, непосредствено преди началото на войната на 28 февруари. Тя е била заета от войници от специални подразделения с задачата да поддържат въздушните бомбардировки на Иран, твърдят запознати и американски официални лица, цитирани от изданието. Властите в Израел нито отричат, нито потвърждават истинността на публикацията. Основната задача на израелските войници в Ирак е била да реагират първи в случай, че някой от бомбардировачите им бъде свален от иранската противовъздушна отбрана и се наложи издирване и спасяване на пилотите. Това обаче не се е наложило нито веднъж, въпреки изпълнените от израелската авиация хиляди бойни мисии до примирието от 7 април. Вместо това войниците от базата е трябвало да се справят с подразделения от иракските правителствени сили. По сигнал на местен пастир, забелязал необичайна активност в района, командването в Багдад е изпратило конвой, за да провери за какво става дума. За да прикрият следите си, израелците подложили конвоя на обстрел, при което загинал един иракски войник, а други двама са били ранени. Това се е случило в началото на март, става ясно от статията в Wall Street Journal. Основаването на временни предни бази дълбоко навътре в неприятелска територия не е толкова необичайен похват за военните. Американците го направиха на територията на самия Иран, когато им се наложи да спасят двама свои пилоти, чийто изтребител F-15 бе свален от иранците близо до Исфахан в началото на април, сочи изданието. За новините, Добрин Йотов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минимални температури между 10 и 15 градуса, а в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеците и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, максимални температури между 22 и 27 градуса, по-низки по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват вашите минути в ефира, а вашите приятели ви очакват. Тук в студиото са звукорежисьор Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова и още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Сега звъни 315. Добър вечер.
3: Ало, добър вечер, госпожо водеща. Станимир Гелимачев от Ивайлоград. По повод днешния ден, 73 години от възстановяване на Българската патриаршия, искам да поздравя всички духовници от Неврокопска епархия, както и свещениците от Дупнишка и Кюстендилска духовност.

0: на околия, като им желая здраве, щастие и да пазиме българския дух, а на вас, госпожо водеща, да нарадвате с хубавите песни от Пиринския край. Всичко добро!
1: Благодаря ви за хубавите думи и сега музика.

0: Митко от Дупница на телефона. Добър вечер.
1: Искам поздравим хубавите семейства на вас и на кърджовщички, които работят в радиото и жителите на Северна Македония, Сърбия и Гърция и музикалните състави на България по света.
0: Добре, Митко.
1: Силвия Попова, бащата на Сияна, стигане на редактор Деца Дула от Хоризонт, всички жители на Живка и хубавите семейства на Живка, Милова и техна супруг, и всички семейства на банките, и всички семейства от...
0: Добре, Митко, благодаря ти много. Хубава вечер и на теб. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Радио Благоевград.
0: Да, да.
2: Обажда се Надежда Водурова.
0: Здравей, Наде. Хубава вечер на теб.
2: Искам да те поздравя специално тебе, Юле, да си жива и здрава и да се да не задели такава хубава музика и цели екип. Благодаря от сърце.
0: Благодаря и аз. За теб също ще звучи следващата песен.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Ало.
0: Да, слушаме ви. В ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Днес нашата внучка Добряна Петрова Георгиевска има рожден ден. Баба Емилия и дедо Иван и пожелават много здраве, късмет и всички нейни мечти да бъдат, да се сбъднат. Поздрава я от нас, а песента от вас.
0: Да,
1: ако може се. С Майя Нешкова, честит рожден ден.
0: Ами ще бъде хубава песента, надявам се да я хареса. На вас хубав празник желаем и още поздрави. Грета от Блажиево поздравява своята съседка Бистра Кочева, която днес е помогнала да засади градината и сега са на заслужена почивка и двете. А Митко от Кюстендил поздравява семейство Пеневи от Дромохар, семейство Мануилови от Николичевци, семейство Маринови от Невестино и целият екип на Радио Благоевград, за което му благодарим. Честит рожден ден на Георги Губеров от село Баня и на кмета на община Симитли Апостол Апостолов. Поздравява ги компанията на Иван Бачев.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер на хубавото предаване. Благодаря ви от все сърце. Като слушам вашето предаване и вашия глас, то е меден глас. А вашето предаване за мехлем за душата ми. Да. Искам да поздравя мои много близки приятели и роднини.
0: Да, направи го.
1: Тошко и Чинчето от село Блато и Венчо от Кюстендил. Поздравявам ги от все сърце. Мили хора, бъдете живи и здрави!

0: Стойчо Георгиев от Благоевград е на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, госпожо Караджова. Искам да поздравя Анелия Ючева от Благоевград, която в момента се намира в Чикаго при децата, и да й пожелая много щастие, много радост, да се радва на деца и внуци. Да. И горе главата, живота продължава. Той е пред тебе, даден от Всевишния. Нека е жив и здрав.
0: Благодаря ти, Стойчо. И ти да си жив и здрав, и за нея музика.

прозвучи следващата песен за тебе също, но преди това още един поздрав. Бай Данчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и Бойко Борисов от Сандански. Преди всичко здраве им желая той.

0: Ивайло от Благоевград е на телефона. Добър вечер. Добър вечер, Ивайло.
1: Добър вечер.
0: В ефир си. За кой поздрава?
1: За майка ми и за баба ми.
0: А как се казва?
1: Баба Радка и мама Краси.
0: Добре, за тях

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение.

Димка Бандерова от Дупница поздравява Грета Георгиева от Блажиево и Тодор Капетина от Червен бряг, две прекрасни приятелки. Следващата песен е специален поздрав за Евгений Чаев и неговото семейство в Лондон, а също и за Николай Терзийски от Ярепковица. Честит рожден ден и на Вили Стойнева от Благоевград. Здраве, жизненост и късмет и желаят приятелите.

Честит рожден ден на Весела Славева, здраве и благоденствие за нея и за семейството и желаят приятелите. И още един рожден ден на Габриела Йорданова от Русе. Поздравяват я приятелите от Благоевград и един специален поздрав за Георги Иванов от Благоевград. Да е жив и здрав, пожелава нашият екип, а той е звукорежисьор Емилия.

0: са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
1: От Продължаваме промяната приветстват заявка. Той се заканиха да търсят реванш на президентските избори наесен с единен проевропейски кандидат. На националното съвещание на коалицията, което се проведе днес, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. Иран очаква отговора на Съединените щати по предложението си за спиране на огъня в Ливан и на другите фронтове в Близкия изток и за безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток. Съобщението е било предадено по-рано днес чрез посредника Пакистан, съобщават ирански медии. До този момент няма отклик от Вашингтон. По-рано днес два товарни кораба преминаха благополучно протока на път за Пакистан и Бразилия по маршрути, съгласувани с иранските военни. Обединените арабски емирства и Кувейт обаче бяха принудени да отразяват нови атаки от ирански дронове. Друг кораб бе подложен на атака в катарски териториални води. Боевете в източна и южна Украйна не стихват на втория ден от Киев, трета страна, но само след като бъдат договорени условията за мир. Съветникът на Путин Юрий Ушаков повтори изискването на Москва към Киев да изтегли войските си от източната украинска провинция Донбас. Путин се показа готов за диалог с Европа и лансира възможен посредник.
2: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
1: На Канарските острови продължава извеждането на пътниците от кораба, засегнат от огнище на хантавирус. До края на днешния ден испанските власти очакват да бъдат евакуирани над 90 от близо 150 души на круизния кораб. Сред евакуираните са британски, турски, ирландски и американски граждани. Европейския съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
3: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дзикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансиране от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: Редте на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Французинът Пол Мание записа втора етапна победа в колездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката е и последен на българска земя. Беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Начело в генералното класиране е уругвайцът Гиермо Томас Силва. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия. В дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Първият е отборът на Унгария, а трети този на Украйна. Българските състезатели Ли извоюваха още три медала. На Световната купа по спортна гимнастика във Варна Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов остана втори на успоредка. Илян Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех във финала срещу представителя на домакините Орео Баталя с 7 на 6 и 4 и 6 на 2. Резултати от 34-тия кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Спартак Варна Славия 2 на 1, Ботевратца Септември 1 на 1 и Добруджа Берое 0 на 1 в края на срещата. Втора футболна лига, 32-ти кръг, Етър Хебър 0 на 1. Футболни резултати от Европа, Англия 36-ти кръг, Бърли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингъм Нюкасъл 1 на 1, Уест Хем Арсенал 0 на 1.

0: Германия 33-ти кръг, Хамбургер, Фрайбург 3-2, Кьолн, Хайденхайм 1-3, Испания 35-ти кръг, Майорка, Вилярял 1-1, Атлетик Билбао, Валенсия 0-1, Италия 36-ти кръг, Верона, Комо 0-1, Кремонезе, Пиза 3-0, Фиорентина, Дженуа 0-0, Парма, Рома 2-3.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната към този час от 15 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 49% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта на по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотрайно. Вятърът ще се ориентира от югоисток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоисток, като по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-низки по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: Преди обеда на празничния 11 май бъдете с радио Благоевград, за да поговорим за 100 годишната история на Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий 1925.

пришества в Сатовча и за ролята на библиотекарите, съхраняващи духовната идентичност в малките населени места. Ще проследим празничните инициативи по повод патронния празник на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, както и събитието, организирани от регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград по повод Деня на библиотекария. Ще ви разкажем за по-значимите каузи на природозащитната организация Greenpeace България, която отбелязва своя 15-ти рожден ден. В празничния 11 май чуйте посоките на деня от 7 до 11 часа с мен, Биляна Савчева.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини с Ивайло Василев. Украйна е спряла да нанася въздушни удари по Русия и няма да ги подновява, стига руското ръководство да постъпи по същия начин след изтичането на срока на примирието на 11 май. Това заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, руската армия не спира сухопътните си операции, но масирани въздушни нападения не е имало от събота сутринта.
2: Що до наших далекобійних санкцій, вчора и сьогодні...
3: Що се отнася до нашите далекобійни?

0: бойни санкции, вчера и днес Украина се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. За напред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието има вече все по-малко значение. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
1: Зеленски нарича далекобойните удари санкции заради икономическия им ефект. Голяма част от тях са насочени срещу пристанищната и петролната инфраструктура на Руската федерация. През последните седмици украински дронове достигнаха неколкократно Прибалтика и Перм на 1000-1500 км навътре в руска територия. Министърът на отбраната на Латвия Андрис Спруц подаде оставка заради инцидента в четвъртък, когато два украински дрона долетяха от руската

0: За първи път, откакто Съединените щати и Израел нападнаха Иран в края на февруари, кораб, натоварен с втечнен природен газ от Катар, напусна Персийския залив, съобщава агенция Reuters. Корабът Ал-Харитият премина благополучно Ормузкия проток на път за пакистанското пристанище Касим, след като екипажът му съгласува действията си с иранските военни. Прекъсването на доставките от Катар доведе до значително поскъпване на природния газ в Азия и Европа. Тежко засегнат с поредица от мащабни прекъсвания в електроснабдяването бе и Пакистан, който е основният посредник в преговорите между Иран и Съединените щати. В парламента в Техеран се подготвя закон за условията за преминаване на Ормузкия проток. В него се съдържа забрана за корабите на враждебни на Иран страни. По-рано днес от иранското външно министерство издадоха предупреждение против разполагането на британски и френски бойни кораби в протока. Френският президент Емануел Макрон коментира, че никога не е имал такива намерения, а цели само подпомагане на международната мисия за сигурността на морския трафик. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще използва посещението си в Китай едната седмица, за да притисне китайския си колега Си Цзинпин да му съдейства за прекратяване на войната в Близкия изток. Това каза високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Франс Прес. Американският президент ще бъде в Китай в четвъртък и петък. Освен Иран, двамата с Си Цзинпин ще обсъдят търговските отношения, удължаването на споразумението за достъп на Съединените щати до редкоземни елементи, сигурността на Тайван и други въпроси от двустранен интерес на Вашингтон и Пекин. Сега Калин Петров за времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотрайно. Вятърът ще се ориентира от югоисток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоисток, като по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: На авторски уикенд песента вече оглавява класацията за седма поредна седмица.

Bruno Mars се завърна с първият си самостоятелен албум от близо 10 години и удари право в целта. I Just Might стигна до номер 1 и остана там. Ретро звукът и модел

Продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Понякога една песен казва всичко, за което не можеш да намериш думи. Оливия Дин е певица, която те кара да спреш и да слушаш. Man I Need вече е 33 седмици в топ класацията и разбираемо защо. Нека я чуем.

година. За разлика от гневните химни за раздяла, с които стана известна, тази песен е за вълнението на нова любов. За първата среща, онзи момент, в който гледаш някого и светът около теб спира. Синт-поп парчето е заснето в двореца Версай и включва цигулки и виоли. Нека го чуем!

Оливия Дин отново в класацията втори път, едновременно с Man I Need, So Easy to Fall in Love е по-нежната страна на нейният албум The Art of Loving. Става въпрос за това колко бързо и неочаквано можеш да се влюбиш, без дори да усетиш кога е станал. Топъл, Just Soul звук. Нека я чуем.

Ела Лангли вече е на първо място в Billboard с Choosing Texas и на пето с Be Her, но тя не спира до тук. I Can't Love You Anymore е първата колаборация между нея и Morgan Wallen. Две от най-горещите имена в съвременното кънтри. Песента е описана като страстна балада с звук, вдъхновен от 70-те години и напомнящ на Флийто от Мак.

Ноа Кахан е певец от Вермонт, който с албума си Stick Season се превърна от градски любимец в стадионна звезда. Doors е от новият му албум The Great Divide, излязъл на 24 април тази година. Песента е за мъж, който показва на партньорката си вратите на сърцето си, но не я позволява да ги отвори, криейки несигурността и болката от минали наранявания зад тях.

Келани е R&B певица от Оукланд, Калифорния, с редица хитове зад гърба си. Фолдът е директна и уверена песен за жена, която знае какво иска от партньора си.

Джъстин Бибър се завърна със седмия си студиен албум Swag и веднага потвърди, че все още е едно от най-разпознаваемите имена в поп-музиката. Водещия сингъл от албума Daisies получи номинация за Грами за най-добро поп-соло изпълнение. Песента е вдъхновена от брака му с Хейли и изследва емоционалното натоварване на една дългогодишна връзка. Несигурността, купнежа и въпроса дали чувствата са взаимни, символизирани от старата детска игра с листенцата на маргаритката. Нека я чуем.

Това бяха 12-те най-слушани песни в световен мащаб според Билборд. Благодаря ви, че бяхте с нас. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път в Евротоп.

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. В град Бяла Черква тази вечер тържествено бяха отбелязани 150 години от Априлското въстание. В честванията се включи президентът Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслякова.
2: Тържествена проверка заря пред монумента на Бачо Киро на площад 11 май беше кулминацията на честванията в Бяла Черква.

0: Винаги ще се съизмерваме с подвига на участниците в Априлското въстание, а за Бяла черква историята е в летописите на родовете и в подвига на Бачо Киро, подчертава в словото си Илияна Йотова.
1: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
0: Не правим ли предателство срещу героите на Априлското въстание, попита великотърновският митрополит Григорий.
2: И сега, когато скачаме 150 години след тяхната кончина, нека да се замислим, не вършим ли и ние предателство, когато недостатъчно си мислим за тях.
0: С възстановки на събитията, когато преди 150 години 101 белочерковци тръгват с Бачо Киро към Дряновския манастир и с факелно шествие, хората от Бяла черква отдадоха почета си към героите.
3: Всички белочерковци са горди с това събитие.
4: Саможертвата, която са направили не само Бачо Киро и всички останали участници в Априлското въстание, дълбок поклон.
0: Този ден е празник на Бяла черква, обявен преди 50 години за град. По повод годишнината и 150 години от Априлското въстание, Бяла черква получи почетния знак на президента. От Бяла черква Здравка Маслянкова.
5: Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро, който е издирван от съдебните власти в страната си по обвинение в редица служебни злоупотреби, е избягал от Унгария в Съединените щати, съобщи агенция Франс Прес. Обвиненията към Жобро и бившия му заместник Марчин Романовски включват ръководене на престъпна група и злоупотреби с фондове, предназначени за подпомагане на жертви на престъпления, но вложени в купуване на израелски софтуер Pegasus за проследяване на политически опоненти. Двамата получиха убежище от предишния унгарски премиер Виктор Орбан, но вчера властта в Унгария бе поета от лидера на партия Тиса Петер Модяр. Още в деня след изборната си победа от 12 април, Модяр

0: предупреди двамата бивши полски политици.
1: Én azt javasoltam nekik, hogy már ne menjenek az IKEA-ba.
2: Предлагам да не си дават труда да си купуват обзавеждане тук, защото няма да останат при нас много дълго. Унгария няма да бъде сметище за международно издирвани престъпници.
0: Войната с Иран не е приключила, предупреди израелският премиер Бенямин Нетаняху. В интервю за американската телевизия CBS тази вечер той изреди условията за помирение, които все още не са изпълнени.
2: Все още остава ядрен материал в Иран, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен оттам. Остават съоръжения за обогатяване, които трябва да бъдат демонтирани. Остават групировки, които Техиран подкрепя и балистични ракети, които иранците искат да произвеждат. Ние отслабихме много от тези възможности на иранците, но всички тези проблеми остават и имаме работа за довършване.
0: Според международни наблюдатели, цитирани от CBS, Иран разполага с около 440 кг уран, обогатен близо до степента необходима за атомно оръжие. Нетаняху не изключи възможността той да бъде изнесен от Иран със сила.
2: Няма да говоря за военните възможности, но това, което президентът Тръмп ни каза, че иска да влезе в Иран. Физически това може да бъде направено. Това не е проблемът. Ако имаме споразумение, влезем и излезем от Иран, защо не? Това е най-добрият начин.
0: Следва прогнозата за времето, Калин Петров.
3: През нощта на по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и временни увеличения на облачността.

0: Това е Heavy Jazz. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Николай Данев. А до полунощ в изданието тази неделя сме на територията на рубриката ни Тежка класика. Поглеждаме назад във времето към 1996 година, когато шведската дет метал сцена вече беше установила своите правила. Тя беше сурова, брутална.
1: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

of windowsills at the mile.

0: Пол Мание се превърна в големия победител в третия и последен етап на българска територия на Джиро д'Италия. Кметът на София Васил Терзиев награди французина и заяви, че това състезание е било най-добрата реклама, която България е можела. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 по Хоризонт, депутатът Богдан Богданов заяви.
1: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На национално съвещание на коалицията, което се проведе вчера, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
2: От Демократична България определиха кабинета на Румен Радев като спорен.
3: Рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел.
2: Каза съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Той критикува част от кадровите назначения и подчерта, подкрепата им за нов състав на Висшия съдебен съвет няма да е безрезервна.
4: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на атаки, никой няма обяснение защо е този началника на кабинета на премиера. Ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа. Ние не минахме през цялата тази битка, за да стигнем до момента, в който две олигархи ще сменят. Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто и така ще дадем гласовете на смяната на Висшия съдебен съвет.
2: Партньорите от ДСБ и Да България, формиращи коалиция Демократична България, си поставиха за цел да повишат интеграцията помежду си и да разширят влиянието си в малките населени места, за да противодействат на концентрацията на власт.
5: Ние трябва да се превърнем в този парламент в опозицията. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори.
3: Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
2: За новините, Мария Филева.
0: Боевете в Източна и Южна Украина не стихнаха във втория ден от така нареченото примирие с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
6: Приемно, що станам на зараз.
7: Хубаво е, че поне до сега няма масирани атаки. Нито ракетни удари, нито авиационни. Но в районите и общините край фронта няма никакво спокойствие. Руснаците продължават атаките си по тези направления, които са ключови за тях. Вчера и днес вече имаше 150 такива штурмови действия. Повече от 100 обстрела и почти 10 000 удара с дронове камикадзе.
0: Заяви Зеленски. А президентът на Русия Владимир Путин заяви по-рано, че войната срещу Украина върви към приключване и допусна среща с Зеленски в трета страна, но само след като бъдат договорени условията за мир. Съветникът на Путин Юрий Ушаков повтори изискването на Москва към Киев да изтегли войските си от източната украинска провинция Донбас. Путин се показа готов за диалог с Европа и лансира възможен посредник.
8: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер.
7: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
0: Заяви Путин. Иран очаква отговора на Съединените щати по предложението си за спиране на огъня в Ливан и на другите фронтове в Близкия изток и за безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток. Съобщението е било предадено по-рано вчера чрез посредник Пакистан, съобщават ирански медии. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп определи преди минути предложението като напълно неприемливо. По-рано вчера два товарни кораба преминаха благополучно протока на път за Пакистан.

0: и Бразилия по маршрути са гласувани с иранските военни. Обединените арабски емирства и Кувейт обаче бяха принудени да отразяват нови атаки от ирански дронове. Друг кораб бе подложен на атака в катарски териториални води. Войната в Иран е увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, пише Financial Times. Финансовият директор на управлението на Панамския канал, Виктор Виал, заявява пред вестника, че световните търговски пътища ще бъдат трайно променени след конфликта. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Приходите на Панамския канал са се увеличили поради смущенията в световната търговия, причинени от войната с Иран, а Централно-американският воден път се очаква да запази част от допълнителния трафик дори след края на конфликта, пише вестникът. Търговците са потърсили услугите на канала, след като Техеран задуши трафика в Хормузския проток, жизнено важен корабен маршрут за световни доставки на петрол. Главният финансов директор Виктор Виал заяви пред Financial Times, че Панамският канал е увеличил дневния транзит с до 20% от началото на конфликта в края на февруари. Преди конфликта извършвахме 34 дневни транзита, сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40 и 41 транзита, посочи Виал. Азиатските търговци са тези, които най-активно се борят да си набавят петрол, гориво и сухи насипни стоки, като въглища, които често се транспортират по водния път от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал, като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дзидзикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансирани от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
0: В град Бяла Черква тази вечер тържествено бяха отбелязани 150 години от Априлското въстание. В честванията се включи и президентът Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Тържествена проверка заря пред монумента на Бачо Киро на площад 11 май беше кулминацията на честванията в Бяла Черква.

0: ние предателство, когато недостатъчно си мислим за тях.
1: С възстановки на събитията, когато преди 150 години 101 белочерковци тръгват с Бачокиро към Дряновския манастир и с факелно шествие, хората от Бяла черква отдадоха почета си към героите.
2: Всички белочерковци са горди с това събитие.
3: Саможертвата, която са направили не само Бачокиро и всички останали участници в априлското въстание, дълбок поклон.
1: Този ден е празник на Бяла черква, обявен преди 50 години за град. По повод годишнината и 150 години от априлското въстание, Бяла черква получи почетния знак на президента. От Бяла черква Здравка Маслянкова.
4: Следва спорт с Георги Димитров.
5: Французинът Пол Манье записа втора етапна победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Начело в генералното класиране е уругвайцът Гиермо Томас Силва. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. В Осиек, Хърватия, Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Първият отборът на Унгария, а трети този на Украина. Българските състезатели извоюваха още три медала от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов е втори на успоредка. Илиан Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех във финала срещу представителя на домакините Ориол Батания с 7 на 6 и 6 на 2. Шампионът рилски спортист надигра състава на Локомотив Пловдив с 87 на 79 точки в полуфинал от Националната баскетболна лига за мъже и поведе в серията с 1 на 0 победи. Резултати от 34-я кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Спартак Варна Славия 2 на 1. Ботевград с Септември 1 на 1 и Добруджа Беро е 0 на 1. Втора футболна лига, 32-ри кръг, Етър Хебър 0 на 1. Любослав Любомиров бе назначен за главен съдия на дербито от 34-ти кръг на първа футболна лига между отборите на Лудогорец и Левски. Срещата е в среда от 20 часа и 15 минути в Разград и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Останалите назначения: Черноморе Локомотив Пловдив Стоян Арсов, Ботев Пловдив Арда Тодор Киров, ЦСКА 1948 Тодор Вуков. Българската професионална футболна лига стартира днес предварителна продажба на билетите за финала за Купата на България между отборите на ЦСКА и Локомотив Пловдив. Двубоят е на 20 май на стадион Васил Левски. В секторите А и В ще се влиза срещу 20 евро, а в Б и Г срещу 12 евро. Футболни резултати от Европа: Англия 36-ти кръг, Бърнли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингам Нюкасъл 1 на 1, Уест Хем Арсенал 0 на 1, Германия 33-ти кръг, Хамбургер Фрайбург 3 на 2, Кьолн Хайденхайм 1 на 3, Майнц Унион 1 на 3, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярреал 1 на 1, Атлетик Билбао Валенсия 0 на 1, Овиедо Хетафе 0 на 0, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженоа 0 на 0, Парма Рома 2 на 3.
4: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час валежи с грамотевици има в Централна България, а температурите в страната са от 10 градуса в Добрич до 19 в Сандански. В столицата е 15 градуса при 79% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това коментира пред БНР депутатът Явор Гечев. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент по време на национално съвещание на коалицията. Въпреки обявеното тридневно примирие между Киев и Москва, боевете в източна и южна Украина не стихнаха и през изминалия ден. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 11 май 2026 година. Бурни седмици преминават политически в България. Предстои ни изключително интересен разговор, поне за мен, надявам се и за вас. С госта ни, който е в студиото, ще ви го представя след малко, разбира се, с първата песен. Бързам да я пуснем, защото наистина искам да ни остане време за разговора с него. Ето и нея.

0: Така, дами и господа, това бяха Студио В с песента Ирина, една песен от 1972 година. Сега ми е много приятно да кажа добра нощ на нашия гост, а това е господин Иван Христанов, бившия служебен министър на земеделието и храните. Господин Христанов, много ми е приятно, че сте тук.
1: Здравейте.
0: Ние започваме да си говорим и извън ефир с вас. Щях да ви питам как...
1: Като започвам от Брендо и неговите незаконни складове за храни с изтекъл срок на годност, които се събират от магазинната мрежа в цяла България. Слагат им се фалшиви етикети и отново отиват в магазинната мрежа в цяла България. Минем през незаконни

0: конните кланици, които също бяха покровителствани от така наречената от нас мафия храна. Минем през преработката на фирми, които се оказаха свързани с лица като Митко Аврамов от ДПС-то на Доган, извинявам се, на Пеевски, в Монтана, където вътре беше тотална кочина. Ма тотална кочина. То не стана ти вътре храна за кучета не можеш да произвеждаш. Камо ли да произвеждаш храна за хора? Оттам врачанският кандидат за депутат пак на ДПС, на Пеевски, който, нали, напомням винаги, че Пеевски е санкциониран по закон Магницки за корупция. Uh-huh. Нали, някой да не е го забравил случайно. Като минем през врачанския му кандидат за депутат, който разнася тая буклуция в училищата, стигнем на децата, да, той врат се излезе на протести заради това нещо, стигнем до детските столове и кухни, и млечни кухни, на които направихме проверка буквално седмицата преди да сдадем кабинета. И оттам установихме филми на ужасите. Та най-накрая и до акция Чиста земя. Защото до сега ви говорих за акция Чиста храна. Акция Чиста земя, където Свищов в последната седмица, в последните 4 дни на нашия мандат, хванахме колосални количества, силно отровни, напълно забранени за Европейския съюз пестициди, които просто се използват в една база Свищов, най-големия земеползвател в България, фирма свързана с Варненското три буквие, за което си говорихме преди да пуснете микрофоните. И цялото това нещо, и сега имайте предвид, че ние имаме толкова много разкрития, че трябваше да бъдем много селективни, кои ще покажем на публиката. Защото ти не можеш да покажеш всичко. Ние говорим за десетки, десетки и десетки удари и разкрити. Някои от тях бяха толкова ужасяващи, толкова гнусни, че ние просто нямаше как да покажем кадрите. Защото аз, ако ви покажа кадрите, вие повече няма да си купите нищо.
1: И това, звучи, това нещо... Потрясащо звучи това.
0: Да, това нещо може да стане, когато беззаконието и липсата на контрол е превърнато в държавна политика или държавна безполитика.
1: В последните?
0: Последните поне 10-15 години.
1: Uh-huh. Говорите за 15 години, визирате на ГЕРБ.
0: Ние на ГЕРБ и на ДПС, Министерството на земеделието винаги е било любимата хранилка на ДПС, първо на Доган, после на Пеевски. Сега там, разбира се, опираме и до въпроса какво правиха предните кабинети, къде спаха, защо не го видяха това нещо. Защо трябваше да дойде един служебен кабинет, който за 2 месеца да ги разхвърли всичките бандити, защото между другото за голяма част от тези хора говорим за бандити. Това, че ДПС излизаше от всякъде. И в Свищов в мескомбината ДПС. И в Монтана мескомбината ДПС.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Oggi mio grido è certo.